Electric Blue. Jaha, kul att du lyssnar. Jag gör mitt bästa för att hålla dig sällskap här genom natten. Och du kommer att få en skön klassiker från Bee Gees, vill jag lova. Stayin' Alive. Så den är på ingång. 02 ska spela för dig också med brusade ord. Men nu närmast se, nu blir det Dua Lipa. Låten heter Break.

känner mig som Travolta när jag tar mina stapplande danssteg här i studion. Jag ser dock inte ut som Travolta, men man kan inte få allt här i livet. Bee Gees, Stayin' Alive. Och förut hade vi 02 med berusade ord. Och lite Katy Perry på det kanske. Jag ser det kommer nu. Last Friday Night.

kanalen med världens bästa lyssnare. Och då menar jag såklart dig. Du fick One Republic här med aktuella låten Need Your Love. Och nu lyssnar vi på Ed Sheeran och hans Eyes Closed.

De kom ju från Nya Zeeland, det här bandet. OMC heter de, och låten var ju How Bizarre. Och så var det Maroon 5 tidigare med Payphone också. Och det vi lyssnar på nu är ju Miss Li. Dansa med mig själv. Du tror nog

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

Bryan Adams som gjorde originalet på 80-talet. Men här var det DJ Sammy som satte tänderna i låten som då heter Heaven. Och jag följer upp det med Victor Lexell. Sången heter Vänta.

0: Henke som är nattuggla och spelar låtar för dig. Vad säger som en klassiker från Michael Jackson? Jag är på gång. Rock with you, tänker jag på då. Men först ut den här timmen blir det artisten Alex Warren och hans Fever Dream. Klassiker och bara det bästa från
1: idag. Det här är guld. Skånes guld. Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus. Bröllop, fest och event. How did-

Fotbolls-VM är ju full gång och jag tror att bolaget har rätt där. Det ligger något i luften, eller hur? Jag fortsätter med Beyoncé, If I Were a Boy.

0: But you're just a boy.
1: Det här är Guldkanalen.
2: Med världens bästa lyssnare.
0: Med världens.

1035 heter låten ifrån Tiesto och Tate McRae. Och så var det Gresula dessförinnan med Half of Me. Och fotbolls-VM har ju verkligen börjat bra för Sverige. Vi hoppas att det håller i sig, om man säger så. Här är Brandstad City Släckers som peppar oss all in för Sverige.

hans riktiga namn var Robert Matthew Van Winkle. Fast vi känner honom bättre som Vanilla Ice. Nu fick honom här med Ice Ice Baby. Och jag fortsätter med Medina. Här är Viva L'Amour.

Hitkanalen med världens bästa lyssnare. I just wanna be happy, sjöng han Ray Dalton. Och så hade vi Miley Cyrus med Party in the USA också. Och här är Bruno Mars och Lady Gaga.

kanalen med världens bästa lyssnare. Drive Safe sjöng de Miles Smith och Niall Horan i samarbete. Och vem blir det nu, tro? Ja, nu ska vi lyssna på Darin och den sista sången.

0: There'll be days like this, when my mama told me. There'll be days like this, when my mama told me. There'll be days like this.
1: Originalet gjordes av Van Morrison, men här fick du Dermot Kennedys version av denna låt som heter Days Like This. Och före Dermot Kennedy så var det Raven Lenae som sjöng Love Me Not. Och det är dags nu för en artist som egentligen heter Orville Richard Burrell. Fast vi känner honom bättre som Shaggy. Här är han.

var ju en ny version av fotbollslåten När vi gräver guld i USA, från barnen till Glenmark Eriksson Strömstedt. Och vi håller ju såklart alla tummar vi har för Sverige i fotbolls-VM. Hey.

0: men vi är ju bara här nu denna vecka och nästa. Mm. Sen blir det en liten paus på några veckor ju.
1: Blir det ju.
0: Får vi vila upp oss ifrån varandra. Mm. Tycker du att det behövs?
1: Tycker du att det ska bli skönt?

början av karriären så var hon så fattig att hon fick gå till en pantbank och panta en kamera för att ha råd att köpa en tågbiljett. Jag tror att i dagens läge så har hon nog råd att köpa en och annan tågbiljett. Jag pratar om Annie Lennox, du fick henne här med Walking on Broken Glass. Och jag fortsätter nu med stavhopparen Mondo och hans Feeling Myself.

0: pigg så ser du väldigt, väldigt, väldigt trött ut. Och må dina hårddiskar för evigt alltid kraft.
1: Det här är Guldkanon med världens bästa lyssnare.

från Hoffmaestro. Och det är så sant som det är sagt, degen ska in, eller hur? Det är därför Guldmorgon tar över alldeles strax. Så det är bara att fortsätta lyssna. Hej då!

0: Givet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för Skåne och Öresund talar om att torsdagen bjuder på halvklart till klart väder. Det ska klarna upp framförallt under eftermiddag kväll och vi får en temperatur som håller sig runt en 20-22 grader som varmast. Vinden svag till måttlig.
2: Klockan är 5. Vi tackar Henke Holmberg för natten. Henrik Liber heter jag som inleder morgonen med musik närmast ifrån Harry Styles och Tina Turner.

0: Det är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Sen fick du klassiker från Tina Turner, The Best. Och så inledde vi ju morgonen innan dess med ny musik. Du fick ju Harry Styles senaste. Den heter American Girls. Henrik heter jag som är först på plats denna tidiga torsdagmorgon i Guldmorgonstudion. Kollegorna Jane och Paola är på ingång. De har alldeles strax gör mig sällskap. Som vanligt kommer vi också ge dig chansen att gissa kändisen. Handlar om den här killen.
1: Ja, faktiskt.
0: Som är idag, strax efter klockan 7:30, värd 1 900 kronor i presentkort.
1: Ja,

0: God morgon med Henne Kane och Per-Ola. Senast fick du en tysk One It Wonder. Det var ju Fool's Garden med Lemon Tree.
1: Det är ju midsommarafton på fredag.
2: Ja.
1: Var ska ni fira midsommarafton någonstans?
0: Abbekås.
1: Abbekås.
3: Jag först i Lund på Kulturen, sen i Sjödiken, Svedala.
1: Mm. Jag läser nämligen med ny data från Airbnb som då visar vilka destinationer som lockar mest inför midsommarhelgen 2026. Så det är tydligt att både klassiska sommarpärlor och naturnära destinationer står högt på listan. Midsommar är en av årets mest sociala högtider. Men jag måste säga det att där är inte någon skånsk med på den här fem listan.
3: Ja, dålig lista.
1: Kan ni gissa var de åker helst och firar midsommar?
3: Ja, men det är ut på i skärgården, kan jag tänka mig sånt.
1: Öland.
3: Öland.
0: Mm. Ja.
1: Mm. Det är Öland, Varberg och Köpingsvik som ligger på topp tre. Och ser man på de destinationer som ökar mest då inför 2026, så är det Lysekil på första plats.
3: Ja, det är inte fel.
0: Nej, det är trevligt.
1: Mm. Jo kommer på andra plats.
3: Nej.
1: Jo. Och sen så är det då Öland som är på tredje plats.
0: Men vad vill man ha på midsommar? Jag tänker det är lite grann vad man är ute efter.
3: Om
0: man
3: ska... Du tänker på miljön eller?
0: Nej, jag tänker om man ska fira midsommar med familjen eller man firar med vänner. För firar man med kanske med barn så vill man ha det här klassiska midsommarfirandet med midsommarstång och någon trubbadur som står och spelar smuggelodorna.
3: Ja.
1: Ja.
0: Och kanske om man är ett gäng kompisar så vill man kanske ha ett annat midsommarfirande.
1: Ja, men så är det nog. Det ändras ju. Vare sig man har barn eller då, och huruvida man har barn eller inte.
0: Vill man lite party så är det mer typ Smögen och Båstad och sådana saker.
3: Ja, men man vill ha lite grönt, va? Lite vatten och lite grönt.
1: Yep.
0: Ja, lite blomsterkransar i håret. Ja.

0: Torsdag morgon, du lyssnar på Gullmorgon och senast fick du Ella Langley med Shoes in Texas.
1: Så blir du mindre dum i huvudet av din telefon. Alltså det är via diskussionen om man okynnes tittar på sin telefon eller inte.
2: Det gör väl alla nästan.
1: Ja, det kan vara bra ibland tycker jag. Jag kommer på mig själv att jag använder min telefon för mycket som många andra. Mm. Men även du vet, när det kommer någon på gatan som jag orkar inte prata med, så tar man upp telefonen och tittar på telefonen, eller så tar man och lägger den till örat och sånt.
2: Och,
1: så.
2: Det är och låtsas prata.
1: Precis,
2: det prata.
1: Ja, det är bra taktik. Ena till det att telefonen ringer när du har inte örat. Det är inte bra alls ju. Men ja, vi har pratat om detta tidigare, men jag har hittat fler tips här faktiskt ju. För att man ska göra. Har ni bytt från färg till gråskala någon gång?
2: Nej.
1: Nej. Nej. Alltså det finns ju färg, men du kan gå in i telefonen och byta till gråskala. Det blir lite, de beskriver lite grann som det är tråkigare att titta på telefonen, vilket är man blir kanske uttråkad, men det är lite grann som att äta popcorn utan salt. Skriver de här artikeln liksom. Men det är ju bra för man är inte så sugen. Man ska gömma sina favoritappar lite längre bak och gärna i någon annan app, så ni vet, alltså lägg den på sida 3 eller något sånt, så orkar du inte ta upp den mer.
2: Ta kanske även längre tid att hitta den liksom.
1: Ja, det är också just för, det är okynnesskrollandet är ju bra ju. Köp en klockradio. Varför det?
2: Ja, men då är det bara på något sätt att den ringer när man ska vakna och man kan lyssna på radio kanske.
3: Ja. Ja, allt man behöver. Som väckarklocka, du menar
1: det alltså? Ja, köp en vanlig gammal hederlig klockradio.
2: Eftersom man ofta har kanske larm och sånt på telefonen då.
1: Exakt ju.
3: Ja, men då blir det ju, det vågar inte jag riktigt, för tänk om strömmen skulle gå.
1: Ja, jag vet att du skulle säga så.
2: Klockan till.
3: Vad sa du?
2: Om man batteri i väckarklockan.
3: Ja.
2: Finns ju sån backup.
3: Finns det det i klockradios?
1: Ja, men har ni inte vaknat någon gång på morgonen då på den gamla goda 70? Ja,
2: det blinkar.
1: Jag vet.
3: Alltså, jag vet.
1: Ja, så det där.
2: Och så tänker man, jädrans, jag är inte jobbet.
1: Ja, jag visst. Nej, men sen just detta, det är ju bara för att du lägger du givetvis mobilen i ett annat rum när du laddar den i sådana fall. Ju. Så har du inte för okynnes, någon gång man okynnes tittar så är det ju faktiskt precis innan man går och lägger sig. Mm. Jag gör det i varje fall.
3: Ja, det gör jag också. Ja.
1: Och sen när man vaknar så kollar man ändå, kanske då dyker, när du låser upp den så dyker de första notiserna upp ju. Du vet, det kommer ett par stycken efterhand ju.
2: Men jag har tänkt på det någon gång. Du har gjort det någon gång till att du har glömt telefonen hemma ju.
3: Ja.
2: Men då kör du hem och hämtar den.
3: Japp.
2: Tänk om vi bara skulle komma överens om att vi lämnar telefonerna hemma och åker utan telefonen. Det hade varit jättekonstigt.
1: Ja.
2: Men ändå, det hade varit en utmaning.
1: Absolut ju.
2: Det är ju en grej man kan göra kanske.

0: morgon och välkommen till torsdagmorgonen i Guldkanalen. Du lyssnar på Guldmorgon och senast fick du Luis Capaldi med Before You Go.
1: Vill ni bli gladare nu?
2: Ja.
1: Ja, då ska jag ge lite tips. För det är han, Mikael Dahlén, lyckoforskaren. Och då tänker man lite grann, jag läser, tre knep för att bli gladare nu. Ja, klart man vill bli gladare.
2: Ja, vill man.
1: Har ni något knep?
2: Tänk positiv.
1: Ja, faktiskt. Han ser bra faktiskt. Hoppa över ett måste. Och det är, jag är rätt bra på det faktiskt. Jag brukar tänka, måste jag verkligen göra detta nu? Om jag inte gör detta, vad händer då? Är ni bra på att hoppa över måste?
2: Alltså jag är rätt bra på att skjuta på saker.
1: Ja.
2: Vilket inte är så kul
3: i förlängningen är det.
2: Men i stunden
3: bra.
2: Är det rätt
1: ja.
2: Svårt.
1: Mm. Ja, men om man ställer frågan till sig själv, vad händer om jag hoppar över detta måste? Till exempel så, om du ska hämta barnen på fritids efteråt, måste jag verkligen göra det?
2: Följande konsekvenser.
1: Exakt. Det gäller ju att fundera lite grann. Det är inte bara, jag skiter i det. Sånt. Och sen så, tips två, gör något du är bra på. Typ.
2: Ja, gäller att hitta det bara.
1: Ja, precis.
3: Ja. Det är inte mycket där.
1: Nej, precis. Men okej, okay, skit. Men detta kan alla göra i varje fall. Ja. Rör på dig. Alltså du menar så, gör armhävningar. Så om ni inte kan hoppa över ett måste och ni inte kan göra något ni är bra på, ja. Så bara gå där och gör armhävningar.
2: Eller springa runt.
1: Blir ni glada? Det är här.

0: Det är Guldmorgon med Henrik Jane och Per-Ola. Senast i musiken så var det ju Icona Pop med I Love It.
1: Ni är ju två kloka människor, för ni har ju rökt båda två, men ni har slutat.
2: Ja.
1: Ja, visst. Ja. Man hör ju ofta så på rökare. Jag har ju aldrig rökt överhuvudtaget. Min bussan bollmar ju som en, vad heter det?
3: Skorsten.
0: Ja, därför du inte börjar.
1: Kan det vara faktiskt. Mm. Jag har aldrig gillat det ju. Men jag kommer ihåg att rökare brukar säga så att detta är den godaste ciggen.
0: Ja, det är efter maten.
1: Är
0: ja.
1: Det säkert?
2: Ja.
1: Alltid. Men vilken mat? Alltså, det borde vara samma efter...
3: Nej, det spelar ingen roll.
1: Alltså, är det middagen gott. Eller?
3: Inte frukosten kanske, men lunch och kvällsmat. Mm.
0: Gott i och för sig också
3: mat.
0: Till en öl och kanske ett glas vin. Eller ja. Vad säger du?
1: Men frukost är inte samma sak?
3: Nej, alltså det kan vara om du har semester och du tar den där första kaffekoppen.
1: Ja. Yeah. Mm. Det som jag tänker, jag kan jämföra det med kaffe då. Min första kopp kaffe, det är den godaste där och sånt också ju.
0: Men vi har väl berättat om när jag och Jane fick för att vi skulle röka här för något år sedan.
1: Ja.
0: Vi har ju hållit uppe bara två ett bra tag nu.
3: Ja.
0: Och så tänkte vi skruva upp till Helsingborg, vi ska ha lite kick-off. Och så tänkte vi, nej men ska vi röka?
3: Ja, det var nog inte
1: för att göra
0: så. Nej, inte speciellt. Nej. Vi tänkte att vi kan röka en cigg var, tänkte vi.
3: Ja.
0: Så vi svarade till det. Och så gick vi utanför hotellentrén och tände varsin cigg.
1: Alltså köpte ni en ask då?
0: Jane köpte.
3: Ja, jag fick köpa asken.
0: Jag tycker inte lägga pengar på cigaretter. Nej, det är ju dumt.
3: Låter vi någon annan idiot göra. Ja.
0: Men vi rökte i alla fall en cigg. Och sen
3: knappt
0: tyckte,
3: inte nej. Ens en hel.
0: Och ingen av oss tyckte det var speciellt gott.
3: Nej.
0: Så vi slängde den faktiskt.
1: Ja, så.
0: Ja.
3: Mm, jag fick ge bort den asken kanske.
0: Precis. Men vi trodde ju vi skulle tycka det var gott.
3: Ja. Jo, men det var ju bara dumt. Och sen dess har vi inte gjort om det.
0: Nej, det har vi inte.
1: Nej, nu har ni mognat alltså.
3: Yep.
0: Det har vi.
1: Det är dumt att röka ska jag bara säga.

0: sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
1: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Pålssons lax.
2: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Vi är Malmös skolparti. Partiet för en trygg, säker och kunskapsbaserad skola. Rösta på oss den 13 september.
5: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
6: Dags att göra om hemma. Då ska du komma till oss på Hörby Lantmän. Här hittar du färg, golv och tapeter från kända varumärken till bra priser. Välkomna till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
7: Skånsk sommar är tillbaka lördagen den 22/8 och nu på Frostavallens amfiteater. På scenen har vi Jodla med Siv, Danne Stråhed och Dynamo. Dessutom 21/8 counterkväll med Olle Jönsson, Monia Sjöström och Norflag Shivers. Biljetter köper du på tixter.com.
8: Rönnås Byakrog är så mycket mer än bara en lunchrestaurang. Vi fixar catering för er stora dag. Student, bröllop, företagsevent eller fest. Självklart tillagas maten med kärlek för att ge den bästa smakupplevelsen. Ni fixar festen så ordnar vi resten. Rönnås Byakrog, här trivs man.
9: När du fått slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
10: Kör du Mercedes transportbil, ge den servicen den förtjänar. Autoropa är en auktoriserad Mercedes-verkstad i Skåne och utsedda till bäst i Sverige enligt Mercedes Customer Care Award 2025. Snabbt, tryggt, professionellt. Boka din tid idag på autoropa.se.
11: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel lilla sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr.

0: fullt upp med företaget. Låt Wikhems Allservice ta hand om fastigheten. Med lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten är vi experter på gräsklippning, beskärning och markanläggning. Vi ser till att din fastighets utemiljö är i sitt bästa skick året runt. Kontakta oss idag på wikhems.se.
1: Tänk om man bara kunde få glida med i sommar. Slippa tänka på allt. Slippa planera. Skjutsa runt. Leta parkering. Bara åka med.
2: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafik.

0: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora och privatpersoner handlar till grossistpriser.
1: Grossistpriser? Till sådana som mig?
0: Ja, ja. Säg själv på fiskochskaldjurgrossist.se.
2: Hej, Linda är från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Gästartisterna i år, Linnea Henriksson, Danne Stråhed, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Mats Ronander med flera. Biljettpris 200 kronor. Köp dem på sverigesydligasteallsång.se. Kom och sjung med!
3: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler, grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också!
4: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
5: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Det gör schakt- och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
6: Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval. Med ett smart, kompakt format och generösa utrymmen. Enastående körkänsla och slående design. Skriver den om reglerna för elbilar. Cupra Raval. En liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.

0: Snälla försäkring får du en garanti. Tryggt att ha när det svänger på börsen. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hälsningar från oss på AMF.
1: Ta med via Play på semestern.
2: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
1: Vi har allt för din sommar. Din nästa binge väntar. Streama nu på via Play.
3: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ och Kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam. Vädret i samarbete med Spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
4: Väderutsikterna för Skåne och Öresund talar om att torsdagen bjuder på halvklart till klart väder. Det ska klarna upp framförallt under eftermiddag kväll och vi får en temperatur som håller sig runt en 20-22 grader som varmast. Vinden svag till måttlig.
5: Det är torsdag, klockan är 6. Du lyssnar på Guldmorgon.
6: Gäng till, vi sitter här.
5: Henrik Riva heter jag.
7: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
5: God morgon.
6: God morgon.
7: God morgon.

0: 24K Magic, du fick Bruno Mars och Skullman. Då är de här på andra sidan, mina kollegor. Välkomna till jobbet, Jane Tilly och Paula Sandberg.
1: Hejsan, tack för det. God morgon.
0: Tänker på, du har ju en sommarlovsfirare där hemma.
1: Ja, det har jag minsann.
0: Hur länge sover han på dagarna nu?
1: Du, alltså, jag försöker ju att väcka honom runt 10-hugget. Mm. Men det är inte alltid jag lyckas. För att,
0: vet du när han går och lägger sig på kvällarna och nätterna?
1: Sent, säkert.
0: Man minns ju det själv när man hade sommarlov, att man kunde vara uppe hur länge som helst. Ja. Kolla på film och käka popcorn och sånt.
2: Mm, det får man nu också, men man orkar inte vara.
1: Nej, precis, det är det.
0: Men det är vid lunch han går upp då, eller?
1: Ja, men han brukar sådär vid 11-12.
0: Ja, precis. Du får ibland kolla till någon sån andas.
1: Ja, men alltså, man kan ju inte sova bort hela dagen, för att ju längre han sover, desto längre han är uppe.
0: Mm.
1: Så att jag vill försöka få in någon slags rutin, men det är svårt.
0: Hur gammal är han nu?
1: 13.
0: Det är ju tonåren också. Mm. Det här är en ganska lång period när man sover, man vänder på dygnet, man gör och sover länge.
2: Mm.
0: Han är väldigt trött hela tiden också.
1: Han är väldigt trött hela tiden. Jag är pinsam hela tiden. Mm. Och frisyren är otroligt viktig.
2: Och språket förstår man också, brukar vara.
1: Ja, det är väldigt fåstavigt.
0: Ja, är det inte mycket sånt också? Jag pallar inte.
2: Nej, eller,
0: det är jobbigt.
2: Ja, jag vet inte.
1: OK.
0: Ja. Ja, det är härligt. Det är en härlig period. Eller?
1: Mm-hmm.
0: Sådär. Martin Fandén är på plats. Du kommer få morgons första trafikuppdatering om en liten stund. Du får gärna tips av honom om du ser någonting som stör. Och det gör du på 010 11 901.
3: Sommaren i samarbete med Scandorama. Bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn, med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
4: Älskling, det är stopp i toaletten på ovanvåningen. Du måste ringa Rama.
5: Nej, du, vet du hur mycket det kostar en söndag?
4: Snåljåp. Avloppsgården har fasta priser på sina stopp.
5: Va?
4: Även om det tar 5 timmar att lösa, så betalar inte vi mer för det.
5: Va?
6: Ring avloppsgården om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
7: Mer info på avloppsgården.se.
8: Hos oss på Tredastad finns en lång tradition av hemstäd. Det blir noggrant gjort och du känner igen oss som kommer till ditt hem. Helt enkelt ordning och reda med Treda.
9: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
10: Drömmer du om att vakna upp vid havet och slippa trasslet med tältpinnar? Välkommen till Autohallen Husbilar i Lomma. Vi har husbilen för dig.
11: Boka ditt kalas på entré. Kalaserbjudande finns på respektive hemsida. The Hook, Laser Zone och Dino City. Så kalas har på entré i Malmö.
12: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv. Dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
13: Hej, det är Carl på Motorstar. Jag har en stor nyhet. Triumph är tillbaka i Skåne. Service och hela utbudet. Här på Motorstar i Sjöbo.
14: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
15: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
16: När du handlar reservdelar och tillbehör från Reservdelshuset kan du vara säker på att du får det bästa till din bil. Välkommen till oss på Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Eller sväng in till den närmaste BDS-verkstad så tar vi hand om bilen.
17: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
18: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
19: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
20: Alltså vi kan inte ha det så här. Här är bäst och varmt och den är groggen i ljummen.
21: På Eilon i Hörby, där har vi ismaskiner och värmepumpar. Allt du behöver för att kula ner dig.
20: Välkommen in till Eilon Hörby.
22: Hej, det här var Jocke på Rörliggeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
23: Jens på Mühle här. Du, vi är ju Skåne med nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skåns direkt från bonden på Mühle.se.
24: Tjena, Therese på Miljöfabriken här.
25: Och Ellen på Malmö LBC.
24: Vi vill önska våra kunder och samarbetspartners en riktigt skön sommar.
25: Och kom ihåg, vi finns här för er när det inte solas och badas. Vi är igång hela sommaren.
26: Hej, Dennis på Advisor Partner. Jag önskar en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
27: Sommarvärme ute. Skön kyla inne. Boka AC-service till din bil hos Vulko Eslöv och njut av bilresan.
9: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
3: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ- och Kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makad.

0: Det här är Guldmorgon med Melanie Fiona senast med Monday Morning. Det är torsdag 18 juni. Det är Björn och Bjarne som är dagens namnsdagsbarn. Då tänker man bland annat på Björn Borg,
1: Björn Skivs,
0: Björn och Benny.
1: Ja, Björnen Baloo,
2: Björnens magasin.
0: Just det!
1: Björn Olsson som gick med i klass.
0: Gud, vad många Björn det finns. Ja. Vi har temadagar också.
3: Det har vi. Idag så är det sushi-dagen.
0: Ja.
3: Äter ni sushi?
0: Ja. Jag har förätit mig lite på det.
1: Ja, faktiskt.
0: Jag åt rätt mycket ett tag, men nu gillar jag inte det så mycket. Vad är den speciella bitar du kör då?
1: Ja, men lax är alltid gott. Ja. Nu har jag en fråga till er som är rätt viktig faktiskt. När man ligger och räkar så är det en sån slutet på rumpan på den. Knipsar ni av den?
3: Jag har aldrig ätit sushi.
1: Inte? Jo, du vet vad jag menar.
0: Ja. Ligger och räkar. Nej, den tar man väl bort, va? Eller?
1: Ja,
0: det är mer hardcore att bara svälja den.
1: Ja, nej, det gör inte jag. Jag pillar bort den också. Laxen är godast.
0: Men är du en sån som kallar sushi för när det är ris och avokado på? Är det sushi?
1: Ja, men det ligger bland sushi nu, så vet jag inte.
0: Det är nybörjar sushi.
1: Ja.
3: Det är också blomman, pionens dag idag.
1: Ja, det är världens snabbaste blomma.
3: Pionen!
4: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
5: Vägarna, det är ett bra läge just nu. Det rullar på utan att det ska vara något akut. Tåg mellan Malmö och Åstorp, där är det lite små förseningar på grund av ett signalfel vid Kågeröd. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: Det var Rita Ora Skullman med Your Song. Det är torsdag 18 juni. Björn och Bjarne ska du gratulera idag, och du har lite historia om den här dagen, Jane.
1: Japp, vi ska bege oss till 1842, för det var dagen den svenska folkskolestadgan utfärdas. Det beslutas då att alla svenska barn ska gå i folkskola. Dock så tar det ju några årtionden innan den här verksamheten fungerar helt.
0: Mm. Skola är väl en hit.
1: Ja, det är viktigt.
2: Säga. Ja, det får man säga, va. Det är bra. Alltså det, alltså man tänker inte så att det är en förmån att alla får gå i skola. Får man inte överallt hela världen.
1: Nej.
2: Så att det är bra. Idag 1988 så invigs ett av Stockholms landmärken. Det är helt vitt, stort, ser ut som en golfboll.
0: Globen.
2: Globen, ja. 1988. Mm. Och sen så faktiskt läser jag 2006 då. Då sa man ska investera i konst ju. Då var en kille som heter Ronald Lauder som köpte Gustav Klimts tavla för 996 miljoner kronor. Det var ju rekord på den tiden. Men mycket pengar, va?
0: Ja, säkert fin tavla.
2: Absolut.
0: Han var nog glad. Ja. Har den hängande där hemma. Vi säger grattis idag till Alison Moyaye. Jag är osäker på uttalet på efternamnet.
1: Ja, men det är rätt.
0: Det sa oss vi. Alison Moyaye. IET. Mm, vilken grupp?
1: Duktig. Ja, grupp vet jag inte. Jag vet bara när hon var solo.
2: Ja, Yasuo.
0: Precis. Mm. Hade ju hits som Don't Go och Only You och de här ju.
2: Yasuo.
0: Yasuo. Sen så har vi grattis till en legend, Paul McCartney.
2: Oj.
0: Han behöver inte mycket presentation.
2: Ja, alltså, hade han varit med i Gissa, kan inte det vara en av världens mest kända personer?
0: Jo.
2: Alltså om han hade varit med i Gissa kändisen så hade han varit mest känd av alla, va?
0: Det får man ändå säga. Ja. Han fyller år idag, fyller 84. Vi kanske ska tillägga det som du inte som visste det tidigare, Beatles.
2: Ja.
0: Om man tar koll på det. Sen säger vi grattis också till artisten som sa här uppe på Sweden Rock att han förmodligen ska göra sin sista turné, eller den första sista turné, var
2: det
0: så?
1: Ja, Magnus Uggla.
0: Magnus Uggla, han fyller idag 72.
2: Han är väl också en legend.
0: Ja, det är han. Grattis.

0: Good morning med musik senast ifrån Daft Punk tillsammans med Pharrell Williams i Get Lucky.
1: Ja, faktiskt.
0: Så låter kändisen i vår tävling Gissa kändisen. Han har varit med oss i typ 3 veckor nu, va?
2: Mm.
0: Vi hade ju lite motgång i vår tävling Gissa kändisen där ett tag. Vi tog fram några kändisar som gick väldigt snabbt. Men det är ju lite så, eftersom vi har världens bästa lyssnare.
3: Så är det.
0: Så har vi lite motstånd. Men den här kändisen har hållit i sig ett tag nu.
2: Ja, precis.
0: Finns inga ledtrådar. Det enda vi vet är att du har träffat honom. Nej, du har inte träffat honom. Du har varit i samma rum som honom. Och det säger ju inte så mycket.
3: Nej, det är ingen bra ledtråd.
2: Folk tänker nu, hur stort är rummet? Men det säger jag ju inte.
0: Nej, om det är en konferenslokal eller det är Globen i Stockholm.
2: Ja. Jag har ju för sig en ledtråd igår, för rummet var större än parken i Köpenhamn.
0: Större?
2: Men mindre, sa jag det? Sa jag större?
0: Ja, det var nu.
2: Ja, du lurade alltså. Och det var mindre.
0: Han låter så här i alla fall.
1: Ja, faktiskt.
0: Och du kan vinna 1900 kronor i vår tävling Gissa kändisen om en timme.
4: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
1: Vägarna där rullade på bra fortfarande för tåg mellan Malmö och Åstorp. Där är det en del förseningar på grund av ett signalfel vid Kågeröd. Tipsa, då ringer du Guldkanalen 010 10 11 901.

sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.

0: Med AMFs traditionella försäkring arbetar dina pensionspengar lika hårt som du. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hälsningar från oss på AMF.
1: Okej, det här är ju mot min vilja, men Max har lanserat sina nya Choco Churros och det är små frasiga mini-churros med choklad i och de är helt otroliga. Man kan köpa 3, 5 eller 9 stycken. Ja, och man kan till och med få dem i glass till om man vill. Men snälla, köp inte för många. Jag bara pallar inte att de tar slut igen.
2: Nej, inte nu igen.
3: Driftstopp när det minst passar. Tur då att RedGo vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
4: Nu kan du vinna upp till 1 miljon på din lyckoplats. Det kan vara allt från ditt barndomshem till en liten sjö eller din balkong. Och vet du vad? En del av din insats går till välgörenhet. Prova Lyckoplatsen med hela Sverige som spelplan. Ett nytt spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
5: Tänk till exempel att en träfiberskiva över skyltfönstret hjälper lite. IFs företagsförsäkring hjälper mycket.
6: Välkommen till Lidl där vi just nu har extremt låga priser på frukt och grönt. Vad sägs om kvisttomater för bara 14,90 kilot med Lidl Plus? Eller vattenmelon för så lite som 9,90 kilot med Lidl Plus? Mer för pengarna på Lidl. Det lönar sig.
7: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
8: Få koll på din ekonomi med Samlas app. Se ditt kreditbetyg och få översikt över dina lån, krediter och försäkringar. Och tips som hjälper dig fatta smartare ekonomiska beslut. Samla. Vi jämför lån. Du väljer.
9: Samla med Samla.
10: Ingo, det är en bensinstation. Sväng in, tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt, av en anledning. Kom längre för pengarna.
11: Känslan av nytvättad bil som blänker i solen presenteras av Biltema. Vi ses
12: hos Biltema.
13: Fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och mack.

0: Julmorgon med musik senast ifrån Luke Combs med Be By You. Och de senaste dagarna så har det skruvats väldigt mycket garderober hemma hos oss.
1: Ja, vi har hört det.
0: Vi har skaffat mer förvaring och skruvat ihop 4 stycken garderober.
2: Det är bra, men
0: det funkar bra faktiskt.
2: Man ser sällan sånt på Facebook och något sånt. Man taggar på hur många gör det. Liksom. Man borde liksom vara stolt. När man lägger upp saker som gör en stolt. Liksom, när ens barn har varit duktiga. Och sånt. Men jag tycker man borde lägga upp bilder när man har skruvat ihop en IKEA-garderob.
0: Och första garderoben tog lite tid. Mm. Det tog ungefär en timme. Mm. Sista garderoben tog typ 15 minuter. Ja. Då har de liksom fått kläm på det.
1: Ja, det har blivit varm i kläderna.
0: Sen har jag ju en fru som älskar att sortera. Mm. Så hon har ju sorterat in allting. Det är ju handdukar och det är lakan och det är kläder. Till och med mina kläder har hon, för att hon vill ju göra det. Mm. Alltså hon älskar att sortera. Det är det bästa hon vet.
2: Då har jag en fråga där. Alltså när hon sorterar dina kläder, kan du tänka dig någon gång att hon kastar någonting som hon tycker är fult som du... Som är ditt.
0: Det har ju faktiskt försvunnit saker, så nu när jag säger det så är det möjligt. Men sen fick jag ett köpstopp, eller ett meddelande igår, klockan 8:07, där står från min fru då, jag har köpstopp på kläder så du vet. Ah. Och där hade hon då rensat sina kläder och tyckte att det var för mycket grejer. Sen igår då så var vi på Nova, en liten sväng, och då köpte hon en skjorta.
1: Men var det inte köpstopp?
0: Jo, så det köpstoppet det var i alla fall en halv dag kanske.
2: Ja, men det är bra. Jag måste ändå säga till hennes försvar för det måste varit världens minsta köpstopp eller kortaste köpstopp någonsin.
0: Men det var ju några timmar i alla fall.
2: Ja, det är bra. Hon är ändå kvinna liksom, så det är ett långt köpstopp för en kvinna kan jag säga. Men hon var ändå så pass mogen och klok så att hon gav sig själv ett köpstopp. Det är vissa som inte vet vad det innebär ett köpstopp.
0: Nej, sen kan man ju bryta det där köpstoppet. Det är bara så långt köpstopp. Ja, det blir ju några timmar i alla fall.
2: Ja, hälsa och gratta.

0: programmet i samarbete med Sparbad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för Skåne och Öresund talar om att torsdagen bjuder på halvklart till klart väder. Det ska klarna upp framförallt under eftermiddag kväll och vi får en temperatur som håller sig runt en 20-22 grader som varmast. Vinden svag till måttlig.
2: Det är en härlig torsdag morgon. Klockan är strax efter 7 och du lyssnar på Gullmorgon.
3: Jag heter Jane Tilly.
2: Henrik Wiberg här.
4: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon.

0: tjuvjakt tillsammans med Simon Strömstedt i Stammis.
1: Vet ju om att Per-Ola Sandberg lider lite grann utav en parkeringsnoja.
2: Ja.
0: Liten och liten, det var väl en underdrift.
1: Du tycker att det är ganska så jobbigt, åtminstone när det är inne i stan.
2: Ja, jag kan säga att den är inte lika stor i Staffanstorp Skuru på Svedala som när den kommer in i Malmö eller sånt.
1: Och vad är det då som gör att du blir nojig?
2: Jag tror det är att man ska fighta som platserna. Till exempel, ni har varit på Stortorget, va, allihopa. Mm. Mm. Så kör man runt där och sen lite grann som så ska man då sämma den där borta och sen ska man då försöka komma före och sen så blir det konflikter. Jag vill inte ha det.
1: Nej, nästan som hela havet stormar fast med bilar liksom.
0: Ja. Ja. Är det med parkeringsregler och sånt? Är du nervös över det? Ibland så står det skyltar som man inte riktigt kan tyda.
2: Ja, det är inte det faran. Det är just det när man hittar en parkeringsplats och så ser man då en bil där borta och ser man då en sån lite dyrare bil, så vet man att det är kanske en tuffing som sitter bakom ratten.
0: Snabb bil också.
2: Ja, precis. Så vågar man inte ta den där. Så.
1: Nej. Nu kan jag säga det, att nu är det jag som har lite parkeringsnoja inför i morgon, midsommarafton. Jag är ju bortbjuden och där vi ska vara, där är det liksom inte så många parkeringsplatser. Jag tror att utanför så är det väl kanske en 10 stycken och där är väldigt mycket folk på midsommarafton. Så jag vet inte riktigt hur jag ska lägga upp detta, för att om jag ska få en plats överhuvudtaget och inte behöva parkera och gå flera mil så måste jag vara där väldigt tidigt. Men man kan ju inte komma till de man är inbjuden till 4 timmar innan inbjuden. Nej,
2: sitta i bilen.
1: Ja, men då
0: åka upp där i kväll och så får du sova över i bilen.
1: Och sitta och vänta, vad gör man då i bilen i 3-4 timmar?
0: Man vill ju heller inte flytta bilen.
1: Alltså, nej, det går så, inte. Nej. Flyttar du bilen så är det någon annan som kniper den fort som tusan.
2: Mm, men jag kan, när det drabbar mig sådana saker, så jag kan bli så glad när jag hittar en parkeringsplats. Alltså, så jag kan ringa till min sambo och säga, jag hittar en parkeringsplats nära.
0: Men känner jag det rätt så kommer du vara ute tidigt i alla fall.
1: Ja, det måste jag ju, för annars får jag ingen parkering.

0: Det var Sabina Carpenter och Skullmorgon med Taste.
1: Ja, jag fick igång här lite grann i förrgår tyckte jag när vi pratade om den godaste ciggen. Ni är ju nu gamla rökare båda två.
0: Ja, det är äckligt.
1: Ja, det är det faktiskt. Ja. Jag gillar inte cigg alls. Liksom. Jag har bara provat en gång när jag var 6 år. Sen dess har jag inte gjort det. Mm.
0: Men det är den ciggen, om man tänker på någon cigg så är det den ciggen man tänker på, den här eftermaten-ciggen. Mm. Som man kommer ihåg att den var god i alla fall.
1: Ja. Precis, ja. Och ni 20 år rökade för ett tag sedan här.
2: Ja,
1: alltså,
2: ja, det var jag
0: sen. Men då var vi glada båda två att det inte var gott.
1: Mm, då tog ni, hur många cigaretter är det ett paket?
2: 20 va?
1: Ja, det var då det var 18 cigaretter till salu på Blocket. Ja. När man där, för ni tog kär, ni rökade var sen och tyckte inte det var gott.
0: Nej, vi redde inte ut.
1: Men sen tänkte jag ställa samma fråga nu vad det gäller öl va? För det är samma sak man har det. Vilken är den där ölen som är den absolut godaste? Hur dags är den och vad ska man gjort innan? För att den, för jag fattar om man har ätit middag, man ska ta ciggen efteråt. Vilken är den godaste ölen?
0: Alltså en av de godaste ölen, jag tror jag kan prata för alla här i studion. För jag tror vi har samma öl. Yeah. Det är den där ölen när vi var i Barcelona och satt framför La Sagrada de Familia. Och så, det var strålande sol, uteservering. Ja, så trevligt.
2: Det var det första jag tänkte på också faktiskt.
1: Ja, och det var ganska tidigt på dagen. Nu ska man ju inte dricka så mycket liksom, men just det med, och det är inte bra att varken röka eller dricka alkohol.
2: Men vi hade gått långt.
1: Ja, vi hade gått, och
0: man behöver vätskepaus.
1: Ja, precis, så vi visste inte riktigt var det var. Så gick vi långt och det var, hur långt är det kvar? Och sen svänger vi vänster, så ser vi bara Sagrada Familia liksom, man får en sån euforisk känsla ju. Och så säger vi, är vi inte sugna på en ö nu? Så står det liksom ett långbord på trottoaren. Solen skiner och så går vi in och tänker vi ska ha en öl.
0: Och jag minns att den ölen, den var ganska stor också.
1: Yeah.
0: Och oftast när ölen är för stora, alltså, då kan, har en tendens att bli avslagna. Mm. Men den blev ju inte avslagen. Nej, av någon anledning. Det var den perfekta ölen.
1: Jag vet varför, för vi var ju så sugna på öl så vi hävde den ganska fort. Va? Och då tänkte vi att vi måste ju ta en till där.
0: Så att, kan vara så.
1: Ja.
3: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn, med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
4: Reklam. Vänta, ska du verkligen boka samma gamla semester i år igen? Testa något bättre. My Camping. Från stilla sjöar till öppet hav. Tre unika campingar i Blekinge. Avkoppling, äventyr och närhet till naturen. Att semestra ska vara enkelt. mycamping.se.
5: Hallå, det var från Miljöpolisen.
6: Nej.
5: Vi ska inspektera.
6: Nu kommer de här.
5: Hallå, det var från Miljöpolisen.
6: Nej.
5: Du får öppna.
6: Bort därifrån.
5: Öppna.
6: Bort. Nej. Bara en dröm.
7: Har du ett underkänt avlopp? Agera då i tid. Kontakta Nils Holmberg på Minereningsverket. Minereningsverket.se.
8: Anlita Treda Städ för kontorsstäd. Det blir professionellt gjort och vi blir en naturlig del av din arbetsplats. Ordning och reda med Treda.
9: Drömmer du om att vakna upp vid havet och slippa trasslet med tältpinnar? Välkommen till Autohallen Husbilar i Lomma. Vi har husbilen för dig.
10: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel lilla sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på

0: Hej, det är Carl på Motorstar. Yamaha motorcyklar finns hos oss i Sjöbo. Hela utbudet, försäljning, tillbehör och service. Motorstar är nära för alla skåningar.
1: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Det gör schakt och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
2: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
3: Mamma, mamma. Pappa har gjort en jättefin fontän där uppe på toaletten.
4: Va? En fontän? Alltså älskling, vad gör du?
5: Helvete! Skulle ju bara skruva av.
4: Nu är det jag som ringer avloppsjouren.
6: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
7: Mer info på avloppsjouren.se.
8: Dags att göra om hemma. Då ska du komma till oss på Hörby Lantmän. Här hittar du färg, golv och tapeter från kända varumärken till bra priser. Välkomna till Hörby Lantmän. Butiken för hela familjen.
9: Rönnås Byakrog är så mycket mer än bara en lunchrestaurang. Vi fixar catering för er stora dag. Student, bröllop, företagsevent eller fest. Självklart tillagas maten med kärlek för att ge den bästa smakupplevelsen. Ni fixar festen så ordnar vi resten. Rönnås Byakrog, här trivs man.
10: När du fått slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
11: Vardag. Smaka på det. Var dag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
12: Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren med Skånetrafiken.
13: Vi önskar er en härlig sommar.
14: Och simma lugnt.
15: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
16: Hallå, Anders Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
17: Har jordfelsbrytaren löst ut, diskmaskinen gått sönder och det har inget vatten i badrummet?
18: Bylon i Hörby hjälper dig med alla problem. El, kyla och VVS. Och vitvaror. Välkommen in.
19: Kör du Mercedes transportbil? Välkommen till Auto Europa. Mercedes Sveriges vinnare av Customer Care Award 2025. Boka på Auto Europa.
20: Hej, Dennis på Advisor Partner. Önskar en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
8: Behöver du hjälp med trädgården? Vi på Wikhems Allservice har lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten. Kontakta oss på wikhems.se.
21: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
22: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ- och Kemtvätt, Service med hjärta, Folkes biluthyrning, Personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, Schakt, jord och makadam.

0: Där är Good Morning med Henrik Jane och Paola. Senast var det Dermot Kennedy med Funeral. Och det är ju dagen innan midsommarafton. Är allting på banan nu vad det gäller midsommarafton, Jane Tilly?
1: Nej, det får jag faktiskt säga att det inte är.
0: Vad det du åkte på? Det var väl det var dricka, va?
1: Drickan, ja.
0: Ja, är väl det dyraste alternativet då? Eller?
1: Ja, vet inte. Och så måste man ju räkna in, vänta, hur många är vi nu? Och hur ska jag beräkna hur mycket jag måste köpa? Och själv ska jag ju köra, så att... Jag får ju...
0: Det blir inget dricka för
1: jag
0: dig.
1: Det blir inget dricka, jag blir kanske någon lirreblare.
2: Ja. Förr i tiden fick man kolla när man ska gå på bolaget och då stod man ju i kö och pekade ju. Nu går det ju fort på bolaget nu för tiden.
0: Har du varit på bolaget?
1: Nej, jag har inte varit där. Jag ska dit idag. Nej. Och jag är lite smått nervös och det här är inte alls likt med att vara ute så här sent.
0: Hur tänker du där? Tänker du på att du tänker köpa något gott eller tar du det billigaste blasket?
1: Nej, alltså billigt blask kan man inte komma med när man ska vara den som är ansvarig.
0: Jag tänker man kan börja med lite dyra och sen går man över till det billiga.
1: Ja, så vet du att de inte märker det. Nej. Ja, kanske.
2: Ja, det hade jag. Har jag en bra story om sig. Men det tar jag lite senare. Men just att det är samma om man köper svenska jordgubbar. Kan man inte köpa då belgiska och skriva svenska på paketen?
0: Eller lägger man svenska uppe på?
2: Ja, just det. Den var bra.
0: Och så har man belgiska i botten helt enkelt.
2: Ja.
0: Men du har ingenting du skulle planera inför midsommarfirandet?
2: Vi, säger jag då det. Alltså, för vår familj hemma, vi har ju... Anna, hon är ju bra på sådana här grejer. Hon ska fixa lax. Hon skulle dekorera på ett sånt sätt. Så jag fattar inte hur hon skulle göra det. Det blir nog antagligen både fint och gott. Ja. Jag ska äta det i varje fall.
0: Så att hon har en hel del att göra. Du däremot har ingenting. Och...
2: Jag övervakar det hela.
0: Man dyker upp med glatt humör helt enkelt. Ja.
1: Perfekt.
0: Det är Gullmorgon här med Train. 50 ways to say goodbye när klockan är 23 minuter över 7. God morgon!
1: God morgon!
2: God morgon! God morgon.

0: Det var Train och Skullman med 50 Ways to Say Goodbye. Det är torsdag, 18 juni. Det är dagen före snoppardagen.
1: Ja. Att man ska snoppa jordgubbar
0: ja.
1: Då, eller?
0: Ja, givetvis. Mm. Är det jordgubbar måste man på midsommarafton.
1: Jajamensan.
0: Det är Björn och Bjarne som är namnsdag.
1: Japp, internationella sushi-dagen är det idag.
0: Hur många bitar kör du när du beställer sushi?
2: Ganska många, 12 eller 14 om jag kan. Det är sällan jag tar 10.
0: En av kör en lite smal variant.
2: Ja, precis.
0: Men det är ju små bitar.
2: Ja, men gillar ni det? De har börjat kasta på en massa gojs, dressing och sånt.
1: Gojs?
2: Ja, det vill inte jag ha.
0: Det är gott.
2: Nej, det är det inte. Nej. Det ska vara plain sushi.
0: Okej.
2: No klud.
1: Och sen är det pionens dag idag också.
2: Världens snabbaste blomma.
0: Ja. Jag antar att det ska handla lite grann om fotboll i sporten.
2: Ja, det är fotboll alltså. Det är ju även då Diamond League fridrott ikväll och US Open i golf och sen så, men fotboll är rolig, så ni igår. Nu presenterar sig fler ju. Ja. Kane var ju inne och gjorde mål, va? Mm. Två mål också. Nu har de stora Kane, Messi, Mbappé och Haaland presenterat sig.
0: Ronaldo spelade igår också.
2: Ja, vad sa man om han då?
0: Han är ju lite långsam nu alltså. Där händer ju inte så mycket.
2: Nej.
0: Han var ju tydligen, han är den äldsta som har gjort spelaren som gjort entré i VM. Först 21 år gammal.
2: Ja.
0: Det är ju ingen ålder kan man tycka.
1: Nej, det är det verkligen inte.
2: Men Klinsmann gjorde detta för några år sedan. Va? Då sa han så, för då är folk ganska kritiska. Det var någon journalist som frågade Klinsmann, ja, men har du inte tappat i snabbhet nu då när du är så gammal? Jo, men det har jag vunnit i erfarenhet. Nu springer jag bara på de rätta bollarna.
0: Ja, får se hur det går för Ronaldo framåt.
2: Ja.
0: Vill du kolla VM ikväll så kan du till exempel klockan 9 på 4:an se Schweiz, Bosnien, Herzegovina och så klockan 12 i natt även på 4:an så möter Kanada, Qatar. Vi ska ta gissa kändisar om en liten stund. Då har vi 1900 kronor som kan bli dina.
3: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
4: Riksvägen 19 E65 vid Ystad, så är det en personbil med haveri. Den står i rondellen där, Ystad nordöstra i Kristianstad-rondellen. En personbil med haveri, så det blir lite problem där. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: var Molly Sandén och New Kids Gullmån med Jag mår bra nu.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt.
0: 1900 kronor har vi i presentkort som kan bli dina om du ger oss det rätta svaret. Jane, kan du berätta någonting om kändisen?
3: Nej, men det är ju en kändis och det är ju en kille.
0: Ja, vi har ju konstaterat att det inte är Alexander Letic eller Lars Frölander den här veckan. Vet du vem kändisen är? Den här gubben. Förlåt, den här gubben.
2: Ja, faktiskt.
0: Så ringer du nu till Gullmorgon och det gör du på 010 11 900.

0: Det är torsdag morgon, du lyssnar på Gullmorgon och senast i musiken så var det Big Mountain med Baby I Love You Way.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt.
0: Då ska vi till Helsingborg. God morgon, Christer.
3: God morgon på er.
4: Har du nu inhandlat alla gubbarna till imorgon?
3: Nej, det får frun handla imorgon.
4: Ja,
3: nej.
4: Ja, ja.
5: Har ni en sån tradition ni gör varje år till midsommar då?
3: Nej, det är väldigt lugnt nu för tiden.
4: Ja. Men
3: är det är något gott och en öl kanske.
4: Ja, men är inte det rätt så skönt, Christer?
3: Jo, mycket.
0: Blir det ingenting hoppa säck eller något sånt där då?
5: Du och frugan.
0: Det blir lugnt och skönt med andra ord. Mm. Men du, Christer, ja. Vad tror du om kändisen?
3: Ja, ni nästan diskade när ni frågade om namnet, upprepa namnet. Men jag gissar ju på Filip Stiller-Borovic.
0: Just det, för detta konståkare, journalist numera va?
3: Ja, ja.
0: Dykt upp lite grann i tv utan
4: det. Ja, han har tagit 3 guld i SM.
0: Ja, vi ska se om det kan vara... Ja. Filip Stiller-Borovic som låter så här.
2: Ja, faktiskt.
0: 1900 kronor presentkort har vi på isbotten.
2: Ja, faktiskt. Ja, faktiskt.
0: Var du säker, Christer?
4: Aj, aj, aj.
3: Nej, det var jag inte alls. Jag tyckte det var en bra gissning.
5: Ja, det tycker jag också. Fast det var ju... Tyvärr fel va? Men jag tycker du ska, jag tycker du ska toppa detta med att utmana frugan i en säckhoppartävling imorgon. Genom vardagsrummet.
3: Ja, det får jag göra det.
0: Ha det bra, Christer, och ha en riktigt
3: trevlig
0: midsommar.
3: Ja, och trevlig midsommar på er.
0: Du
3: ja,
0: också. Hej då.
3: Hej då.
0: Det är Gullmorgon här med One Republic, I Need Your Love. God morgon.
4: God morgon.
5: God morgon.

0: God morgon med One Republic senast, Need Your Love. Och så var det Christer i Helsingborg tidigare som gissade på Filip Stiller Borovic i vår tävling i Gissa kändisen.
1: Yep. Mm.
2: Det är första gången vi får en gissning från konståkare kanske. Vi har nu haft detta i 7-8 år tror jag. Men Krille han kolla utanför ramarna.
0: Ja, men han är ju även journalist och brukar dyka upp lite grann som reporter på fyran. Så att, han kanske kände igen honom därifrån.
1: Men bra gissningen då, Christer.
2: Tänk om man är så lite grann när man får gissningar då, liksom konståkning, så helt plötsligt tänker jag bara, hur är jag själv på skridskor? Tänker jag liksom, och, kan ni åka baklänges till exempel när ni åker
1: skridskor? Det är nog det enda jag kan.
0: Alltså, jag kan knappt stå på skridskor kan jag säga.
2: Har ni testat att stå på ett ben och sånt på skridskor?
1: Det var länge sedan, det vågar man inte göra idag.
0: Nej. Men du åker lite rollerblades annars va?
2: Ja, det har jag som motionsform. Alltså, istället för att springa så åker jag inlines.
0: Ja.
2: Det är sjukt mycket roligare, plus att det tar lite andra muskelgrupper också. Smidigare för knäna, har man ont i knäna, vaderna och sånt så åker
0: jag
2: inlines.
0: Varför åker du inte rullskridskor? Det borde väl mer ligga... För dig, tänker jag.
2: Du menar...
0: Du började väl med det?
2: Ja, det gjorde jag ju.
0: På 70-80-talet.
2: Ja, men det var ju sådana du vet, som man knöt.
3: Nej, ska vara cool, ska åka inlines.
2: Ja, men det är det. Men jag har inte sett rullskridskor. Alltså, du började med de skridskorna som man knöt på sina dojor. Kommer ni ihåg det då som trillade av skorna? Sånt alltså.
1: Jag har sådana riktiga rullskridskor.
0: All right. Mm. Åker du någonting med dem?
1: Det var väldigt länge sedan jag åkte med dem. För att jag köpte ett par till mig och ett par till sonen.
0: Ja.
1: Och då var vi ute när han var lite yngre. Mm. Nu är han inte så mycket för att åka rullskridskor med mamma. Och då blir det, jag vet inte varför, jag ska nog damma av dem och ta ner dem ifrån förvaringen där jag har dem.
0: Mm.
1: Ta ut dem.
0: Så du kör på det istället för inlines kanske?
1: Ja, inlines går inte.
0: Är det svårare med inlines än?
2: Nej, det vill jag inte påstå. Så det är lite olika sätt. Sådana vanliga rullor som man hade då på 80-talet. Men du vet, man har fyra hjul, alltså då två fram och två bak. Mm. Inlines är ju alla på rad.
1: Ja, och det är därför jag har alltid åkt rullskridskor. Då har du en dobb där framme som du kan ta fart med också.
2: Mm.
1: Och då provade jag inlines, men det var ingen dobb där framme så jag föll ju platt.
0: Kan du inte tala om till jobbet?
2: Nej, det är bättre att tala det på den helg när hon inte ska komma.
1: Ja.
0: Så in och var på akuten och plåstrar och gipsar kanske. Det är guldmorgon här med stiftelsen Vart jag än går när klockan är 15 minuter i 8. God morgon.
1: God morgon.
2: God morgon.

0: Det är god morgon med stiftelsen senast med Martin Gård och nu en koll på morgontrafiken. Här är Martin.
1: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
2: Yttre ringvägen Malmö, trafikplats Fredriksberg nummer 14, så är det någon som har tappat en större träregel som ligger här vid trafikplats Fredriksberg, påverkar dig som kör riktning norrut mot Helsingborg. Sen har vi också Riksväg 19 E65, den nordöstra rondellen vid Ystad. I Kristianstad-rondellen här så är det en personbil som står dum till. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
1: Det är klart. Och du behöver skruva upp energinivån. Har vi en riktigt bra deal.
2: Färskmalet kaffe plus en valfri toast för endast 30 kronor. Bara på McDonald's.
3: Ta med Viaplay på semestern.
4: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
3: Vi har allt för din sommar.
4: Jag älskar det här.
3: Din nästa binge väntar. Streama nu på Viaplay.
5: Hallå allihopa, det var JLC här. Idag ska vi snacka om våran korvmeny på KQ8.
6: En joluka och en french hotdog med dressing. Låt oss veta din favoritdressing i kommentarerna.
7: Grabbar, det radio, inte YouTube.
5: Så vi ska bara stå här och säga att man kan köpa vår korv med joluka på KQ8.
7: Precis, och att alla är välkomna.
8: Hej från Kronas apotek i Göteborg, berg- och dalbanornas huvudstad. Blir du lätt åksjuk? Testa då att luta huvudet inåt i kurvorna, för då påverkas balanssinnet mindre. Hjälper inte det så brukar åksjuketabletter hjälpa bra.
9: Vi finns här för allt som är sommaren. Välkommen till Kronas apotek, ditt sommarapotek.
10: Välkommen, Hotels.coms bellboy till din tjänst.
11: En till jobbresa den här månaden.
10: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på hundratusentals hotell.
11: Som en mini-retreat.
10: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
12: Åh, där står du och diskar. Blöt om händerna är du också. Du behöver lite klirr. Kolla, en gulddiskborste. Och fancy guldhandskar. Prova Klirr Casino och sätt lite klirr på tillvaron.
13: Ingo, det är en bensinstation. Sväng in, tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt, av en anledning. Kom längre för pengarna.
14: Samla jämför upp till 40 långivare så att du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När sommardrömmen växer finns vi här om du behöver oss. Samla, vi jämför lån. Du väljer.
15: Samla med Samla.
16: Tänk till exempel att ligga med benen i högläge hjälper lite. IFS olycksfallsförsäkring hjälper mycket.
3: Ta med Viaplay på semestern.
4: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
3: Vi har allt för din sommar.
4: Jag hatar det. Jag älskar det här.
3: Din nästa binge väntar. Streama nu på Viaplay.
17: Carglass repair, Carglass replace.
18: Hej, Hanna på Carglass. Den där sprickan i din vindruta, den kommer inte bli mindre. Men det finns en enkel lösning. Välj Carglass.
17: Carglass

fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Det är Gullmorgon med Sören Topp och Gardlund senast, för vi går hem. Och igår så var det spännande. Amanda var ju på Jysk och shoppade loss i Guldkanalens kundvagnsrace.
1: Ja, hon hade 35 sekunder på sig att stoppa ner en massa grejer i kundvagnen.
0: Det är spännande att se vad hon stoppar ner för någonting. Vad hade du stoppat ner för någonting? Jag var inne på en hammock. Ja. Det är ju problem att få ner saker i kundvagnen.
2: Det kan ju vara så liksom. Hon har stått här med kundvagnen. Nej, jag vet inte. Man har tagit det man hade tyckt. Det är inte så att man tar det kanske många samma saker. Gör man det kanske? Eller?
1: Jag vet inte, men jag tycker samtidigt så är det så himla härligt nu. För att det är just nu tid för att vara i trädgården, på uteplatsen, balkongen. Precis. Och bara få shoppa loss grejer till detta. Det är ju jättehärligt, jag blir taggad.
2: Man vill inte gå där och tänka, behöver jag den?
0: Nej, det finns inte så mycket betänketid. Utan den tiden får man innan. Sen är det liksom press på sig de där 35 sekunderna.
1: Men när vi pratade med Amanda inför så tyckte jag det var så roligt. För du sa någonting med att man fick ha bläckfiskarmar.
0: Ja, man bara liksom ösa ner grejerna. Ja. För det är ju tidsbrist som sagt, 35 sekunder. Ja. Men vi ska ringa Amanda om en liten stund och kolla hur det gick för hon går i Guldkanalens kundvagnsrace. Nu musik från Bella Kay. God morgon.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för Skåne och Öresund talar om att torsdagen bjuder på halvklart till klart väder. Det ska klarna upp framförallt under eftermiddag kväll och vi får en temperatur som håller sig runt en 20-22 grader som varmast. Vinden svag till måttlig.
2: Klockan är strax efter 8. Du lyssnar på Gullmorgon.
3: Jag heter Jane Tilly.
2: Henrik Wiberg här.
4: Och mitt namn är Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon, god morgon.
4: God morgon.

0: Gullmorgon med musikscenen Stefan Alex Warren med Fever Dream. Och igår var det ju spännande. Då fick ju Amanda shoppa loss i guldkanalens kundvagnsrace. Hon hade ju 35 sekunder på sig att fylla den där kundvagnen. Och nu ska vi ringa och se hur det gick för Amanda.
1: God morgon.
0: Amanda Back!
2: Amanda Back!
0: Vi ringer bara för att kolla läget. Hur gick det igår på guldkanalens kundvagnsrace?
1: Alltså det gick jättebra. I början där stod jag ju fel bord. Jag trodde den skulle få plats i vagnen, men det gjorde den ju inte. Så jag förlorade ju några sekunder där.
2: Ah, okej. Okay. Men vad hade du för taktik?
1: Alltså först tänkte jag att jag skulle gå ner och ta liksom så här solcellslampor och lite smågrejer. Och sen stora grejer över. Mm. Men... sen när man väl sprang där så blev man helt panikslagen, så började man bara ta lite vad som helst.
3: Ja, det är klart. Du, fick du gå banan innan och kolla vad grejer fanns?
1: Ja, jag var där och kollade. Fick testa kundvagnen och kolla läget och sånt.
2: Mm. Men nu var det väl trädgårdsavdelningen som du var på, va?
1: Ja, precis.
2: Perfekt årstid nu ju.
0: Och du hade de snabba skorna på dig?
1: Det hade jag.
3: Ingen träningsverk idag då?
1: Nej.
2: Är det någonting som du är mest nöjd över att du fick ner i kundvagnen?
1: Alltså det är nog det här vita så här, klappbordet eller vad det heter. Som vi ska ha till midsommar, för vi har alltid lånat för svärföräldrarna när vi behöver ett extra bord.
2: Jaha!
1: Så att, det var ju perfekt.
0: Var det inte stort det här klappbordet då?
1: Ja, eller jag hade låg ovanpå kundvagnen.
0: Du balanserade?
1: Ja, precis. Jag tog ju bordet, så det blev som ett bord. Och sen la jag ju parasollerna på bordet.
2: Smart.
3: Ja.
2: Du hade en strategi.
0: Du har shoppat för dem.
1: Så jag fick med mig fyra parasoller ju.
3: Men du är bra på att shoppa i övrigt också, hörs det som.
1: Ja, men det är jag.
0: Amanda, stort grattis. Lycka till nu med midsommarfirandet och allting.
1: Tack detsamma.
2: Ja, midsommar.
1: Hoppas ni också får en trevlig midsommar.
3: Ja, tack.
0: Hej.

0: Det är Gullmorgon med musik senast ifrån Benjamin Ingrosso med All Night Long.
1: Ja, alltså igår så pratades det ju ganska mycket här bakom kulisserna, vilket fick mig att dra lite på smilbanden. För det pratades om toner och det pratades om färg och man skulle ha på kläderna. Det var ni två som gick igång på det.
2: Ja, det var Henrik. Han sa det, han klädde inte vissa färger.
0: Nej, men vissa saker pratar man bakom kulisserna, Jane. Och då är ju tanken att inte det ska komma fram.
1: Nej, men jag ska inte gå in på djupet på detta, vilka färgskalor som...
2: Han klär inte orange, alltså, det har jag sagt förr.
1: Utan jag tänkte mer så här, har ni nu liksom blivit klara med er midsommarskrud? Vad ska ni ha på er imorgon?
0: Faktiskt inte. Jag har inte mycket, jag vet inte vad jag ska ha på mig för någonting. Du ska väl ha någon raffig midsommarklänning, eller?
1: Du, jag har faktiskt köpt en midsommarklänning, men jag är lite tveksam för att jag vet i tusan om jag har någon underklänning. Jag har provat den och ser att den är lite genomskinlig. Så att jag måste ha en underklänning under den här vita klänningen.
0: Ja, okay.
1: Men ja, det får lösa sig på någon vänster.
0: En hel vit eller lite blommor och sådär.
1: Vit med lite blåa blommor på.
0: Ja, det låter lite midsommarigt. Ja, Ola, ska du ha klänning?
2: Nej, men jag tänkte att jag ska ha några vita linnebyxor. Det är samma sak där, då kan man inte ha blommiga kalsonger under, för då har du dina vita kalsipar, va?
1: Ja, men det blir skrynkligt, vet du. Det
0: är också med tanke, kan du få gräsfläckar på byxorna?
1: Ja,
2: nu tänkte jag bara dansa och sånt, jag vet inte.
0: Man vet ju aldrig vad som händer på midsommar.
2: Ja, det är det.
3: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
4: Reklam. Dags att göra om hemma. Då ska du komma till oss på Hörby Lantmän. Här hittar du färg, golv och tapeter från kända varumärken till bra priser. Välkomna till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
5: Hej, det är Carl på Motorstar. Jag har en stor nyhet. Triumph är tillbaka i Skåne. Service och hela utbudet. Här på Motorstar i Sjöbo.
6: Hallå, det var från miljöpolisen.
7: Nej.
6: Vi ska inspektera.
7: Nu kommer de här.
6: Hallå, det var från miljöpolisen.
7: Nej.
6: Du får öppna.
7: Bort därifrån.
6: Öppna.
7: Bort. Nej. Bara en dröm.
8: Har du ett underkänt avlopp? Agera då i tid. Kontakta Nils Holmberg på Minireningsverket. Minireningsverket.se.
9: Städa, städa. Pippi hade fel. Det är inte ens kul till jul.
10: Anlita Treda Städ. Vi älskar att städa. Ordning och reda med Treda.
11: Sommarlov på Entré i Malmö. Ett perfekt aktivitetscenter att vara på under lovet. Här finns massor att göra. Entré går inte att missa.
12: Hej, Linda är från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Gästartisterna i år: Linnea Henriksson, Danne Stråhed, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Mats Ronander med flera. Biljettpris 200 kronor. Köp dem på sverigesydligasteallsång.se. Kom och sjung med!
13: Tänk om man bara kunde få glida med i sommar. Slippa tänka på allt. Slippa planera. Skjutsa runt. Leta parkering. Bara åka med.
14: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.
15: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
16: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
17: Hörs gästgivare går att presentera sommarens nöjeskvällar. Vad sägs om Gasbox, Pericles, Atron med Andreas Jonsson, Danne och Dynamo eller Gunnar Carling och Carling Family? Ytterligare information och biljetter hittar du på tixter.com.
18: Tack för det!
3: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv, dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
19: Hallå där!
18: Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också.
19: Åh, oh, hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
20: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
21: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
22: Jens på Myla här. Du, vi är ju i Skåne med nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skåns direkt från bonden på myla.se.
23: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
24: Hej, det här var Jocke på Rörliggeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
25: Hallå, Anders Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
26: Hallå Anders.
27: Hallå Johan.
26: Nu är det sommar och varmt igen.
27: Vi har alla produkter för inomhusklimat och kyla i butiken.
26: En riktigt glad sommar önskar Elon Hörby.
28: Hej, Dennis på Advisor Partner. Jag önskar en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
29: Dags att göra om hemma. Då ska du komma till oss på Hörby Lantmän. Här hittar du färg, golv och tapeter från kända varumärken till bra priser. Välkomna till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
30: Fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Det var Kimberley Skullman med Eternity.
1: Ja, igår var det ju föräldramöte, både för mig och Jane Tilly. Alltså inte föräldramöte för våra barn, utan vi var på möte hos våra föräldrar som då bor på äldreboende. Alltså möte med föräldrar, och visst är det roligt.
2: Ja. Ja, vi hade ju midsommarfirande. Det var det jag var på igår hos mina föräldrar.
0: Ja, vi kallar för ett litet möte kanske.
2: Ja, det var ett stort möte i så fall.
1: Ja, men det är ju ändå härligt. Vi grillade tillsammans där vi satt allihopa. Och du vet, de var fina allihopa. De tar fram sina finaste skjortor och kammar till sig och har det gött. Och barn och barnbarn är med.
0: Men hur går snacket där då på boendet, på firandet liksom? Ja, men vad snackas då?
1: Ja, men det var rätt roligt också, för man vet ju inte. Det är ju en ny värld, för morsan har inte varit där så länge, va? Men hon får nya kompisar och de pratar, och det är ett glatt gäng där de satt och snackar barnbarn. Hur många barnbarn har du? Jag har bara fyra, jag har sex.
0: Och så skröt lite.
1: Ja, lite grann. Så har du bara sex, jag har 12 och så vidare. Men det är rätt roligt, så mycket erfarenhet där finns. Vad pratar de om på ert föräldramöte?
2: Vårt bord var så himla stort, så att det var liksom, och sen bjöds det på väldigt god tårta, så det var inte många som pratade just där och då. Men sen flyttades det ju ut sen när vi hade fikat färdigt. Ja. Så att det snackades ganska så mycket om aktiviteterna som de är på. För mamma har ju då hittat, nu är då mamma och pappa på samma boende. Mm. Och pappa är inte lika alert som mamma. Så hon har ju en permobil som hon är ute och flyger och far med. Och nu har hon då hittat en permobilkompis.
1: Jaha.
2: Som också har permobil. Så att de var
1: de lika fort om permobilen?
2: Ja, det gör de. Mm. Och de hade väl varit på konsert häromdagen. Oj, så satt de och pratade om. Och jag tycker det är jätteskönt att mamma har en permobilkompis som hon kan åka ut och hitta på saker med.
0: Men det finns inget hjälmtvång på permobilen?
2: Nej, det gör
0: de inte. Så snart. Varför kommer en sån upp i ungefär?
2: Jag vet faktiskt inte om de går.
1: Jag vet inte om de trimmar dem i smyg.
2: Ja, det tror jag inte de vågar, men det ser ut att gå rätt fort i alla fall.
1: Men det var inte Sweden Rock de var på.
2: Nej, det var det inte. Nej.
1: Men jag tänkte, det är roligt att du frågar just detta här, vad de pratar om. Det är ju sån oerhörd erfarenhet. De har ju en livserfarenhet allihopa, så de har ju verkligen mycket att prata om.
0: Men vad fikas det på då? Det måste vara kaffe och kaka, eller?
2: Ja, det var tårta. Jordgubbstårta.
0: Ja, midsommar där.
2: Ja, precis. Ja.
1: Och maten har ju en central roll, liksom. Sånt, alltså, de blinkar till sina, alltså, är det då en inte bra mat, så är det inte bra.
2: Nej, det kan jag säga dig, att det känner jag igen. Det pratas väldigt mycket om maten. Huruvida den var smaklös eller om det var gott eller för lite sås.
0: Men tårtan var god i alla fall.
2: Tårtan var jättegod.

0: Tre minuter halv nio, det här är Guldmorgon och senast fick du Nickelback med Rockstar.
1: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
2: E6:an ut från Trelleborg i riktning mot Malmö ska då lite extra koll fortfarande. Det var en större gren som låg på vägarna tidigare strax innan Maglapsrondellen, så lite extra koll på E6:an ut från Trelleborg strax innan Maglapsrondellen om den här grenen fortfarande ligger kvar på vägen. Riksväg 19 E65:an vid rondellen Ystad nordöstra Kristianstadrondellen där verkar det som att den här personbilen fortfarande står kvar. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: Där god morgon med musik senast ifrån E-Type med Angels Crying när klockan är 8:58. Och Jane, du har sett det att Per-Ola har ju sin sommarskjorta på sig idag.
1: Ja, han har en vit linneskjorta.
0: Ja. Lite skrynklig.
2: Ja.
1: Lite genomskinlig också.
2: Ja. Ja, jag hade lite problem. Jag pratade med Henrik tidigare här. Jag har ju min sommar...
0: Garderob.
2: Ja, jag har hittat i min jag tycker jag själv är briljant därför att det har du en resväska, annars står resväskan tom och lägger alla mina sommarkläder, linneskjortor, linnebyxor och allt sommar och sånt. Så till och fram det går, till och fram steamern. Använder ni steamern någon gång?
1: Nej, alltså jag har en steamer men jag tycker inte den är speciellt bra.
0: Vi köpte också en steamer för ett tag sedan och tänkte det här var ju skitbra, bara man inte drar fram
1: strykbräda.
0: Mm. Men det fungerar dåligt tycker jag.
2: Ja, det verkar. Men du använder det till gardiner va?
0: Ja, det funkar väl hyfsat.
2: Ja. Och jag tänkte första gången igår tyckte jag står inte och stryker 5 linneskjortor. Det var lite brådis igår också. Så tog jag fram steamern. Ja, men det funkar tyckte jag. Sen i morse skulle jag dra iväg lite bra. Man ville ju vara färdig på morgonen. Så gick jag in och sa till min sambo, detta funkar va? Den är nog lite väl skrynklig för att ska ha den på den. Så att steamer går nog bort va? Annars använder ni det annars förutom gardiner?
0: Dukar möjligtvis kanske,
2: ja.
0: Eller?
1: Jag har ju försökt på någon skjorta också eller någon klänning, men nej, alltså jag har gett upp det, jag får inte till det.
2: Ja.
0: Men du tänkte där lite grann linne, ja, men det ska ju vara skrynkligt.
2: Lite så tänkte jag liksom.
0: Men det finns ju även en gräns där va, eller?
2: Ja, för att, och använder man sen kanske linnebyxorna för länge va, så blir det skrynkelväck som man säger att ja, de har han haft länge och inte tvättat.
0: Ja. Och nu plockar jag fram det där strykjärnet igen.
2: Det är
0: guldmorgon här, god morgon.
1: God morgon.
2: God morgon. God morgon.

0: Det var Ray Dalton och Skullman med I Just Wanna Be Happy.
1: Jag vill säga förlåt till Henrik.
0: Till mig?
1: Japp.
0: Vad har du nu gjort?
1: Ja,
0: alltså, är något jag inte vet om?
1: Nej, du vet om det och jag tror till och med att du blev lite ilsken på mig. Det var nämligen som så igår så hade jag ju glömt min snus, va?
0: Ja, just det.
1: Och jag har häcklat Henrik lite grann för att han har ju, tidigare så hade han ju Coca-Cola snus som jag tyckte var, det är lite tjejsnus tyckte jag.
0: Brukar kalla min snus överhuvudtaget för tjejsnus.
1: Ja, och nu har han då kaffesnus. Han har bytt från Coca-Cola till kaffe.
0: Ja, och, det är väl någon mognadsgrej, är inte det?
1: Ja, det skulle man ju kunna säga det som. Men som sagt, igår hade jag ju då glömt min snus och jag sa ingenting under en lång stund för jag tänkte, nej, han har ju den där tjejsnusen så jag får väl försöka att klara mig utan. Men sen så fick jag ändå krypa till korset och be om en snus. Och så sa jag, har du kaffe? Kan du ha snus eller ska du
0: inte? Nej, det är lite så, du dissade men ändå passar om du inte har.
1: Precis, och det är därför som jag vill be om ursäkt att det var inte snällt av mig. Så jag ska aldrig mer häckla dig för din snus.
0: Min tjejsnus.
2: Ja, nu vet ju inte jag hur det funkar i snusvärlden, va? Eftersom jag inte själv snusar. Men du, när man kastar ut snus kan man lägga dem i locket, va?
0: Ja, det är bjudfacket där, ja.
2: Ja, precis. Så det var det sån hon fick, eller?
1: Nej, det var det inte.
0: Jag funderar på det, men...
1: Nej.
2: Jag tänkte på en annan sak just detta. Jag vet att det har funnits så här i läskvärlden, va? Att kaffesnus och Coca-Cola-snus låter inte så mycket rock'n'roll.
0: Nej.
2: Men jag vet i läskvärlden, ändrar man namn för att det skulle låta lite...
0: tuffare.
2: Lite tuffare, typ med rock'n'roll-snus och något liknande. Ja. Om det skulle funka mer på Henrik i sådana fall. Jag vet inte.
0: Man kanske ska köra någonting så här Jack Daniels-snus.
2: Ja, exakt.
0: Lite coolare, lite mer rock'n'roll. Men det funkar då, va?
1: Ja, tack så hemskt mycket och förlåt.
0: God morgon.

0: var One Direction och Skullmån med Night Changes.
1: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
2: Och just nu så är det ett bra läge på vägarna. Det är inget akut som har inträffat och tågtrafiken håller sina tidtabeller. Vill du tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
1: Reklam. Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval. Med ett smart kompakt format och generösa utrymmen, enastående körkänsla och slående design, skriver den om reglerna för elbilar. Cupra Raval. En liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.
2: Ta med Viaplay på semestern.
3: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
2: Vi har allt för din sommar.
3: Jag älskar dig.
2: Din nästa binge väntar. Streama nu på Viaplay.
4: Och du behöver skruva upp energinivån. Har vi en riktigt bra deal.
5: Färskmalet kaffe plus en valfri toast för endast 30 kronor. Bara på McDonald's.

0: Med AMFs traditionella försäkring får du en garanti. Tryggt att ha när det svänger på börsen. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hälsningar från oss på AMF.
1: Oh, snygg Sverige-tröja.
2: Eller hur? Jag fick den från Spelklubben.
3: Nu får nya medlemmar på Spelklubben 500 kronor i bonus och en egen Sverige-tröja. Hämta din Sverige-tröja på spelklubben.se. 18 plus, stödlinjen.se. Villkor på spelklubben.se.
4: Carglass Repair, Carglass Replace.
5: Hej, Hanna på Carglass. Du vet det där lilla stenskottet i din vindruta? Det kommer inte bli mindre. Men det finns en enkel lösning. Välj Carglass.
4: Carglass Repair, Carglass Replace.
6: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
7: Välkommen till Lidl där vi ger dig mer för pengarna. Varje dag. Du får just nu Arvid Nordqvist bryggkaffe för 49,90 med Lidl Plus. Och en helsida laxfilé för 129 kronor kilot. Mer midsommar för pengarna på Lidl. Det lönar sig.
8: Ingo. Det är en bensinstation. Sväng in. Tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt. Av en anledning. Kom längre för pengarna.
9: Ta med via Play på semestern.
10: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
9: Vi har allt för din sommar.
10: Jag hatar dig. Jag älskar dig.
9: Din nästa binge väntar. Streama nu på via Play.
11: Få koll på din ekonomi med Samlas app. Se ditt kreditbetyg och få översikt över dina lån, krediter och försäkringar. Och tips som hjälper dig fatta smarta ekonomiska beslut. Samla. Vi jämför lån. Du väljer.
12: Samla med Samla.
13: Fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Där går morgon med Henrik Jane och Per-Ola. Senast i musiken så var det ju Brandstad City Släckers med All In för Sverige. Och med tanke på den starten vi fick i VM så känns det som allting är möjligt nu.
1: Ja, det gör det.
2: Jag vill varna för att vi blir lite övermodiga detta här, va. Men nu möter vi Nederländerna på lördag, va.
0: Frågan är om vi så styva korken på söndag morgonen.
2: Ja, folk har skrivit guld och allt vad det heter. Ja. Och det är helt galet. Men vi var ju faktiskt bra ju.
1: Mm.
0: Men det är ju rätt roligt när man har sett lite olika matcher att det är många länder som överraskar. Ja. Till exempel Kongo nu spelar väl oavgjort mot Portugal som
2: exakt,
0: är ett höjda lag.
2: Exakt, ja visst. Och Qatar hade ju oavgjort mot Schweiz. Kanske inte så stor, men Spanien, Kap Verde var ju, ja, var ju faktiskt det. Det är nu den som överraskat mest. Men har ni inte läst det på Facebook att Spanien var Kap Verde-lösa? Alltså lite sådana grejer, men det är ju rätt roligt. Och han, målvakten då i Kap Verde, han hade ju 100 000 följare på Instagram när matchen började, 5,5 miljoner när matchen var slut ju. Så det är det som är det roliga med sporten. För hade det varit logiskt så hade det inte varit roligt ju.
0: Så möjligheten finns ju ändå att vi kan ta oss ganska långt.
1: Ja, det är såklart att möjligheten finns. Men jag tror ändå att man kanske ska dra ner lite grann på förväntningarna inför lördagens match. Ja,
2: men rent statistiskt är vi nästan redan vidare. Folk har räknat ut att vi har 95% chans att gå vidare. Och även om vi förlorar, för vi vann ju med 5-1, då är det ju bra målskillnad. Men det är ganska bra om vi vinner mot Nederländerna på lördagen då ju.
0: Jag såg det att Isak tränar själv nu också.
2: Jaså?
0: Vi vet inte varför riktigt.
2: Är han trött på de andra eller?
0: Nej, men jag vet inte. Han är specialtränare vid sidan om de andra.
2: Ja, men han är ju
0: ett hemligt program kanske.
2: Kan det ju vara så. Men han har ju varit långtidsskadad, som man sa. Han har haft ganska tufft i Liverpool när han börjar nu liksom. Så och han får ju inte, jag menar, ska vi gå långt så måste ju Jöken och Isak vara skadefria, och det är lite farligt tycker jag liksom.
0: De hade ju snyggt samspel nu.
1: Matchen
0: mot Tunisien.
2: Verkligen, säger jag.
0: Vi håller tummarna, som är spännande. Så nu ser det i alla fall väldigt bra ut. Vi kommer då vinna hela VM. Vi får se hur det känns efter matchen på lördag mot Nederländerna.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för Skåne och Öresund talar om att torsdagen bjuder på halvklart till klart väder. Det ska klarna upp framförallt under eftermiddag kväll och vi får en temperatur som håller sig runt en 20-22 grader som varmast. Vinden svag till måttlig.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: I damallsvenskan så fick MFF med sig 3 poäng från bortamötet mot Djurgården igår kväll. Malmö vann med 1-0 och är nu 3:a i tabellen, 9 poäng bakom ledarna Hammarby. Och för MFFs herram, där trillade in miljoner. Malmö skriver på hemsidan att klubben har sålt den 16-åriga akademitalangen Samin Mujovic till tyska Borussia Mönchengladbach. Enligt Expressens uppgifter så säljs mittfältaren för ungefär 11 miljoner kronor. I fotbolls-VM igår kväll så vann England över Kroatien med 4-2. Englands Harry Kane blev tvåmålsskytt. Och Portugals Ronaldo, han blev nollmålsskytt när Portugal spelade 1-1 mot Kongo och Kinshasa. I VM ikväll, då är det Tjeckien mot Sydafrika, start klockan 6, och Schweiz mot Bosnien-Herzegovina som drar igång klockan 21. Och Sveriges anfallsstjärna Alexander Isak, han tränade på egen hand igår för att återhämta sig efter 5-1-matchen mot Tunisien. Enligt landslagets presschef Petra Thorén så kommer Alexander Isak kunna vara med i matchen mot Nederländerna som spelas på lördag.
3: Klockan är strax efter 9. Vi tackar Martin för sporten och du lyssnar på Gullmorgon.
4: Vem till det heter jag?
3: Henrik Liberg här.
5: Och mitt namn är Per-Ola Sandberg.
3: God morgon!
4: God morgon!
5: God morgon!

0: God morgon, med musik senast ifrån Nick Kamen med I Promise Myself. Och man får ju verkligen säga att tekniken går framåt. Du berättade om den här tankningsroboten, yeah. Vilket innebar att man kunde sitta i bilen i stort sett och sen så fixar roboten allting.
1: Ja, yeah, AI läste av vad det var för bil som kom dit och AI fixade med, ja, med allting. Du kunde bara sitta kvar ju.
0: Sen gillar jag ju den där mygghatten du snackade om också, eller var det myggpannband?
1: Nej, myggappen du tänker på. Det är när man låg och sov så hade man en kamera i sovrummet, så hade man en liten skiten irriterande mygga i rummet, ja. Så kunde den kameran leta upp den myggan och skjuta ner den med laser. Det var faktiskt ganska roligt. Ja.
0: Men vad händer om något annat än en mygga i vägen för
1: laser? Jag vet inte, om frun går på kissa med någon. Ja. Jag vet faktiskt inte.
0: Ja, de nu tänkte ut det.
1: Ja, men han som skapade den appen, han har ju låtit sig, han har blivit stucken 100 gånger av en mygga för att kunna registrera hur myggor såg ut, hur de rörde sig och så vidare. Så att,
0: men jag tänker mig att man skulle kunna tänka sig lägga mycket pengar på sådana om man bor till exempel uppe i Norrland. Ju.
2: Ja, ja, verkligen. Ja,
0: det är väldigt mycket myggor.
1: Ja. Ja, visst. Då ligger man, det blir det rena lasershoven om man ligger där i sovrummet.
0: Nu läser jag om att en ny uppfinning här nu, det är ju kineserna, va? De har hittat en robot, alltså en robot som efterliknar en människa.
1: Ja.
0: En sällskapsrobot. Och den här roboten, den ska kunna då föra konversationer, servera drycker och dansa.
2: Oj då.
0: Det är det roboten gör i stort sett.
2: Ja.
0: Vad säger ni, en sällskapsrobot?
2: Ja, men absolut hade jag kunnat tänka mig att ha en sällskapsrobot.
1: Ja.
2: Han sitter där i soffan lite själv, sonen är inte hemma. Man har ingen kompis att ringa. Nej, tar man fram sin sällskapsrobot.
0: Ja, är man lite ensam dessutom så är det här lysande.
2: Ja, och
0: jag tänker för äldre människor också.
2: Ja, såklart.
0: Det är ju hemskt i sig att de ska sitta ensamma, men ändå.
2: Ja, men sen är det väl det också att man kan väl bestämma vad man ska prata om själv.
1: Ja, det är klart man. Men jag tycker detta är briljant. Tänk själv, om man, alltså, robot är ju inte lika bra som människor, får man säga. Men vi har väl ändå en kompis som man har bjudit hem någon gång. Som har suttit lite för länge, va?
0: Ja.
1: Så man skulle vilja ha en on-off-knapp på, liksom bara stänga av han. Eller,
0: det har man kanske här ju.
1: Ja, det är det jag menar. Och sen så kan man kanske välja ämne också. Vi har väl alla en kompis som pratar lite för mycket om en speciell. Du har en golfarkompis eller, eller någon hästkompis.
0: Kan man ta bort golfen här på roboten kanske?
1: Ja.
0: Jag tänker också just danser.
1: Ja.
0: Det måste ju också undra hur många danser det finns. Finns Macarenan och finns Jänkan? Och...
1: Ja. Du måste kunna registrera det. Till exempel, du kan bara skriva så här, nu kör man lite mys och skriver 80-talstryckare. Så dansar du 80-talstryckare med jobbet.
0: Jag kan säga att den är ganska dyr bara.
2: Aj.
0: Men sällskap kostar ju. 1,6 miljoner får man betala för den här roboten.
3: Sommaren i samarbete med Scandorama. Bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn. Med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
4: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
5: Drömmer du om att vakna upp vid havet och slippa trasslet med tältpinnar? Välkommen till Autohallen Husbilar i Lomma. Vi har husbilen för dig.
6: Hos oss på Tredastäd finns en lång tradition av hemstäd. Det blir noggrant gjort och du känner igen oss som kommer till ditt hem. Helt enkelt ordning och reda med Treda.
7: Kom till Malmö Sportsbar. Just nu äter hos oss så bjuder vi på valfri aktivitet. Shuffleboard, biljard eller dart. Malmö Sportsbar på entré.
8: Gör entré i Malmö. Ett palats för upplevelser. Bakom varje port finns en aktivitet. Entré går inte att missa.
9: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Gästartisterna i år: Linnea Henriksson, Danne Stråhed, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Mats Ronander med flera. Biljettpris 200 kronor. Köp dem på sverigesydligasteallsång.se. Kom och sjung med!
10: Hej, det är Carl på Motorstar. Yamaha motorcyklar finns hos oss i Sjöbo. Hela utbudet, försäljning, tillbehör och service. Motorstar är nära för alla skåningar.
11: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
12: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntoni till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört dem förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
13: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
14: Dags att göra om hemma. Då ska du komma till oss på Hörby Lantmän. Här hittar du färg, golv och tapeter från kända varumärken till bra priser. Välkomna till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
15: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
16: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
17: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.

0: Hos Bo Olsson, lågpris för huset i Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler, grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också.
1: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
2: Hallå Anders.
3: Hallå Johan.
2: Nu är det sommar och varmt igen.
3: Vi har alla produkter för inomhusklimat och kyla i butiken.
2: En riktigt glad sommar önskar Elon Hörby.
4: Ska du ut och köra i sommar? Kom in till oss och kolla vid lufttryck och mönstret på dina däck. Kom till Vulko Eslöf.
5: Dags för grillkväll. Tänk utanför köttet. Grilla fisk och skaldjur av högsta kvalitet i sommar. Fisk och skaldjur på Limhamn. Grossistpriser till privatpersoner.
6: Vi önskar er en härlig sommar.
7: Och simma lugnt.
8: Kör du Mercedes transportbil? Välkommen till Auto Europa. Mercedes Sveriges vinnare av Customer Care Award 2025. Boka på autoeuropa.se.
9: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
10: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Det är Gullmorgon med Henrik Jane och Per-Ola. Senast i musiken så var det Mark Amber med Belong Together.
1: Ja, faktiskt.
0: Per-Ola, har du koll på vilka du gissats på i veckan i vår tävling Gissa kändisen?
2: Ja, jag sa den första. Lars Frölander. Nu är det Jens tur.
3: Ja, då säger jag ju, nu ska vi säga, Filip Stiller Borovic.
0: Ja, och så säger jag Alexander Lettich.
3: Just det.
0: Där har vi dem där gissats på. Vi har jämna pengar på isbotten imorgon, Jane.
3: Det är det, 2000 kronor minsann.
0: Och du är välkommen att gissa på den här kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Imorgon bitti och skulmorgon vid halv åtta.

0: Good morning med musikscenast ifrån Donna Summer med Hot Stuff. Det är torsdag 18 juni och idag var det sushins dag, va?
1: Ja, det var det.
0: Och hur ska god sushi vara, Per-Ola?
2: Det ska vara så ganska lite klud på den. Många kludar om att spröjsa på en massa gojs ovanpå typ dressing och sånt. Det vill jag inte ha. Jag har lite lax, lite ris eller lite räkor och lite ris. Och så kan man ibland ha en massa... lite avokado och lax inuti, ni vet vad jag menar.
1: Men har du inte någon wasabi eller ingefära?
2: Jo, det måste du ha. Ja. Och ska helst vara
0: lite
2: ganska...
0: soja, va?
2: Ja, soja. Och så ska du ha mycket wasabi i så att du liksom, det sticker till näsan. Ja, exakt. Och ibland så glömmer man lite wasabi på någon sån bit och så river det ju väldigt, väldigt mycket.
0: Ska man inte klia sig ögat heller?
2: Nej, det ska man inte.
0: Eller näsan.
2: Ska inte klia sig någonstans.
0: Men jag måste säga att det är ju stor skillnad på alltså, sushi på olika ställen.
2: Ja.
0: Det finns ju vissa som har riktigt god sushi och sen är vissa som är kanske lite sämre.
2: Mm, det kan vara lite problem också, för biter ni av? För ibland kan man få för stora bitar.
0: Ja.
2: Att du köper i bitvis, alltså styckvis. Har du 14 bitar vill du ändå ha stora, så det är för mycket för pengarna. Men det är ju inte roligt att bita av dem, för då tappar du av grejerna.
1: Ja. Jag kan inte uttala mig, jag har aldrig ätit sushi.
2: Skojar du?
1: Nej.
0: Inte alls, inte testat.
1: Nej.
0: Nej.
2: Nej,
0: ja.
1: Men det ser väldigt gott ut.
2: Om du då, vi vet att det är sushi står idag, hur tänker du då?
1: Att jag måste äta sushi.
2: Du kan tänka, alltså, om du någon gång ska prova så är det idag i sådana fall.
0: Du kan ju köra sushi för nybörjare, avokado och ris bara.
1: Ja.
0: Rätt upp och ner.
1: Det skulle jag kunna
2: tänka. Ännu enklare, bara ris.

0: Elton John tillsammans med Britney Spears i Guldkanalen med Hold Me Closer.
1: Det är inte ofta som jag tar ut pengar i en automat, men jag skulle göra det här om dagen. Och tänkte inte mer på det, stoppar in kortet, slår min kod och vilket belopp jag vill ha ut och så. Och sen helt plötsligt kommer det upp en liten ruta på automaten att jag skulle ta ut 200 kronor tror jag.
0: Mm. Du inte har några pengar?
1: Jo, det hade jag. Men det kom en avgift på 15 kronor för att jag skulle ta ut pengar.
0: Oj då.
1: Och då tänkte jag, stopp i galopp. Och tryckte på avbrytknappen för minsann.
0: Här betalas inga 15 kronor.
1: Här betalas inte några 15 extra kronor. Och tydligen så är det som så här, har jag läst mig till nu, att idag så sköts Sveriges bankomater av 3 företag.
0: Mm-hmm.
1: Och det är då ett av de här företagen då som har infört avgift på när man ska ta ut pengar.
0: Då vill man veta vilket företag och vilka automater då.
1: Ja, precis. Och jag menar, nu får man ju hålla koll. Nu vet jag ju hur den här automaten ser ut som jag tog ut pengar ifrån.
0: Mm.
1: Så de kommer jag undvika hädanefter, för att jag tycker inte att jag ska betala en avgift för att jag ska ta ut pengar.
2: Jag tyckte det var mycket, alltså 15 kronor för 200 kronor.
1: Ja, och sen så kostar det 20 kronor om du tar 300 till 1000 kronor, och det kostar 25 kronor om du tar ut 1100 till 2000 kronor.
2: Ja, det kostar 700 om du tar ut 500.

0: Det är Gullmorgon med Bob Sinclair, senast med Love Generation. Vi är färdiga för idag, är tillbaka imorgon. Vad har vi då att erbjuda i programmet igen?
1: Ja, vår tränings- och hälsocoach Isa Kjellsdotter kommer till programmet.
0: Ja, vad med Per-Ola?
2: Vi ska dansa och sjunga.
1: Oj, ja.
2: Vi måste köra en av världens största hits imorgon. Det blir Små grodorna live ifrån Guldstudion.
0: Oj, oj, oj, oj.
1: Trevligt. Ja.
0: Ska vi köra dansen då också?
2: Eller? Ja, det ska vi göra.
0: Det är så bra, men just i radio.
2: Mm. Är det nu du ska ha lapp med hemifrån mamma? Där skrev jag att Henrik är lite skadad så jag kan inte vara med på gymnastiken idag.
0: Dessutom imorgon ny chans i vår tävling Gissa kändisen. Där ju den här killen.
3: Ja, faktiskt.
0: Är värd jämna pengar. Pengar, 2000 kronor. Ha nu en fortsatt fin torsdag så hörs vi imorgon. Hej, hej.
2: Hej, hej.
4: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leja maskin. Din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän. Butiken för hela familjen.
5: Reklam. Kliv in i en annan värld med Storytel. Lyssna för halva priset hela året och släpp lös fantasin. Sommaren är bättre med en story.
6: Ta med via Play på semestern.
7: Vill ju död.
8: Jag tror att jag har hittat honom.
6: Vi har allt för din sommar.
9: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
6: Från senaste hitsen till tittarsuccéer.
10: Jag vet ju att jag har gått bakom ryggen mig och träffat Sebastian.
6: Din nästa binge väntar på dig.
11: Jag hatar dig.
12: Jag ska dö.
6: Ta med via Play på semestern. Ladda ner och streama nu.
13: Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval. Med ett smart, kompakt format och generösa utrymmen, enastående körkänsla och slående design, skriver den om reglerna för elbilar. Cupra Raval. En liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.

0: Med AMFs traditionella försäkring arbetar dina pensionspengar lika hårt som du. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hälsningar från oss på AMF.
1: Okej, det här är ju mot min vilja, men Max har lanserat sina nya Choco Churros och det är små frasiga minichurros med choklad i och de är helt otroliga. Man kan köpa 3, 5 eller 9 stycken. Ja, och man kan till och med få dem i glass till om man vill. Men snälla, köp inte för många. Jag bara pallar inte att de tar slut igen.
2: We have to go down! Kalles nuts are climbing here!
3: Och där föddes idén om vår JLC-glass på OKQ8.
4: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
5: 3 strutar och såklart nötkross.
6: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på OKQ8 hela sommaren. Välkommen!
7: Säker, snabb, snål, svensk, snygg, svart, sportig, smart, stilren, silvrig, stabil, spansk.
8: Oavsett om du är ute efter en supersnabb, silvrig sportbil eller en stor, stabil SUV så finns det tusentals bilar att välja mellan på Tradera. Ladda ner Traderas app och hitta din nästa bil redan idag.
7: Säker, specialutrustad, servad, snabbladdad, skattad, slitstark.
9: Välkommen! Hotels.coms bellboy till din tjänst.
10: En till jobbresa den här månaden.
9: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på hundratusentals hotell.
10: Som en mini-retreat.
9: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
11: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
12: Fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam. Hämta

0: Star handlar om hur Duplantis träffade sin fru Desiree. Låten kom till efter Duplantis första förlust på 3 år på Stockholms stadion. Han hamnade i studion efteråt och spelade in Midsommar. Den nya singeln handlar inte bara om den bästa högtiden som finns utan är också en hyllning till dagen då jag träffade min nuvarande fru, säger Armand Duplantis enligt ett pressmeddelande. SVTs stora debatt med partiledarna och språkrören 2 dagar före valet har sedan TVs barndom varit kulmen på valrörelsen och alltid sänds ifrån Stockholm. Så blir det inte i år. Årets upplaga direkt sänds den 11 september 2 dagar före valet ifrån Gävle. Vår ambition är att spegla hela Sverige, säger SVTs programchef Mikael Kusera till TT. Och det får sätta punkt för dagens nöjesnyheter.
1: Tack gäng till för de nöjesnyheterna. Henrik Wiberg heter jag som nu drar igång förmiddagspasset. Denna torsdag som vi inleder närmast med musik från Harry Styles och Chanel.

0: kallas ofta för Forest Daddy av sina fans, vilket då kommer ifrån hans jordnära och naturromantiska stil som blandar skog och sol. Du fick den irländska singer-songwritern Hozier i guldkanalen med Too Sweet. Och sedan dess var det ju drottningen av country pop, Shania Twain, med Man I Feel Like a Woman. Strax med bra musiken i radio, närmast ifrån både Victor Lexell och Erik Prytz.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Vänta, ska du verkligen boka samma gamla semester i år igen? Testa något bättre. My Camping. Från stilla sjöar till öppet hav. Tre unika campingar i Blekinge. Avkoppling, äventyr och närhet till naturen. Att semestra ska vara enkelt. mycamping.se.
3: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
4: Drömmer du om att vakna upp vid havet och slippa trasslet med tältpinnar? Välkommen till Autohallen Husbilar i Lomma. Vi har husbilen för dig.
5: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
6: Hej, det är Carl på Motorstorm. Jag har en stor nyhet. Triumph är tillbaka i Skåne. Service och hela utbudet. Här på Motorstar i Sjöbo.
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
8: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Vi är garanten för en trygg och värdig ålderdom på riktigt.
9: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv, dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
10: Dags att göra om hemma. Då ska du komma till oss på Hörby Lantmän. Här hittar du färg, golv och tapeter från kända varumärken till bra priser. Välkomna till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.

0: det ska du komma ihåg. Relining är en metod att göra gamla rör som nya igen. Betydligt smärtfriare och billigare än ett stambyte.
1: Mer info på avloppsforum.se.
2: Skånsk sommar är tillbaka lördagen den 22/8 och nu på Frostavallens amfiteater. På scenen har vi Jodla Massiv, Danne Stråhed och Dynamo. Dessutom 21/8 counterkväll med Olle Jönsson, Monia Sjöström och Norflag Shivers. Biljetter köper du på tickstopp.com.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
5: Semester på väg? Se till att kontrollera däcken innan du ger dig ut på vägarna så att semestern blir så bra som den kan bli. Håkansson, allt för dina däck.
6: Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
7: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
6: Och du köttar.
7: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
6: Grossistpriser? Till sådana som mig?
7: Ja, ja. Säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
8: Hallå! Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
9: Sommarvärme ute. Skön kyla inne. Boka AC-service till din bil hos Vulko Eslöv och njut av bilresan.
10: Alltså vi kan inte ha det så här. Här är bastu varmt och den är groggen i ljummen.
11: På Eilon i Hörby, där har vi ismaskiner och värmepumpar. Allt du behöver för att kula ner dig.
10: Välkommen in till Eilon Hörby.
12: Hej, det här var Jocke på Rörliggeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
13: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
14: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
15: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bonden. Jag vill

Melodikanalen. Och senast fick du den svenska DJ:n och producentlegenden Erik Prytz, som ju hade en världshit med låten du hörde för 22 år sedan. Då var det ju många listor världen över. Det var Call on Me, och så fick du Victor Lexell innan det som är väntat. Nu Ella Langley, här är Shoes in Texas.

torsdag eftermiddag. Du lyssnar på Guldkanalen och senast i musikblandningen så fick du en 80-talare. Det var ju Robbie Neville med What's It To You. Nu ska du få lite nya musik. Eller ja, melodin är ju en sampling av 90-talsklassikern Blue från Eiffel 65. Hej, David Guetta tillsammans med Bieber Rexha, Guldkanalen. I'm good.

0: Guldkanalen.
1: Med världens bästa lyssnare.
2: Med världens bästa.

0: Somber i Guldkanalen med Homewrecker, och så fick du Medina innan dess med Viva L'Amour. Justin Bieber var ju bara 15 år gammal när han släppte sin världshit Baby. Den hör du alldeles strax här i Guldkanalen, och så blir det musik ifrån Ed Sheeran.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
2: Reklam.
3: Ja, vi flyttar.
2: Va?
3: Vi flyttar, sa jag.
2: Men vi kan väl vänta till nästa år?
3: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
2: Men vad menar du?
3: Ja, bolånet alltså.
4: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
5: Ta med via Play på semestern.
6: Vill du död?
7: Jag tror att jag har hittat honom.
5: Vi har allt för din sommar.
8: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
5: Från senaste hitsen till tittarsuccéer.
9: Jag vet ju att du har gått bakom ryggen med mig och träffat Sebastian.
5: Din nästa binge väntar på dig.
10: Jag hatar dig.
11: Jag ska dö.
5: Ta med via Play på semestern. Ladda ner och streama nu.
12: Bekväm, billig, bekymmersfri, blå, bred, blank, beprövad, batteridriven, banbrytande, barnanpassad, beige.
13: Oavsett om du är ute efter en bekymmersfri blå bruksbil eller en bakhjulsdriven budgetvänlig bil, finns det tusentals bilar att välja mellan på Tradera. Ladda ner Traderas app och hitta din nästa bil redan idag.
14: Bränslesnål, bakhjulsdriven, besiktigad, blixtsnabb.
15: Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval. Med ett smart, kompakt format och generösa utrymmen, enastående körkänsla och slående design, skriver den om reglerna för elbilar. Cupra Raval. En liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.
16: Samla jämför upp till 40 långivare så att du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När sommardrömmen växer finns vi här om du behöver oss. Samla. Vi jämför lån. Du väljer.
17: Samla med Samla.
18: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
19: Känslan av nytvättad bil som blänker i solen presenteras av Biltema. Vi ses
20: hos Biltema.
21: Ingo. Det är en bensinstation. Sväng in. Tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt. Av en anledning.

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Ta med via Play på semestern.
2: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
1: Vi har allt för din sommar.
2: Jag älskar dig.
1: Din nästa binge väntar. Streama nu på via Play.
3: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Livet i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för Skåne och Öresund talar om att torsdagen bjuder på halvklart till klart väder. Det ska klarna upp framförallt under eftermiddag kväll och vi får en temperatur som håller sig runt en 20-22 grader som varmast. Vinden svag till måttlig.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna.

0: målskytt när Portugal spelade 1-1 mot Kongo och Kinshasa. I VM ikväll då är det Tjeckien mot Sydafrika start klockan 6 och Schweiz mot Bosnien-Herzegovina som drar igång klockan 21. Och Sveriges anfallsstjärna Alexander Isak, han tränade på egen hand igår för att återhämta sig efter 5-1-matchen mot Tunisien. Enligt landslagets presschef Petra Thorén så kommer Alexander Isak kunna vara med i matchen mot Nederländerna som spelas på lördag.
1: Hoppas att du har en riktigt fin torsdag. Hanna Kriberg heter jag som fixar musiken här under förmiddagen i Guldkanalen. Inleder den här timmen med Ronan Keating och

0: Guldkanalen med musik senast ifrån Madonna med Holiday, och det är ju semestertider, och om du inte har semester så kanske du börjar känna doften av semester i alla fall. Henrik heter jag, som alla strax är tillbaka med musik närmast ifrån Shaboos och Mal Smith, och så har du musik ifrån Norli och KKV.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Reklam. Vänta, ska du verkligen boka samma gamla semester i år igen? Testa något bättre. My Camping. Från stilla sjöar till öppet hav. Tre unika campingar i Blekinge. Avkoppling, äventyr och närhet till naturen. Att semestra ska vara enkelt. mycamping.se.
3: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papprena till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
4: Hej, det är Carl på Motorstar. Yamaha motorcyklar finns hos oss i Sjöbo. Hela utbudet, försäljning, tillbehör och service. Motorstar är nära för alla skåningar.
5: Du, kolla in de här gorgoa räkorna, Anna.
6: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
5: Och du köttar.
6: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
5: Grossistpriser? Till sådana som mig?
6: Ja, ja. Se själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
7: Ja, det blir 1269.
8: Samma butik och samma gamla utbud. Trista tomater utan färg och smak. Importerat kött i stora volymer. Snart ger jag upp.
9: Prova mylla.se. Matbutiken där du handlar genuina skånska råvaror till riktigt bra priser. Direkt från bonden hem till dörren.
8: Mylla.se. Köp inte vad som helst.
10: Rönnås Byakrog är så mycket mer än bara en lunchrestaurang. Vi fixar catering för er stora dag. Student, bröllop, företagsevent eller fest. Självklart tillagas maten med kärlek för att ge den bästa smakupplevelsen. Ni fixar festen så ordnar vi resten. Rönnås Byakrog, här trivs man.
11: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
12: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
13: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
14: Kör du Mercedes transportbil, ge den servicen den förtjänar. Autoropa är en auktoriserad Mercedes-verkstad i Skåne och utsedda till bäst i Sverige enligt Mercedes Customer Care Award 2025. Snabbt, tryggt, professionellt. Boka din tid idag på autoropa.se.
15: Hos Stefan Paulssons lax står kvalitet i fokus. Lunch och takeaway alla dagar för endast 89. Kaffe till vuxna och glass till barnen ingår. Vegetarisk eller Dallasborgare finns att välja. Du hittar oss i södra infarten i Landskrona. Välkommen!
16: Hej! Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Gästartisterna i år: Linnea Henriksson, Danne Stråhed, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Mats Ronander med flera. Biljettpris 200 kronor. Köp dem på sverigesydligasteallsång.se. Kom och sjung med!
17: Dags att göra om hemma. Då ska du komma till oss på Hörby Lantmän. Här hittar du färg, golv och tapeter från kända varumärken till bra priser. Välkomna till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
18: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
19: Räddar er i ett Hej, det här var Jocke på Rörliggeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
20: Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Vi tar hand om bilen. Reservdelshuset.nu.
21: Tjena, Therese på Miljöfabriken här.
22: Och Ellen på Malmö LBC.
21: Vi vill önska våra kunder och samarbetspartners en riktig skön sommar.
22: Och kom ihåg, vi finns här för er när det inte solas och badas. Vi är igång hela sommaren.
23: Hallå Anders.
24: Hallå Johan.
23: Nu är det sommar och varmt igen.
24: Vi har alla produkter för inomhusklimat och kyla i butiken.
23: En riktig glad sommar önskar Elon Hörby.
25: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
26: Vi önskar er en härlig sommar.
27: Och simma lugnt.
28: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
1: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

Det är Guldkanalen med musik senast ifrån Norli och KKV med Din Idiot. Gruppen Bolaget åker ut på festivalturné i sommar. Kommer ju bland annat både till Båsta och Svedala. Här är de i Guldkanalen tillsammans med Dante i

Det är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du Three Doors Down med Here Without You. Nu är Gracie Abrams. Här är ny musik. Hit the Wall.

2010 som hon fick den stora äran att leverera den officiella VM-låten. Du fick Shakira guldkanalen med Waka Waka. Och så var det ny musiken den där från Gracie Abrams med Hit the Wall. Nu en god 80-talare i musikblandningen. Här är Deborah Harry.

0: ju sagt att countrymusik är som pasta. Alla gillar det. De som inte gillar det, de har inte bara hittat sin favoritsort än. Ligger någonting i det. Du fick Luke Combs i guldkanalen med Be By You. Och så var det 80-talet innan dess från Deborah Harry, I Want That Band. Strax musik i form både Hoffmeister och Anders Glenmark.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Välkommen till Lidl där vi just nu har extremt låga priser på frukt och grönt. Vad sägs om kvisttomater för bara 14,90 kilot med Lidl Plus? Eller vattenmelon för så lite som 9,90 kilot med Lidl Plus? Mer för pengarna på Lidl. Det lönar sig.
3: Ta med via Play på semestern.
4: Vill ju död.
5: Jag tror att jag har hittat honom.
3: Vi har allt för din sommar.
6: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
3: Från senaste hitsen till tittarsuccéer.
7: Jag vet ju att du har gått bakom ryggen mig och träffat Sebastian.
3: Din nästa binge väntar på dig.
8: Jag hatar dig.
9: Jag älskar dig.
3: Ta med via Play på semestern. Ladda ner och streama nu.
10: Kliv in i en annan värld med Storytel. Lyssna för halva priset hela året och släpp lös fantasin. Sommaren är bättre med en story.
11: Hej från Kronans apotek i Åre. Skavsårens rika. Ska du vandra i sommar? Ha på dig dubbla strumpor från första steget. Och vid minsta lilla skavkänning, sätt på ett skavsårsplåster.
12: Vi finns här för allt som är sommaren. Välkommen till Kronans apotek. Ditt sommarapotek.
13: Välkommen. Hotels.coms bellboy till din tjänst.
14: En till jobbresa den här månaden.
13: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på hundratusentals hotell.
14: Som en mini-retreat.
13: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
15: Okej, det här är ju mot min vilja, men Max har lanserat sina nya Choco Churros och det är små frasiga mini-churros med choklad i och de är helt otroliga. Man kan köpa 3, 5 eller 9 stycken. Ja, och man kan till och med få dem i glass till om man vill. Men snälla, köp inte för många. Jag bara pallar inte att de tar slut igen.
16: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
17: Ingo. Det är en bensinstation. Sväng in. Tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt. Av en anledning. Kom längre för pengarna.
18: Få koll på din ekonomi med Samlas app. Se ditt kreditbetyg och få översikt över dina lån, krediter och försäkringar. Och tips som hjälper dig fatta smartare ekonomiska beslut. Samla. Vi jämför lån. Du väljer.
19: Samla med Samla.
3: Ta med via Play på semestern.
6: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
3: Vi har allt för din sommar.
8: Jag hatar dig.
9: Jag älskar dig.
3: Din nästa binge väntar. Streama nu på via Play.
2: Välkommen till Lidl där vi ger dig mer för pengarna. Varje dag. Du får just nu Arvid Nordqvist bryggkaffe för 49,90 med Lidl Plus. Och en helsida laxfilé för 129 kronor kilo. Mer midsommar för pengarna på Lidl. Det lönar sig.
1: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

underbar titel, Degen ska in. Du fick Hoffmeister i Guldkanalen. Nu en svensk klassiker. Här är Anders Glenmark. Hon har blommor i sitt hår i Guldkanalen.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon, midsommarafton, talar om att det ska bli ett riktigt fint somrigt väder. Halvklart till klart väder, uppehåll ska det vara, och någonstans mellan 25 och 27 grader varmt mitt på dagen. Vinden svag till måttlig och vi får en västlig eller sydvästlig sådan.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen, och Olofssons media, vi ger hjärnet.
2: Nygifta stavhoppstjärnan Armand Duplantis bygger vidare på sin artistkarriär. Nya singeln Midsummer handlar om hur Duplantis träffade sin fru Desiree. Låten kom till efter Duplantis första förlust på 3 år på Stockholms stadion. Han hamnade i studion efteråt och spelade in Midsummer. Den nya singeln handlar inte bara om den bästa högtiden som finns, utan är också en hyllning till dagen då jag träffade min nuvarande fru, säger Armand Duplantis enligt ett pressmeddelande. SVTs stora debatt med partiledarna och språkrören 2 dagar före valet har sedan TVs barndom varit kulmen på valrörelsen och alltid sänds ifrån Stockholm. Så blir det inte i år. Årets upplaga direkt sänds den 11 september, 2 dagar före valet ifrån Gävle. Vår ambition är att spegla hela Sverige, säger SVTs programchef Mikael Kusera till TT. Och det får sätta punkt för dagens nöjesnyheter.
3: Vi är här som inleder torsdaglunchen med ny musik.

0: Sandén i Guldkanalen med Utan dig. Och sedan dess fick du en 90-talare. Det var ju Hathaway med What is Love.
1: Ja, faktiskt.
0: Kändisen i Guldmorgons tävling Gissa kändisen är ju imorgon fredag värd jämna pengar. 2000 kronor får du om du ger oss det rätta svaret.
1: Ja, faktiskt.
0: Och det gör du i morgonbitti vid 7:30. Nu fortsätter vi torsdag lunchen med musik om en liten stund ifrån Keith Urban och Michael McDonald. Och så blir det musik även ifrån Celine Dion.
2: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
3: Hej, det är Carl på Motorstorm. Jag har en stor nyhet. Triumph är tillbaka i Skåne. Service och hela utbudet. Här på Motorstar i Sjöbo.
4: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Pålssons lax.
5: Gör entré i Malmö. Avek kickoff, möhippa, barnkalas eller bara kul med polarna. Entré går inte att missa.
6: Boka ditt kalas på entré. Kalaserbjudande finns på respektive hemsida. The Hook, Laser Zone och Dino City. Så kalas har på entré i Malmö.
7: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
8: Vardag. Smaka på det. Var dag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
9: Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren med Skånetrafiken.
10: När du får ett slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
11: Dags att göra om hemma. Då ska du komma till oss på Hörby Lantmän. Här hittar du färg, golv och tapeter från kända varumärken till bra priser. Välkomna till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
12: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
13: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
14: Är du också trött på att vänsterstyret bygger sönder Malmö? Vi Sverigedemokrater väljer träd och grönska framför asfalt och betong. Rösta på Sverigedemokraterna den 13 september.
15: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
16: Hej, det här var Jocke på Rörliggeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
17: Jens på Myla här. Du, vi är ju Skåne, men nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skåns direkt från bonden på myla.se.
18: Vi kan vinna personal.
19: Vi önskar er en härlig sommar.
20: Och simma lugnt.
18: Vi kan vinna personal.
21: Behöver du hjälp med trädgården? Vi på Wikhems Allservice har lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten. Kontakta oss på wikhems.se.
22: Har jordfelsbrytaren löst ut, diskmaskinen gått sönder och det har inget vatten i badrummet?
23: Bylon i Hörby hjälper dig med alla problem. El, kyla och VVS och vitvaror. Välkommen in.
24: Ovälkommet avbrott.
0: Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
1: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
2: Rönnås Byakrog är så mycket mer än bara en lunchrestaurang. Vi fixar catering för er stora dag. Student, bröllop, företagsevent eller fest. Självklart tillagas maten med kärlek för att ge den bästa smakupplevelsen. Ni fixar festen så ordnar vi resten. Rönnås Byakrog, här trivs man.
20: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event. Hydralakuten, kommer på minuten. Och mylla.se, direkt från bunden.

Och det är ju härligt att höra att hon är tillbaka igen, gör ju en historisk comeback i höst och återvänder till scenen och gör ju 16 stycken konserter i Paris. Du fick Céline Dion i Guldkanalen med I'm Alive.

Välkommen till lunchen i Guldkanalen, senast med en odödlig klassiker från början av 80-talet. Sägs ju även att skådisen Bette Davis hörde av sig till artisten i fråga och berättade att hon älskade låten och tackade även Kim Carnes för att hon gjorde henne till en modern kvinna i sina barnbarns ögon. Bette Davis som ju då var i 70-årsåldern. Du fick Kim Carnes med Bette Davis Eyes, och så var det ju Jason Derulo innan dess med Want You To Want Me. Nu Tame Impala.

0: sjunde plats blev det ju i årets Eurovision för Danmark och Søren Toppegaard Lund som fick senast här guldkanalen. Det blir ju bara en 20:e plats för Sverige och Felicia, men hon dyker upp här i musikblandningen om en liten stund med just My System. Och så har du 02 alldeles strax med Berusade ord.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Reklam.
3: Ja, vi flyttar.
2: Va?
3: Vi flyttar, sa jag.
2: Men vi kan väl vänta till nästa år?
3: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
2: Vad menar du?
3: Ja, bolånet alltså.
4: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
5: Kliv in i en annan värld med Storytel. Lyssna för halva priset hela året och släpp lös fantasin. Sommaren är bättre med en story.
6: Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval. Med ett smart, kompakt format och generösa utrymmen. Enastående körkänsla och slående design. Skriver den om reglerna för elbilar. Cupra Raval. En liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.

0: traditionella försäkring får du en garanti. Tryggt att ha när det svänger på börsen. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hälsningar från oss på AMF.
1: Ta med via Play på semestern.
2: Billy död.
3: Jag tror att jag har hittat honom.
1: Vi har allt för din sommar.
4: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
1: Från senaste hitsen till tittarsuccéer.
5: Jag vet ju att du har gått bakom ryggen mig och träffat Sebastian.
1: Din nästa binge väntar på dig.
6: Jag hatar dig.
7: Jag älskar dig.
1: Ta med via Play på semestern. Ladda ner och streama nu.
8: ICA Nära presenterar Runt hörnet-effekten.
9: Hej, du, jag ska bara köpa lite grejer till middagen. Men du, de hade jättebra pris på tvättmedel. Och så den där osten du gillar.
8: När en butik är så bra som ICA Nära är det lätt att plocka på sig mer än du först tänkt. Det är det vi kallar Runt hörnet-effekten. Välkommen in till din ICA Nära.
10: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
11: Ingo. Det är en bensinstation. Sväng in. Tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt. Av en anledning. Kom längre för pengarna.
12: Carglass repair, Carglass replace.
9: Hej, Hanna på Carglass. Den där sprickan i din vindruta, den kommer inte bli mindre. Men det finns en enkel lösning. Välj Carglass.
12: Carglass repair, Carglass replace.
13: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon, midsommarafton, talar om att det ska bli ett riktigt fint somrigt väder. Halvklart till klart väder, uppehåll ska det vara och någonstans mellan 25 och 27 grader varmt mitt på dagen. Vinden svag till måttlig och vi får en västlig eller sydvästlig sådan.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: FC Rosengård i Damallsvenskan ska matcha ikväll, en bortamatch mot tabelltvåan Häcken. Rosengård, de har det tufft och har inte fått det att stämma. Rosengård ligger näst sist i tabellen med 6 poäng. Laget har bara en vinst på 9 omgångar. Matchen ikväll är borta mot Häcken, den är avspark klockan 18 och då spelar också tabellsjuan Kristianstad hemma mot sistplacerade Uppsala. Tabelltrean MFF, de spelade borta igår mot Djurgården. Malmö vann med 1-0. I fotbolls-VM ikväll så är det Tjeckien mot Sydafrika klockan 18 och Schweiz mot Bosnien-Herzegovina som har start klockan 21. Sverige som leder sin grupp efter 5-1-vinsten mot Tunisien, de tränar på för fullt och förbereder sig inför matchen mot Nederländerna på midsommardagen. Sen så har Sverige en gruppmatch kvar och det blir mot Japan den 26 juni.
3: Kliva heter jag som ser till så du har skön musiken i radio. Inleder den här timmen med klassiker ifrån John Farnham och ny musik ifrån Moonlight.

0: Det är Guldkanalen med musik senast ifrån Post Malone och Morgan Wallen i I Had Some Help. Imorgon fredag så är vårt morgonprogram Guldmorgon tillbaka igen. Vi finns här när du vaknar. Det är bara att slå på radion. Imorgon med besök av vår tränings- och hälsocoach Isa Kjellsdotter. Och så har du chansen att vinna 2000 kronor i vår tävling Isa Kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Nu fortsätter vi eftermiddagen med musik om en liten stund ifrån Cut and Move och Depeche Mode.
2: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin. Din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän. Butiken för hela familjen.
3: Reklam. Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
4: Hej, det är Carl på Motorstar. Yamaha motorcyklar finns hos oss i Sjöbo. Hela utbudet. Försäljning, tillbehör och service. Motorstar är nära för alla skåningar.
5: Sommarlov på Entré i Malmö. Ett perfekt aktivitetscenter att vara på under lovet. Här finns massor att göra. Entré går inte att missa.
6: Kom till Malmö Sportsbar. Just nu, äter hos oss så bjuder vi på valfri aktivitet. Shuffleboard, biljard eller dart. Malmö Sportsbar på Entré.
7: Kör du Mercedes transportbil, ge den servicen den förtjänar. Autoropa är en auktoriserad Mercedes-verkstad i Skåne och utsedda till bäst i Sverige enligt Mercedes Customer Care Award 2025. Snabbt, tryggt, professionellt. Boka din tid idag på autoropa.se.
8: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr.

0: dags att göra om hemma? Då ska du komma till oss på Hörby Lantmän. Här hittar du färg, golv och tapeter från kända varumärken till bra priser. Välkomna till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
2: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Vi garanterar dig att vi ger dig ett tryggare och säkrare Malmö. Rösta på oss den 13 september.
3: Garden Concerts på Bjärreds station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjarredstation.se.
4: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också!
5: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
6: Hos Stefan Paulssons lax står kvalitet till fokus. Lunch och takeaway alla dagar för endast 89. Kaffe till vuxna och glass till barnen ingår. Vegetarisk eller Dallasborgare finns att välja. Du hittar oss i södra infarten i Landskrona. Välkommen!
7: Hörs gästgivare går att presentera sommarens nöjeskvällar här. Vad sägs om Gasbox, Pericles, Atron med Andreas Jonsson, Danne och Dynamo eller Gunnar Carling och The Carling Family? Ytterligare information och biljetter hittar du på tixter.com.
8: Tack för det!
9: Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Vi tar hand om bilen. Reservdelshuset.nu.
10: Vi önskar er en härlig sommar.
11: Och simma lugnt.
12: Ja, det blir 1269.
13: Samma butik och samma gamla utbud. Trista tomater utan färg och smak. Importerat kött i stora volymer. Snart ger jag upp.
14: Prova mylla.se. Matbutiken där du handlar genuina skånska råvaror till riktigt bra priser. Direkt från bonden hem till dörren.
13: Mylla.se. Köp inte vad som helst.
15: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstan som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
16: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
17: Rönnås Byakrog fixar catering av fantastisk mat till ert bröllop. Säg ja till Skånes självklara cateringalternativ. Rönnås Byakrog.
18: Alltså vi kan inte ha det så här. Här är bäst och varmt och den är groggen i ljumme.
19: På Eilon i Hörby där har vi ismaskiner och värmepumpar. Allt du behöver för att kola ner dig.
18: Välkommen in till Eilon Hörby.
6: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event. Hydralakuten kommer på minuten och mylla.se direkt från bunden.

så är de ju bara två medlemmar kvar i gruppen. Det är ju sångaren David Gahan och Martin Gore. Vi fick ju en syntklassiker senast ifrån Depeche Mode, I Just Can't Get Enough. Och så var det ju Cat & Move innan dess med Give It Up. Nu Alex Warren. How did

0: 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home.
1: I Guldkanalen med musik senast ifrån Ed Sheeran med Photograph. Thomas Stenström har levererat den officiella VM-låten. Andra som jag även släppt VM-låtar är ju Mini Gs och Brandstad City Släckers. Här är bolagets VM-låt. Vi tar och lyssnar på Det ligger något i luften i guld.

kan ju nästan kalla dem för Melodifestivals veteraner numera. De har ju tävlat 3 gånger och jag har en känsla av att vi kommer få se dem fler gånger i den svenska Melon framöver. Du fick Smash Into Pieces i Guldkanalen med Hoes & Cauley.

0: Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Senast i musikbandningen så var det Jacqueline med Woman. Henrik heter jag, ska alldeles strax lämna studion för idag. Har nu en fortsatt fin eftermiddag och fortsätt lyssna på Daniel Ullhage som tar över studion med start klockan 2.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
2: Ta med via Play på semestern.
3: Billy död.
4: Jag tror att jag har hittat honom.
2: Vi har allt för din sommar.
5: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
2: Från senaste hitsen till tittarsuccéer.
6: Jag vet ju att du har gått bakom ryggen med mig och träffat Sebastian.
2: Din nästa binge väntar på dig.
7: Jag hatar dig.
8: Jag älskar dig.
2: Ta med via Play på semestern. Ladda ner och streama nu.
9: Ja, vi flyttar.
10: Va?
9: Vi flyttar, sa jag.
10: Men vi kan väl vänta till nästa år?
9: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
10: Men vad menar du?
9: Ja, bolånet alltså.
11: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
12: Hej, det här är Kronans apotek i Visby, Sveriges solsäkraste stad. Visste du att solkräm faktiskt blir sämre med tiden? Är du osäker på hur gammal din är? Är det säkrast att skaffa en ny?
13: Vi finns här för allt som är sommaren. Välkommen till Kronans apotek, ditt sommarapotek.
14: Kliv in i en annan värld med Storytel. Lyssna för halva priset hela året och släpp lös fantasin. Sommaren är bättre med en story.
15: Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval. Med ett smart, kompakt format och generösa utrymmen. Enastående körkänsla och slående design. Skriver den om reglerna för elbilar. Cupra Raval. En liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.
16: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Ingo, det är en bensinstation. Sväng in, tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt, av en anledning. Kom längre för pengarna.
2: Ta med via Play på semestern.
3: Billy död.
4: Jag tror att jag har hittat honom.
2: Vi har allt för din sommar.
5: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
2: Från senaste hitsen till tittarsuccéer.
6: Jag vet ju att du har gått bakom ryggen mig och träffat Sebastian.
2: Din nästa binge väntar på dig.
7: Jag hatar dig.
8: Jag ska dö.
2: Ta med via Play på semestern. Ladda ner och streama nu.
9: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: vädret i samarbete med Spa-bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon, midsommarafton, talar om att det ska bli ett riktigt fint somrigt väder. Halvklart till klart väder, uppehåll ska det vara, och någonstans mellan 25 och 27 grader varmt mitt på dagen. Vinden svag till måttlig och vi får en västlig eller sydvästlig sådan.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen, och Olofssons media, vi ger hjärnet.
2: Nygifta stavhoppstjärnan Armand Duplantis bygger vidare på sin artistkarriär. Nya singeln Midsummer handlar om hur Duplantis träffade sin fru Desiree. Låten kom till efter Duplantis första förlust på 3 år på Stockholms stadion. Han hamnade i studion efteråt och spelade in Midsummer. Den nya singeln handlar inte bara om den bästa högtiden som finns, utan är också en hyllning till dagen då jag träffade min nuvarande fru, säger Armand Duplantis enligt ett pressmeddelande. SVTs stora debatt med partiledarna och språkrören 2 dagar före valet har sedan TVs barndom varit kulmen på valrörelsen och alltid sänds ifrån Stockholm. Så blir det inte i år. Årets upplaga direkt sänds den 11 september, 2 dagar före valet ifrån Gävle. Vår ambition är att spegla hela Sverige, säger SVTs programchef Mikael Kusera till TT. Och det får sätta punkt för dagens nöjesnyheter.
3: Ja, tack så mycket säger vi till Henrik Wiberg. Daniel Ullhage heter jag, som precis har tagit trappan upp till studiovåningen här på Guldkanalen. Lite lättanfall fortfarande, men väldigt redo kan jag säga, och gör dig sällskap genom den här torsdags eftermiddagen. Nu kör vi, här är Bansas City.

Kanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: med Never Be Lonely. Välkommen ska det vara till den här torsdags eftermiddagen, dagen före midsommarafton. Tänk vilken helg vi har framför oss. Vi ska fira midsommar, vi ska se Sverige möta Nederländerna i VM-fotbollen. Och lång helg helt enkelt. Trevlig sådan på ingång. Och massa skön musik den här torsdags eftermiddagen, som kan man säga känns lite som en fredag, gör det inte det? Och i musikblandningen när vi strax fortsätter Skånes skönaste torsdags eftermiddag blir det bland annat den här låten, Saxboy Billy med The Puerto Rico Song.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Vi önskar er en härlig sommar.
3: Och simma lugnt.
4: Hej, det är Carl på Motorstop. Jag har en stor nyhet. Triumph är tillbaka i Skåne. Service och hela utbudet. Här på Motorstar i Sjöbo.
5: Boka ditt kalas på entré. Kalaserbjudande finns på respektive hemsida. The Hook, Laser Zone och Dino City. Så kalas har på entré i Malmö.
6: Gör entré i Malmö. Ett palats för upplevelser. Bakom varje port finns en aktivitet. Entré går inte att missa.
7: Hos Stefan Paulssons lax står kvalitet i fokus. Lunch och takeaway alla dagar för endast 89. Kaffe till vuxna och glass till barnen ingår. Vegetarisk eller Dallasborgare finns att välja. Du hittar oss i södra infarten i Landskrona. Välkommen.
8: När du fått slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
9: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
10: Skånsk sommar är tillbaka lördagen den 22/8 och nu på Frostavallens amfiteater. På scenen har vi Jodla med Siv, Danne Stråhed och Dynamo. Dessutom 21/8 counterkväll med Olle Jönsson, Monia Sjöström och Norflag Shivers. Biljetter köper du på tickstore.com.
11: Du, kolla in de här gorgoa räkorna ena.
12: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
11: Får du kött där?
12: Du vet hos fisk- och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
11: Grossistpriser? Till sådana som mig?
12: Ja, ja. Säg själv på fisk- och skaldjurgrossist.se.
13: Älskling, det är stopp i toaletten. Kan du ringa avloppsjouren?
14: Nej, det går man. Det är så dyrt. Jag fixar det själv.
13: Jag sa att du skulle ringa avloppsjouren.
15: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
16: Mer info på avloppsjouren.se.
17: Hallå Anders.
18: Hallå Johan.
17: Nu är det sommar och varmt igen.
18: Vi har alla produkter för inomhusklimat och kyla i butiken.
17: En riktig glad sommar önskar Elon Hörby.
19: Tänk om man bara kunde få glida med i sommar. Slippa tänka på allt. Slippa planera. Skjutsa runt. Leta parkering. Bara åka med.
7: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.
8: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Gästartisterna i år, Linnea Henriksson, Danne Stråhed, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Mats Ronander med flera. Biljettpris 200 kronor. Köp dem på sverigesydligasteallsång.se. Kom och sjung med!
10: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Vänsterstyret har jagat bort företagarna från Malmö. Som företagare ska du känna att du får full stöd av kommunen. Rösta på Sverigedemokraterna den 13 september.
12: Dags att göra om hemma. Då ska du komma till oss på Hörby Lantmän. Här hittar du färg, golv och tapeter från kända varumärken till bra priser. Välkomna till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
3: Kör du Mercedes transportbil? Välkommen till Auto Europa. Mercedes Sveriges vinnare av Customer Care Award 2025. Boka på autoeuropa.se.
20: Hej, det här var Jocke på Rörliggeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
21: Jens på Mühle här. Du, vi är ju Skåne med nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skånskt direkt från bonden på Mühle.se.
22: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mühle.se, direkt från bonden.

Saxboy Billy med The Puerto Rico Song i musikblandningen. Nu tittar vi till kalendern. Det är torsdag idag, 18 juni 2026. Bjarne och Björn är det som har namnsdag idag. Grattis alla som heter så. Det är picknickdagen idag. Vi ska ha picknick imorgon kan jag säga, på midsommarafton med alla dess tillbehör på en flotte faktiskt i Lummar. Vi får se hur det går. Och fyller du år idag kan jag berätta att du delar du födelsedag med två stycken legendariska artister. Dels Magnus Uggla och Paul McCartney som också firar sina födelsedagar just idag. Nu, Kevin Little.

0: tre minuter ungefär ska du få ny musik i Guldkanalen. Jag tror att det är den kortaste låten vi har i vårt musikbibliotek också dessutom. Dominic Fike är på väg, Baby Doll strax i Guldkanalen. Och imorgon bitti, midsommarspecial 5-10, Henrik Jane Paola finns här. Och se till så att du vaknar på rätt sida på självaste midsommarafton. Missa inte det. Ny chans till exempel att gissa på kändisen.
1: Ja, faktiskt.

Baby Doll, ny musik här i Guldkanalen. Det är torsdag eftermiddag, det är midsommarafton imorgon. Jag står här och kollar till väderprognosen. Det ser väldigt angenämt ut, måste jag säga. Man känner redan nu hur värmen börjar liksom sakta sprida sig in över landet. Midsommarvärmen är på väg. Klart varmare idag och ännu varmare i helgen. 26 grader imorgon, 26 på lördag, 21 på söndag och väldigt mycket sol. Och mer detaljerade väderprognoser får du såklart under eftermiddagen tillsammans med Daniel.

0: Och hur ska god sushi vara, Per-Ola?
1: Ja, du har mycket wasabi i så att du liksom, det sticker till näsan. Ja, exakt. Och ibland så glömmer man lite wasabi på någon sån bit och så river det ju väldigt, väldigt mycket.
0: Ska man inte klia sig ögat heller?
1: Nej, det ska man inte.
0: Eller näsan.

0: När vi gräver guld i USA. Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark, det vill säga Gays Junior som jag kallar dem. När vi gräver guld i USA. Vi får se hur det går på lördag. Klockan 7, match mot Nederländerna i fotbolls-VM. Vår andra match. Kan vi hoppas på 5-1 även där kanske? Vi får se. Risken blir 5-1 på andra hållet. Vi får försöka hålla ihop försvaret helt enkelt. Och så får Jökeres och Isak peta in ett par bollar där framme. Det är planen. Planen för den här eftermiddagen är att jag finns med dig och spelar musiken. Alla är på plats. Bengtsson kör värdet till de nöjesnyheterna. Martin Fanén sporten. Och med start i nästa timme så har vi också koll på trafikläget naturligtvis tillsammans med Henke Holmberg som finstuderar torsdagstrafiken här i Skåne. Det här är gott. Och i musiken då, vad händer? Jo, den här låten är på väg. Bland annat Superlim och Silvertape med Miriam Bryant och Molly Sandén när vi strax fortsätter denna sköna torsdagseftermiddag på Guldkanalen.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Reklam. Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval. Med ett smart, kompakt format och generösa utrymmen, enastående körkänsla och slående design skriver den om reglerna för elbilar. Cupra Raval. En liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.
3: Ta med via Play på semestern.
4: Billy är död.
5: Jag tror att jag har hittat honom.
3: Vi har allt för din sommar.
6: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
3: Från senaste hitsen till tittarsuccéer.
7: Jag vet att du har gått bakom ryggen mig och träffat Sebastian.
3: Din nästa binge väntar på dig.
8: Jag hatar dig.
9: Jag älskar dig.
3: Ta med via Play på semestern. Ladda ner och streama nu.
10: Nu är sommarens McFlurry smak här. McFlurry Caramel Coconut bjuder på rostad kokos, krämig mjukglass och härligt len kolasås. Snacka om en vinnande smakkombo. Bara på McDonald's.

0: Med AMFs traditionella försäkring arbetar dina pensionspengar lika hårt som du. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hälsningar från oss på AMF.
1: Nu kan du vinna upp till 1 miljon på din lyckoplats. Det kan vara allt från ditt barndomshem till en liten sjö eller din balkong. Och vet du vad? En del av din insats går till välgörenhet. Prova Lyckoplatsen med hela Sverige som spelplan. Ett nytt spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
2: Välkommen till Lidl där vi just nu har extremt låga priser på frukt och grönt. Vad sägs om kvisttomater för bara 14,90 kilot med Lidl Plus? Eller vattenmelon för så lite som 9,90 kilot med Lidl Plus? Mer för pengarna på Lidl. Det lönar sig.
3: Ingo. Det är en bensinstation. Sväng in. Tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt. Av en anledning. Kom längre för pengarna.
4: Samla jämför upp till 40 långivare så att du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När sommardrömmen växer finns vi här om du behöver oss. Samla, vi jämför lån, du väljer. Samla med Samla.
5: Känslan av nytvättad bil som blänker i solen presenteras av Biltema. Vi ses hos Biltema.
6: Ta med via Play på semestern.
7: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
6: Vi har allt för din sommar.
7: Jag älskar det här.
6: Din nästa binge väntar. Streama nu på via Play.
8: Tänk till exempel att ett par rejäla gummistövlar hjälper lite. Ifs hemförsäkring hjälper mycket.
9: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se, direkt från bunden.

0: Här är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Strax superlim och silvertejp efter det här.
1: Guldkanalen.
0: Som du hör i din radio, i din smarta högtalare och i din telefon. Det är torsdag, klockan är 3, dags för väder och sport.
1: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna för imorgon, midsommarafton, talar om att det ska bli ett riktigt fint somrigt väder. Halvklart till klart väder, uppehåll ska det vara, och någonstans mellan 25 och 27 grader varmt mitt på dagen. Vinden svag till måttlig och vi får en västlig eller sydvästlig sådan.
1: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
3: FC Rosengård i Damallsvenskan ska matcha ikväll, en bortamatch mot tabelltvåan Häcken. Rosengård, de har det tufft och har inte fått det att stämma. Rosengård ligger näst sist i tabellen med 6 poäng. Laget har bara en vinst på 9 omgångar. Matchen ikväll är borta mot Häcken, den är avspark klockan 18, och då spelar också tabellsjuan Kristianstad hemma mot sistplacerade Uppsala. Tabelltrean MFF, de spelade borta igår mot Djurgården. Malmö vann med 1-0. I fotbolls-VM ikväll så är det Tjeckien mot Sydafrika klockan 18 och Schweiz mot Bosnien-Herzegovina som har start klockan 21. Sverige, som leder sin grupp efter 5-1-vinsten mot Tunisien, de tränar på för fullt och förbereder sig inför matchen mot Nederländerna på midsommardagen. Sen så har Sverige en gruppmatch kvar och det blir mot Japan den 26 juni.
0: Tack så mycket Martin för det. Då är vi uppdaterade på den fronten. Strax ska du också bli uppdaterad vad gäller trafiken. Du kan från och med nu ringa till vårt trafiknummer. Vi öppnar slussarna 010 10 11 91. Ring om du ser någonting som stör i trafiken. Henke kommer strax in i sändningen. Först Superlim och Silvertejp.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

0: Whitney Houston, I Will Always Love You. Och de flesta har väl lekt den här väldigt populära trendiga leken att man ska trumma, slå till exakt när den här trumman kommer när Whitney Houston gör en höjning och tar i från tårna. Den trumman liksom att man ska slå till rätt. Är inte så lätt som det kanske ser ut vid första anblicken. Vi ska strax fortsätta den här torsdagseftermiddagen på Guldkanalen. Den första trafikrapport från Henke och så New Religion, Bibi Rexha.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen. Reklam.
2: Dags att göra om hemma. Då ska du komma till oss på Hörby Lantmän. Här hittar du färg, golv och tapeter från kända varumärken till bra priser. Välkomna till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
3: Anlita Tredastäd för kontorsstäd. Det blir professionellt gjort och vi blir en naturlig del av din arbetsplats. Ordning och reda med Treda.
4: Hej, det är Carl på Motorstar. Yamaha motorcyklar finns hos oss i Sjöbo. Hela utbudet, försäljning, tillbehör och service. Motorstar är nära för alla skåningar.
5: Kom till Malmö Sportsbar. Just nu äter hos oss så bjuder vi på valfri aktivitet. Shuffleboard, biljard eller dart. Malmö Sportsbar på entré.
6: Hörs gästgivare går att presentera sommarens nöjeskvällar här. Vad sägs om Gasbox, Pericles, Atron med Andreas Jonsson, Danne och Dynamo eller Gunnar Carling och The Carling Family. Ytterligare information och biljetter hittar du på tixter.com. Tack för det!
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
8: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Är du också trött på ett kravlöst och oansvarigt vänsterstyre? Rösta på Sverigedemokraterna för ett maktskifte.
9: Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
10: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
9: Och du köttar.
10: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
9: Grossistpriser? Till sådana som mig?
10: Ja. Säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
11: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Det gör schakt- och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
12: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
13: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler, grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också!
14: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
15: När du får ett slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabbt på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
16: Kör du Mercedes transportbil? Välkommen till Auto Europa. Mercedes Sveriges vinnare av Customer Care Award 2025. Boka på autoeuropa.se.
17: Vi önskar er en härlig sommar.
18: Och simma lugnt.
19: Ovälkommet avbrott? Hör av dig till Franzéns el, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
20: Tjena, Therese på Miljöfabriken här.
21: Och Ellen på Malmö LBC.
20: Vi vill önska våra kunder och samarbetspartners en riktig skön sommar.
21: Och kom ihåg, vi finns här för er när det inte solas och badas. Vi är igång hela sommaren.
22: Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Vi tar hand om bilen. reservdelshuset.nu.
0: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
1: Har jordfelsbrytaren löst ut, diskmaskinen gått sönder och det har inget vatten i badrummet?
18: Bylon i Hörby hjälper dig med alla problem. El, kyla och VVS. Och vitvaror. Välkommen in.
23: Drömmer du om att vakna upp vid havet och slippa trasslet med tältpinnar? Välkommen till Autohallen Husbilar i Lomma. Vi har husbilen för dig.
24: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Det är ju på eftermiddagen som du får ny musik först, det vet du om va? Strax ska du få ny musik, splitternytt ifrån Rymdpojken, har du hört den? Den bästa tiden väntar på dig, den ska du strax få i Guldkanalen. Men först väntar Henke Holmberg på dig, här är trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Skurup och Ystad så har det skett en singelolycka där på E65-an. Olyckan är strax innan Marsvinsholm, riktning mot Ystad.
0: Han heter egentligen Adam Englund. Han är från Borås och kallar sig för Rymdpojken. Här är Den bästa tiden väntar på dig. Ny musik på Guldkanalen.

ganska stort åldersspann kan man säga på låtarna som vi spelar på Guldkanalen. Den här låten med Michael Jackson fyller 40 år nästa år. Och låten vi ska spela nu, den har knappt funnits i 40 dagar. Det är stor skillnad. Ny musik nu i Guldkanalen. Miley Cyrus och Lainey Wilson med väldigt fina Younger You. Ny musik nu på Guldkanalen.

0: strax ska du få Harry Styles i musikblandningen. American Girls är på väg här i Guldkanalen. Men på tal om på väg, hur ser det ut på de skånska vägarna? Jag vill ställa frågan till Henke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Skurup och Ystad ser det ju en singelolycka på E65. Den här olyckan är mellan Rynge och Marsvinsholm i riktning mot Ystad. Och sen mellan Lund och Malmö har vi en bil som står stilla på E22. Bilen står i höjd med Kronetorp södra i riktning mot Malmö.
0: Och vi kan väl ta trafiknumret. Ser du någonting som stör i trafiken, ring i så fall till Henke. Han tar gladeligen emot samtal på 010 10 11 91. Här är Harry Styles, American Girls i Guldkanalen.

0: Och hur ska god sushi vara, Per-Ola?
1: Ja, du har mycket wasabi i så att du liksom, det sticker till näsan. Ja, exakt. Och ibland så glömmer man lite wasabi på någon sån bit och så river det ju väldigt, väldigt mycket.
0: Ska man inte klia sig i ögat heller?
1: Nej, det ska man inte.
0: Eller näsan.

0: Alex Warren, Eagle-kanalen med Ordinary. Det är ingen vanlig midsommarhelg på väg. Varmt i luften, man känner det redan. Och ännu varmare blir det. 26 grader i helgen och så VM-match mot Nederländerna på lördag. Vilken midsommarhelg vi har framför oss. Och strax i musikblandningen. När vi fortsätter Skånes skönaste torsdags eftermiddag med hotellet. Somber är på väg med Homewrecker. Häng med.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Känslan av nytvättad bil som blänker i solen presenteras av Biltema. Vi ses hos Biltema.
3: Ja, vi flyttar.
4: Va?
3: Vi flyttar, sa jag.
4: Men vi kan väl vänta till nästa år?
3: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
4: Men vad menar du?
3: Ja, bolånet alltså.
5: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
6: Tänk till exempel att en träfiberskiva över skyltfönstret hjälper lite. Ifs företagsförsäkring hjälper mycket.
7: ICA Nära presenterar runt hörnet-effekten.
8: Hej, du, jag ska bara köpa lite grejer till middagen. Men du, de hade jättebra pris på tvättmedel. Och så den där osten du gillar.
7: När en butik är så bra som ICA Nära är det lätt att plocka på sig mer än du först tänkt. Det är det vi kallar runt hörnet-effekten. Välkommen in till din ICA Nära.
9: Nej, inte nu igen.
10: Driftstopp när det minst passar. Tur då att Red Go vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
11: Okej, okay, det här är ju mot min vilja, men Max har lanserat sina nya Choco Churros och det är små frasiga mini-churros med choklad i och de är helt otroliga. Man kan köpa 3, 5 eller 9 stycken. Ja, och man kan till och med få dem i glass till om man vill. Men snälla, köp inte för många. Jag bara pallar inte att de tar slut igen.
12: Få koll på din ekonomi med Samlas app. Se ditt kreditbetyg och få översikt över dina lån, krediter och försäkringar. Och tips som hjälper dig fatta smarta ekonomiska beslut. Samla. Vi jämför lån. Du väljer.
13: Samla med Samla.
14: Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval. Med ett smart, kompakt format och generösa utrymmen. Enastående körkänsla och slående design. Skriver den om reglerna för elbilar. Cupra Raval. En liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.
15: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
16: Nu kan du vinna upp till 1 miljon på din lyckoplats. Det kan vara allt från ditt barndomshem till en liten sjö eller din balkong. Och vet du vad? En del av din insats går till välgörenhet. Prova Lyckoplatsen med hela Sverige som spelplan. Ett nytt spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Justin Wellington och Small Jam, Aiko Aiko. Sist ut i 15 timmen den här torsdags eftermiddagen på Guldkanalen. Nu är klockan 4, dags för väder och nöjesnyheter.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna för imorgon, midsommarafton, talar om att det ska bli ett riktigt fint somrigt väder. Halvklart till klart väder, uppehåll ska det vara, och någonstans mellan 25 och 27 grader varmt mitt på dagen. Vinden svag till måttlig och vi får en västlig eller sydvästlig sådan.
1: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen, och Olofssons media, vi ger hjärnet.
3: Nygifta stavhoppstjärnan Armand Duplantis bygger vidare på sin artistkarriär. Nya singeln Midsummer handlar om hur Duplantis träffade sin fru Desiree. Låten kom till efter Duplantis första förlust på 3 år på Stockholms stadion. Han hamnade i studion efteråt och spelade in Midsummer. Den nya singeln handlar inte bara om den bästa högtiden som finns, utan är också en hyllning till dagen då jag träffade min nuvarande fru, säger Armand Duplantis enligt ett pressmeddelande. SVTs stora debatt med partiledarna och språkrören 2 dagar före valet har sedan TVs barndom varit kulmen på valrörelsen och alltid sänds ifrån Stockholm. Så blir det inte i år. Årets upplaga direkt sänds den 11 september, 2 dagar före valet ifrån Gävle. Vår ambition är att spegla hela Sverige, säger SVTs programchef Mikael Kusera till TT. Och det får sätta punkt för dagens nöjesnyheter.
0: Ja, vi dundrar in i 16 timmen den här torsdags eftermiddagen mot helgen med skön musik och så koll på trafikläget också naturligtvis, precis som vanligt. Henke kommer strax in i sändningen. Men först tar vi ny musik i Guldkanalen. En av årets bästa låtar så långt tycker jag. Homewrecker med Sonder.

0: sån skön eftermiddag tillsammans med Guldkanalen och musiken. A Great Big World och Christina Aguilera. Say Something heter låten. Jag ska bara säga några korta valda år, sen åker vi vidare. Den här eftermiddagen, vi ska strax kolla in dagens gissning i Gissa kändisen. Fick vi någon vinnare i morse i Guldmorgon? Det är frågan. Eller går jakten vidare imorgon på midsommarafton? Teddy Swims också på väg med Mr. Know-it-all. Häng med.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin. Din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under. Bad och underkläder. Och Hörby Lantmän. Butiken för hela familjen.
2: Reklam.
3: Dags att göra om hemma. Då ska du komma till oss på Hörby Lantmän. Här hittar du färg, golv och tapeter från kända varumärken till bra priser. Välkomna till Hörby Lantmän. Butiken för hela familjen.
4: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
3: Drömmer du om att vakna upp vid havet och slippa trasslet med tältpinnar? Välkommen till Autohallen Husbilar i Lomma. Vi har husbilen för dig.
5: Städa, städa. Pippi hade fel. Det är inte ens kul till jul.
6: Anlita Treda Städ. Vi älskar att städa. Ordning och reda med Treda.
7: Gör entré i Malmö. AV kickoff, möhippa, barnkalas eller bara kul med polarna. Entré går inte att missa.
8: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv. Dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
9: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
10: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
11: Du, kolla in de här gorgoa räkorna ena.
12: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
11: Och du köttar.
12: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
11: Grossistpriser? Till sådana som mig?
12: Ja, ja. Säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
13: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Gästartisterna i år, Linnea Henriksson, Danne Stråhed, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Mats Ronander med flera. Biljettpris 200 kronor. Köp dem på sverigesydligasteallsång.se. Kom och sjung med!
14: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
15: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
16: Rönnå Spyakrog är så mycket mer än bara en lunchrestaurang. Vi fixar catering för er stora dag. Student, bröllop, företagsevent eller fest. Självklart tillagas maten med kärlek för att ge den bästa smakupplevelsen. Ni fixar festen så ordnar vi resten. Rönnå Spyakrog, här trivs man.
17: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntoni till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
18: Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
19: Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Vi tar hand om bilen. Reservdelshuset.nu.
20: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzéns El.se.
0: Hallå Anders.
21: Hallå Johan.
0: Nu är det sommar och varmt igen.
21: Vi har alla produkter för inomhusklimat och kyla i butiken.
0: En riktigt glad sommar önskar Elon Hörby.
22: Vi önskar er en härlig sommar.
23: Och simma lugnt.
24: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
25: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
26: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Just Might med Bruno Mars i Guldkanalen. Vi ska strax kolla in dagens gissning i Gissa kändisen. 7:30 varje vardag morgon, måndag till fredag, tävlar vi i Gissa kändisen hos Guldmorgon. Kristoffer från Helsingborg kom fram i telefonväxeln i morse. Vi kollar in hans gissning strax i Guldkanalen. Och så Teddy Swims, Mr. Know It All. Men först tänker jag åt trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Vid Hässleholm ser en trafikolycka. Det är på väg 21. Den här olyckan är mellan Lärreda och Storby vid Hässleholm i riktning mot Klippan och Åstorpshållet. Sen mellan Skurup och Ystad så bärgas det en bil. Det är på E65-an. Bärgningen sker i höjd med Marsvinsholm, riktning mot Ystad.
0: Det är ju på eftermiddagen som du får ny musik först. Teddy Swims, Mr. Know It All, och han som vet allt om trafiken, Henke, kommer strax tillbaka.

0: största kändisen som vi just nu jagar i Gissa kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Vem är det där? Ja, vi ställer frågan, tycker jag, till Christer i Helsingborg. Christer, vem gissar du på?
2: Filip Stillerbovic.
0: Mm-hmm. Är det den före detta konståkaren, va? Och numera journalisten Filip Stillerbovic. Vi kollar. Nej.
3: Aj.
0: Var du säker, Christer?
4: Aj, aj, aj.
2: Men nej, det var jag inte alls. Jag tyckte den var bra gissning.
0: Ja, det tyckte jag med. Ny chans att sätta kändisen halv åtta i morgon bitti hos Guldmorgon. Lycka till. Här är till och skrift på Light i Guldkanalen.

0: Opelite, Taylor Swift igår i finalen. Strax Benson Boone och bolagets nya singel är också på väg efter trafiken med Henke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Dalby och Lund så är det en buss med haveri. Det är på väg 102. Den här bussen störde trafiken från Dalby mot Lund på väg 102. Och vid Helsingborg är det ett vägarbete som saktar ner trafiken både på E4 och E6 i anslutning till trafikplats Kropp nummer 30. Så räknar man att det rör sig långsamt där.
0: Tack Henke. Tillbaka till musiken. Fel på dig, Dante och bolaget om 3 minuter i Guldkanalen. Men först, detta energiknippe. Benson Boone, Mr. Electric Blue i Guldkanalen.

0: Biolaget Fail Parade för den såklart här i Guldkanalen. Det är torsdag eftermiddag, midsommarafton imorgon. Lång helg på väg, det är härligt. Och så mer VM-fotboll för Sveriges del på lördag kväll. Och här i Guldkanalen fortsätter vi med musiken och med trafiken. Som vanligt så fortsätter Henke naturligtvis hålla koll på trafikläget. Och ser du något som stör, ring Henke på 010 10 11 9 1, rakt in i studion. Strax i musiken. När vi fortsätter Skånes skönaste torsdags eftermiddag. Väntat är på väg med Victor Lexell.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama. Bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn. Med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
2: Ta med via Play på semestern.
3: Billy död.
4: Jag tror att jag har hittat honom.
2: Vi har allt för din sommar.
5: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
2: Från senaste hitsen till tittarsuccéer.
6: Jag vet ju att du har gått bakom ryggen med mig och träffat Sebastian.
2: Din nästa binge väntar på dig.
7: Jag hatar dig.
8: Jag älskar dig.
2: Ta med via Play på semestern. Ladda ner och streama nu.
9: Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval. Med ett smart, kompakt format och generösa utrymmen, enastående körkänsla och slående design, skriver den om reglerna för elbilar. Cupra Raval. En liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.
10: Nu är sommarens McFlurry smak här. McFlurry Caramel Coconut bjuder på rostad kokos, krämig mjukglass och härligt len kolasås. Snacka om en vinnande smakkombo. Bara på McDonald's.
11: Samla jämför upp till 40 långivare så att du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När sommardrömmen växer finns vi här om du behöver oss. Samla, vi jämför lån, du väljer.
12: Samla med Samla.
13: Säker, snabb, snål, svensk, snygg, svart, sportig, smart, stilren, silvrig, stabil, spansk.
14: Oavsett om du är ute efter en supersnabb, silvrig sportbil eller en stor, stabil SUV så finns det tusentals bilar att välja mellan på Tradera. Ladda ner Traderas app och hitta din nästa bil redan idag.
13: Säker, specialutrustad, servad, snabbladdad, skattad, slitstark.
15: Oh, snygg Sverigetröja!
16: Eller hur? Jag fick den från
17: Spelklubben.
18: Nu får nya medlemmar på Spelklubben 500 kronor i bonus och en egen Sverigetröja. Hämta din Sverigetröja på spelklubben.se. 18 plus, stödlinjen.se. Villkor på spelklubben.se.
19: Hej, Kronans apotek i Kolmården. Var rädd om djuren i sommar. Skugga och vatten är viktigt. Och om det behövs finns det faktiskt solkräm även för djur.
20: Vi finns här för allt som är sommaren. Välkommen till Kronans apotek, ditt sommarapotek.
21: Känslan av nytvättad bil som blänker i solen presenteras av Biltema. Vi ses
22: hos Biltema.
23: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
24: Välkommen till Lidl där vi ger dig mer för pengarna, varje dag. Du får just nu Arvid Nordqvist bryggkaffe för 49,90 med Lidl Plus. Och en helsida laxfilé för 129 kronor kilot. Mer midsommar för pengarna på Lidl. Det lönar sig.
2: Ta med via Play på semestern.
5: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
2: Vi har allt för din sommar.
7: Jag hatar
8: dig. Jag älskar dig.
2: Din nästa binge väntar. Streama nu på via Play.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Och hur ska god sushi vara, Per-Ola?
1: Ja, du har mycket wasabi i så att du liksom, det sticker till näsan. Ja, exakt. Och ibland så glömmer man lite wasabi på någon sån bit och så river det ju väldigt, väldigt mycket.
0: Ska man inte klia sig ögat heller?
1: Nej, det ska man inte.
0: Eller näsan.

0: Det här är Guldkanalen där det nu har blivit dags för väder och sport.
1: Det här är Guldkanalen.
0: Som du hör i din radio, i din smarta högtalare och i din telefon. Det är torsdag och klockan är 17.
1: Vädret i samarbete med spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna för imorgon, midsommarafton, talar om att det ska bli ett riktigt fint somrigt väder. Halvklart till klart väder, uppehåll ska det vara och någonstans mellan 25 och 27 grader varmt mitt på dagen. Vinden svag till måttlig och vi får en västlig eller sydvästlig sådan.
1: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
3: FC Rosengård i Damallsvenskan ska matcha ikväll, en bortamatch mot tabelltvåan Häcken. Rosengård, de har det tufft och har inte fått det att stämma. Rosengård ligger näst sist i tabellen med 6 poäng. Laget har bara en vinst på 9 omgångar. Matchen ikväll är borta mot Häcken, den avspark klockan 18 och då spelar också tabellsjuan Kristianstad hemma mot sistplacerade Uppsala. Tabelltrean MFF, de spelade borta igår mot Djurgården. Malmö vann med 1-0. I fotbolls-VM ikväll så är det Tjeckien mot Sydafrika klockan 18 och Schweiz mot Bosnien-Herzegovina som har start klockan 21. Sverige som leder sin grupp efter 5-1-vinsten mot Tunisien, de tränar på för fullt och förbereder sig inför matchen mot Nederländerna på midsommardagen. Sen så har Sverige en gruppmatch kvar och det blir mot Japan den 26 juni.
0: Då är vi uppdaterade, det är Guldkanalen som står på torsdag eftermiddag och vi kliver in i 17 timmen. Rusningstrafiken rullar på, vi ska strax kolla till läget igen med Henke. Men först ny musik i musikblandningen. Victor Leksell och hans senaste Väntat. Höj volymen, imorgon är det midsommarafton.

0: Tur i oturen med Molly Sandén. Den får du såklart här i Guldkanalen. Daniel Ullhage heter jag. Jag har fått ett ganska roligt disco-uppdrag. Jag tänkte vi ska prata om det om en liten stund i Guldkanalen. Och så blir det ny musik i musikblandningen när vi strax fortsätter Skånes skönaste torsdags eftermiddag. Efter pausen, tjuvjakt och Simon Strömstedt med Stammis och så mer trafik för Henke.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Hos oss på Tredagsstäd finns en lång tradition av hemstäd. Det blir noggrant gjort och du känner igen oss som kommer till ditt hem. Helt enkelt, ordning och reda med Treda.
3: Hej, Dennis på Advice & Partner. Jag ska ha en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
4: Drömmer du om att vakna upp vid havet och slippa trasslet med tältpinnar? Välkommen till Autohallen Husbilar i Lomma. Vi har husbilen för dig.
5: Hej, det är Carl på Motorstorm. Jag har en stor nyhet. Triumph är tillbaka i Skåne. Service och hela utbudet. Här på Motorstar i Sjöbo.
6: Boka ditt kalas på entré. Kalaserbjudande finns på respektive hemsida. The Hook, Laser Zone och Dino City. Så kalas har på entré i Malmö.
7: Vardag. Smaka på det. Var dag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
8: Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren med Skånetrafiken.
9: När du handlar reservdelar och tillbehör från Reservdelshuset kan du vara säker på att du får det bästa till din bil. Välkommen till oss på Reservdelshuset i Hörby och Ystad, eller sväng in till den närmaste BDS-verkstad så tar vi hand om bilen.
10: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
11: Dags att göra om hemma. Då ska du komma till oss på Hörby Lantmän. Här hittar du färg, golv och tapeter från kända varumärken till bra priser. Välkomna till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
12: Tjenare, du får min kompis chans på dig.
13: Va?

0: varit en rätt så hamster?
1: Nej, men det gör inget. Han jobbar ju på avloppsjouren och där är det ju insidan som räknas.
2: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
3: Mer info på avloppsjouren.se.
4: Kör du Mercedes transportbil, ge den servicen den förtjänar. Autoropa är en auktoriserad Mercedes-verkstad i Skåne och utsedda till bäst i Sverige enligt Mercedes Customer Care Award 2025. Snabbt, tryggt, professionellt. Boka din tid idag på autoropa.se.
5: Skånsk sommar är tillbaka lördagen den 22/8 och nu på Frostavallens amfiteater. På scenen har vi Jodla Massiv, Danne Stråhed och Dynamo. Dessutom 21/8 counterkväll med Olle Jönsson, Monia Sjöström och Norflag Shivers. Biljetter köper du på tickstore.com.
6: Ska du ut och köra i sommar? Kom in till oss och kollar vi lufttryck och mönsterdjup på dina däck. Kom till Vulko Eslöf.
7: Vi önskar er en härlig sommar.
8: Och simma lugnt.
9: Det finns två sorters skåningar. De som äter fläskestek på Rönås byakrug på fredagar och de som önskar att de gjorde det. Vi ses på Rönås byakrug.
10: Behöver du hjälp med trädgården? Vi på Wikhems Allservice har lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten. Kontakta oss på wikhems.se.
11: Semester på väg? Se till att kontrollera däcken innan du ger dig ut på vägarna så att semestern blir så bra som den kan bli. Håkantorp. Allt för dina däck.
12: Hallå, Anders, Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
10: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser, alltid med högsta kvalitet.
13: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: musik i Guldkanalen. Be By You med Luke Combs. Jag har fått ett ganska roligt discjockey-uppdrag. Jag ska spela skivor på en företagsfest. Det är ett företag som fyller 50 år i år. Det tycker jag är lite, ja, det är lite spännande. Det är inte så många företag som blir 50 år, tänker jag. Och så fick jag direkt också tanken att jag måste kolla vilka låtar, legendariska hitlåtar, fyller 50 år i år. Och det var en hel del, kan jag säga. Väldigt många legendariska, stora, klassiska låtar som fyller 50 i år. Vi tar den listan strax i Guldkanalen. Men först tittar vi till trafikläget med Enken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Det är restkör efter en tidigare stillastående bil på E6-an. Den bilen stod mellan Löddeköpinge 23 och Lundåkera 24 i riktning norrut mot Helsingborg. Så det kan alltså vara lite restkör kvar där.
0: Tack Henke, vi ska strax kolla in listan på låtar som fyller 50 år i år. Det finns en hel del guldkorn, kan jag säga, i den där listan. Men först har vi Fornum Blondes i musikblandningen, och så blir det Stammis strax också med Tjuvjakt och Simon Strömstedt. Och så mer trafik strax ifrån Henke. Det är Skånes skönaste torsdags eftermiddag som rullar på.

musik i Guldkanalen, Stammis med tjuvjakt. Och jag har fått ett väldigt roligt discjockey-uppdrag. Jag ska spela på en sommarfest, en företagsfest, där företaget fyller 50 år i år. Så därför börjar jag tänka, vilka låtar fyller 50 i år? Kan man spela någon av dem, tänker jag. Det var en hel del, kan jag säga. Väldigt många bra låtar. Och frågan är, vilken är din favorit bland de här låtarna som fyller 50 år? Vi börjar med den här. Dancing Queen med ABBA. Jajamensan, den fyller 50 år i år. Och den här då? Bee Gees, You Should Be Dancing, 50 i år. Får inte tala om den här låten. Ja, bra låt. Hotel California Eagles. Vi går vidare. Den här då? Går inte av för hacker. En av världens bästa låtar, får man säga. Alla kategorier. Bohemian Rhapsody. Queen, Freddie Mercury, fyller 50 år i år. Och sist då, Elton John och Kiki Dees, Don't Go Breaking My Heart, 50 år i år. Där har vi dem. Hela listan. Dancing Queen, You Should Be Dancing, Hotel California, Bohemian Rhapsody och Don't Go Breaking My Heart. Vilken är din favorit? Det är svårt att välja, jag vet. Jag tror jag väljer Dancing Queen. Vilken gillar du? Skriv gärna i Guldkanalen-appen. Det blir det La Tortura Shakira. Det är torsdag.

0: cause it's you.
1: I love it, I love it, I love it. Bella Kay. Du följer såklart här i Guldkanalen. Daniel heter jag. Vi fortsätter strax med musiken. Det blir till exempel artisten och stavhopparen Mondo. Han har tydligen en ny låt på väg som ska släppas ut till midsommar. Så heter Midsummer. I väntan på midsommar och Midsummer ska du få Feeling Myself i Guldkanalen efter trafiken.
2: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
3: Det är ju fortfarande restköer efter en tidigare stillastående bil på E6-an. Den bilen stod mellan Löddeköpingen 23 och Lundåkra 24 i norrgående riktning mot Helsingborg. Men den ska inte stå kvar där längre enligt de uppgifter jag har. Sen åt andra hållet har vi också en bil som står stilla på E6-an. Den bilen står söder om Rydebäck nummer 27 i riktning söderut mot Malmö.

0: Feeling Myself med Mondo i Guldkanalen. Han är på väg att släppa en ny låt, Mondo, som heter Midsummer. Lagom till just midsommar. Vi har midsommarafton framför oss. Imorgon det är härlig lång helg på väg med dessutom med svensk VM-fotboll på lördag kväll mot Nederländerna. Vi ska strax också fortsätta den här eftermiddagen på Guldkanalen, på väg in i kvällen. Med den här låten bland annat, på väg för vi går hem. Danmarks Eurovision idag med Søren Torp och Gallund. Och det är ju snart dags att gå hem och fira midsommar. Det är med Guldkanalen.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Reklam.
3: Ja, vi flyttar.
2: Va?
3: Vi flyttar, sa jag.
2: Men vi kan väl vänta till nästa år?
3: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
2: Men vad menar du?
3: Ja, bolånet alltså.
4: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
5: Kliv in i en annan värld med Storytel. Lyssna för halva priset hela året och släpp lös fantasin. Sommaren är bättre med en story.
6: Känslan av nytvättad bil som blänker i solen presenteras av Biltema. Vi ses
7: hos Biltema.
8: Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval. Med ett smart kompakt format och generösa utrymmen, enastående körkänsla och slående design, skriver den om reglerna för elbilar. Cupra Raval. En liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.
9: Bekväm, billig, bekymmersfri, blå, bred, blank, beprövad, batteridriven, banbrytande, barnanpassad, beige.
10: Oavsett om du är ute efter en bekymmersfri, blå, bruksbil eller en bakhjulsdriven, budgetvänlig bil finns det tusentals bilar att välja mellan på Tradera. Ladda ner Traderas app och hitta din nästa bil redan idag.
11: Bränslesnål, bakhjulsdriven, besiktigad, blixtsnabb.
12: Hej, det här är Kronans apotek i Visby, Sveriges solsäkraste stad. Visste du att de flesta använder för lite solkräm när de smörjer in sig? Ös på rejält och köp en extra tub.
13: Vi finns här för allt som är sommaren. Välkommen till Kronans apotek, ditt sommarapotek.
14: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
15: Välkommen. Hotels.coms bellboy till din tjänst.
16: En till jobbresa den här månaden.
15: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på hundratusentals hotell.
16: Som en mini-retreat.
15: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
17: Carglass repair, Carglass replace.
18: Hej, Hanna på Carglass. Den där sprickan i din vindruta, den kommer inte bli mindre. Men det finns en enkel lösning. Välj Carglass.
17: Carglass repair, Carglass replace.
19: Ingo, det är en bensinstation. Sväng in, tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt, av en anledning. Kom längre för pengarna.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Och hur ska god sushi vara, Per-Ola?
1: Du har mycket wasabi i så att du liksom, det sticker till näsan. Lite. Ja, exakt. Och ibland så glömmer man lite wasabi på någon sån bit och så river det ju väldigt, väldigt mycket.
0: Ska man inte klia sig i ögat heller?
1: Nej, det ska man inte.
0: Eller näsan.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon, midsommarafton, talar om att det ska bli ett riktigt fint somrigt väder. Halvklart till klart väder, uppehåll ska det vara, och någonstans mellan 25 och 27 grader varmt mitt på dagen. Vinden svag till måttlig och vi får en västlig eller sydvästlig sådan.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen, och Olofssons media, vi ger hjärnet.
2: Nygifta stavhoppstjärnan Armand Duplantis bygger vidare på sin artistkarriär. Nya singeln Midsummer handlar om hur Duplantis träffade sin fru Desiree. Låten kom till efter Duplantis första förlust på 3 år på Stockholms stadion. Han hamnade i studion efteråt och spelade in Midsummer. Den nya singeln handlar inte bara om den bästa högtiden som finns, utan är också en hyllning till dagen då jag träffade min nuvarande fru, säger Armand Duplantis enligt ett pressmeddelande. SVTs stora debatt med partiledarna och språkrören 2 dagar före valet har sedan TVs barndom varit kulmen på valrörelsen och alltid sänds ifrån Stockholm. Så blir det inte i år. Årets upplaga direkt sänds den 11 september, 2 dagar före valet ifrån Gävle. Vår ambition är att spegla hela Sverige, säger SVTs programchef Mikael Kusera till TT. Och det får sätta punkt för dagens nöjesnyheter.
3: Välkommen in i den här torsdagskvällen på Guldkanalen. Daniel Ullhage heter jag som finns på plats i studion och gör det sällskap. Vi drar igång musikmaskineriet igen. Det blir Sören Torpegard Lund först ut i timmen med Danmarks Eurovision-bidrag för Vi går hem. Strax också med trafik från Enkelberg.

0: Viva l'amour med Medina. Du får den såklart här i Guldkanalen den här torsdagskvällen. Daniel Ullhagen heter jag som finns på plats i studion en knapp timme till. Sen ber jag mig hemåt. Det är dags att hålla kväll, är det inte det? Mer musik strax i Guldkanalen. När vi fortsätter, det blir till exempel Alex Horens Fever Dream. Och så All In för Sverige med Brandsta City Släckers. Alldeles strax.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin. Din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under. Bad och underkläder. Och Hörby Lantmän. Butiken för hela familjen.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Är du också trött på att inte kunna parkera i Malmö? Sverigedemokraterna Malmö lovar dig fler parkeringsplatser med rimliga avgifter. Rösta på oss den 13 september.
4: Hörs gästgivargård presenterar sommarens nöjeskvällar här. Vad sägs om Gasbox, Pericles, Atron med Andreas Jonsson, Danne och Dynamo eller Gunnar Carling och Carling Family. Ytterligare information och biljetter hittar du på tixter.com.
5: Tack för hjälp!
6: Anlita Tredastäd för kontorsstäd. Det blir professionellt gjort och vi blir en naturlig del av din arbetsplats. Ordning och reda med Treda.
7: Drömmer du om att vakna upp vid havet och slippa trasslet med tältpinnar? Välkommen till Autohallen Husbilar i Lomma. Vi har husbilen för dig.
8: Hej, det är Carl på Motorstar. Yamaha motorcyklar finns hos oss i Sjöbo. Hela utbudet. Försäljning, tillbehör och service. Motorstar är nära för alla skåningar.
9: Kom till Malmö Sportsbar. Just nu äter hos oss så bjuder vi på valfri aktivitet. Shuffleboard, biljard eller dart. Malmö Sportsbar på entré.
10: När du får ett slangbrott är det brott.

0: Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabbt på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
1: Hos Stefan Paulssons lax står kvalitet i fokus. Lunch och takeaway alla dagar för endast 89. Kaffe till vuxna och glass till barnen ingår. Vegetarisk eller Dallasburgare finns att välja. Du hittar oss i södra infarten i Landskrona. Välkommen!
2: Dags att göra om hemma. Då ska du komma till oss på Hörby Lantmän. Här hittar du färg, golv och tapeter från kända varumärken till bra priser. Välkomna till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
3: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv, dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
4: Jens på Myla här. Du, vi är ju Skåne, men nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skånskt direkt från bonden på myla.se.
5: Rönnås Byakrok fixar catering av fantastisk mat till ert bröllop. Säg ja till Skånes självklara cateringalternativ. Rönnås Byakrok.
6: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
7: Hej, Dennis på Advisor Partner. Jag önskar en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
8: Ovälkommet avbrott? Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
9: Hallå, Anders Fries Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fries Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
2: Dags för grillkväll. Tänk utanför köttet. Grilla fisk och skaldjur av högsta kvalitet i sommar. Fisk och skaldjur på Limhamn. Grossistpriser till privatpersoner.
10: Tjena, Therese på Miljöfabriken här.
11: Och Ellen på Malmö LBC.
10: Vi vill önska våra kunder och samarbetspartners en riktigt skön sommar.
11: Och kom ihåg, vi finns här för er när det inte solas och badas. Vi är igång hela sommaren.
12: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
13: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
14: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ringsjö bygg och

0: Sara Larsson, Alessio, du får den i guldkanalen. Words heter låten. Strax fortsätter vi. Fever Dream är strax på väg.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: En bil som står stilla i Malmö. Den står på yttre ringvägen, den här bilen, mellan Sallerup och Fredriksberg i riktning söderut.

Det här är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. All the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

0: I morgon bitti så är Guldmål tillbaka igen, 5-10 med Henrik Jane Perola. Och ny chans att gissa på den här kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Så låter kändisen. Dagens gissning kommer från Christer i Helsingborg som gissade på, vadå? Jo.
2: Filip Stillerbovic.
0: Just det. Det var ju tyvärr fel svar. Ny chans att sätta kändisen 7:30 i morgon bitti hos Guldmål. Lycka till. Nu när det Brandstad City släcker sig i Guldkanalen. All in för Sverige.

0: på trafikläget. Här kommer Henke Holmberg.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Vid Helsingborg så är det skräp på vägen där och på E6:an mellan Helsingborg södra 28 och kropp 30 i norrgående riktning. Så skräp på vägen där. Och sen åt andra hållet söder om Helsingborg har vi en bil som står stilla där och på E6:an söder om Rydebäck nummer 27 i riktning söderut mot Malmö. Där står den bilen.
0: Tack för det Henke som återkommer efter midnatt som ditt nattsällskap här på Guldkanalen. Men nästa trafiksändning blir inte fram på måndag efter midsommarhelgen. Martin Fandén på måndag morgon i Guldmorgon.

0: Och hur ska god sushi vara, Per-Ola?
1: Ja, du har mycket wasabi i så att du liksom, det sticker till näsan. Lite. Ja, exakt. Och ibland så glömmer man lite wasabi på någon sån bit och så river det ju väldigt, väldigt mycket.
0: Ska man inte klia sig ögat heller?
1: Nej, det ska man inte.
0: Eller näsan.

0: Tack för idag, tack för idag. Ullhage heter jag som bygger bockar. Tackar för sällskapet. Ha nu en fortsatt skön torsdag kväll tillsammans med Guldkanalen och Daniel Bengtsson.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Reklam. Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval. Med ett smart kompakt format och generösa utrymmen, enastående körkänsla och slående design, skriver den om reglerna för elbilar. Cupra Raval. En liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.
3: Ta med Viaplay på semestern.
4: Vill du död?
5: Jag tror att jag har hittat honom.
3: Vi har allt för din sommar.
6: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
3: Från senaste hitsen till tittarsuccéer.
7: Jag vet ju att du har gått bakom ryggen mig och träffat Sebastian.
3: Din nästa binge väntar på dig.
8: Jag hatar dig.
9: Jag ska dö.
3: Ta med Viaplay på semestern. Ladda ner och streama nu.
10: Filip, vi ska göra reklam för OKQ8 stora korvmeny. Du vet, Cabanos, Korvskagen, Chili Explosion.
11: OK. Som är okej alltså.
10: Just det, och inga ordvitsar, sa de.
11: Jaha, vad ska vi säga då?
10: Ingen ordvits i alla fall.
11: Inte ens i ett worst case scenario.

0: traditionella försäkring får du en garanti. Tryggt att ha när det svänger på börsen. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hälsningar från oss på AMF.
1: Okej, det här är ju mot min vilja, men Max har lanserat sina nya Choco Churros och det är små frasiga minichurros med choklad i och de är helt otroliga. Man kan köpa 3, 5 eller 9 stycken. Ja, och man kan till och med få dem i glass till om man vill. Men snälla, köp inte för många. Jag bara pallar inte att de tar slut igen.
2: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
3: Ingo. Det är en bensinstation. Sväng in. Tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt. Av en anledning. Kom längre för pengarna.
4: Carglass repair, Carglass replace.
5: Hej, Hanna på Carglass. Den där sprickan i din vindruta, den kommer inte bli mindre. Men det finns en enkel lösning. Välj Carglass.
4: Carglass repair, Carglass replace.
6: Få koll på din ekonomi med Samlas app. Se ditt kreditbetyg och få översikt över dina lån, krediter och försäkringar. Och tips som hjälper dig fatta smarta ekonomiska beslut. Samla, vi jämför lån, du väljer.
7: Samla med Samla.
8: Ta med Viaplay på semestern.
9: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
8: Vi har allt för din sommar. Din nästa binge väntar. Streama nu på Viaplay.
10: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

0: Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.
1: Det här är Guld.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon, midsommarafton, talar om att det ska bli ett riktigt fint somrigt väder. Halvklart till klart väder, uppehåll ska det vara, och någonstans mellan 25 och 27 grader varmt mitt på dagen. Vinden svag till måttlig och vi får en västlig eller sydvästlig sådan. Klockan förbi 7, hej min vän. Jag tycker vi tar och kliver in i en torsdagskväll som lite grann känns som en lillfredag, gör det inte det? Det är lille midsommarafton, så kan vi väl kalla den. Det är uppvärmningen för helgen som komma skall. Jag börjar med ny musik från Hoffmeister.

0: Rocks med ny musik. I just wanna be happy. Bon Jovi, Bed of Roses. Och så Hoffmeister som förklarar hur det ligger till. Degen ska in.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama. Bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn. Med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
2: Klar. Vänta, ska du verkligen boka samma gamla semester i år igen? Testa något bättre. My Camping. Från stilla sjöar till öppet hav. Tre unika campingar i Blekinge. Avkoppling, äventyr och närhet till naturen. Att semestra ska vara enkelt. MyCamping.se.
3: Tjena, Therese på Miljöfabriken här.
4: Och Ellen på Malmö LBC.
3: Vi vill önska våra kunder och samarbetspartners en riktig skön sommar.
4: Och kom ihåg, vi finns här för er när det inte solas och badas. Vi är igång hela sommaren.
5: Du, kolla in de här gorgoa räkorna, Anna.
6: Kallar du de där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
5: Och du köttar.
6: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
5: Grossistpriser? Till sådana som mig?
6: Ja, ja. Säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
7: Sommarlov på Entré i Malmö. Ett perfekt aktivitetscenter att vara på under lovet. Här finns massor att göra. Entré går inte att missa.
8: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Paulssons lax.
9: Mamma!
10: Ja, vad vill du?
9: Jag har hittat halvt dockhus i toaletten.
10: Va? Hur? Var är den andra halvan då?
9: Jag försökte spulla ner den och det blev översvämning i toan.
11: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
12: Mer info på avloppsjouren.se.
13: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Gästartisterna i år, Linnea Henriksson, Danne Stråhed, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette.

0: Mats Ronander med flera. Biljettpris 200 kronor. Köp dem på sverigesydligasteallsång.se. Kom och sjung med!
1: Dags att göra om hemma. Då ska du komma till oss på Hörby Lantmän. Här hittar du färg, golv och tapeter från kända varumärken till bra priser. Välkomna till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Ja, det blir 1269.
3: Samma butik och samma gamla utbud. Trista tomater utan färg och smak. Importerat kött i stora volymer. Snart ger jag upp.
4: Prova mylla.se. Matbutiken där du handlar genuina skånska råvaror till riktigt bra priser. Direkt från bonden hem till dörren.
3: Mylla.se. Köp inte vad som helst.
5: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
6: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Symphony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
7: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
8: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
9: Är du också trött på att bli rånad på p-avgifterna? Sverigedemokraterna Malmö lovar rimliga p-avgifter dygnet runt. Rösta på Sverigedemokraterna den 13 september.
10: Tänk om man bara kunde få glida med i sommar. Slippa tänka på allt. Slippa planera. Skjutsa runt. Leta parkering. Bara åka med.
11: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.
12: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
13: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
14: Hallå Anders.
15: Hallå Johan.
14: Nu är det sommar och varmt igen.
15: Vi har alla produkter för inomhusklimat och kyla i butiken.
14: En riktig glad sommar önskar Elon Hörby.
16: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
1: Behöver du hjälp med trädgården? Vi på Wikhems Allservice har lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten. Kontakta oss på wikhems.se.
17: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
18: Hej, det här var Jocke på Rörliggeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
19: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Grönås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montag.

Urbano, Michael McDonald, We Go Back. Miss Li och första gången innan och mer musik, det blir det här. Här är Selena Gomez och Love On. Jag ska veta om mig. Jag ska veta om mig.

Yeah. Liam Payne, Strip That Down. Raven innan, Love Me Not. Och Selena Gomez också, Love On. Här är Miles Smith och Niall Horan.

0: 90-talets stora La Bouche, Be My Lover. Den där har man dansat mycket till. Hör du, vi fortsätter med Glenmark Eriksson Strömstedt, den nya upplagan. Ja, det är Tjuvjakt, det är Simon Strömstedt och det är Julia Glenmark som tillsammans satt tänderna i sina föräldrars När vi gräver guld i USA.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
2: Säker, snabb, snål, svensk, snygg, svart, sportig, smart, stilren, silvrig, stabil, spansk.
3: Oavsett om du är ute efter en supersnabb, silvrig sportbil eller en stor, stabil SUV så finns det tusentals bilar att välja mellan på Tradera. Ladda ner Traderas app och hitta din nästa bil redan idag.
2: Säker, specialutrustad, servad, snabbladdad, skattad, slitstark.
4: Välkommen till Lidl där vi just nu har extremt låga priser på frukt och grönt. Vad sägs om kvisttomater för bara 14,90 kilot med Lidl Plus? Eller vattenmelon för så lite som 9,90 kilot med Lidl Plus? Mer för pengarna på Lidl. Det lönar sig.
5: Lyssna nu, nagelfantast. På missfancy.se hittar du allt inom naglar. Gel-lack, bildergel och utrustning. I am Miss Fancy. Gör som många andra. Älska våra produkter. I am Miss Fancy. Missfancy.se, vi kan naglar.
6: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
7: Ta med via Play på semestern.
8: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
7: Vi har allt för din sommar.
8: Jag ska dö.
7: Din nästa binge väntar. Streama nu på via Play.
9: Carglass Repair, Carglass Replace.
10: Hej, Hanna på Carglass. Du vet det där lilla stenskottet i din vindruta? Det kommer inte bli mindre. Men det finns en enkel lösning. Välj Carglass.
9: Carglass Repair, Carglass Replace.
11: Ingo, det är en bensinstation. Sväng in, tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt, av en anledning. Kom längre för pengarna.
12: Tänk till exempel att ligga med benen i högläge hjälper lite. IFS olycksfallsförsäkring hjälper mycket.

0: Samla jämför upp till 40 långivare så att du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När sommardrömmen växer finns vi här om du behöver oss. Samla, vi jämför lån. Du väljer. Samla med Samla.
1: Välkommen till Lidl där vi ger dig mer för pengarna. Varje dag. Du får just nu Arvid Nordqvist bryggkaffe för 49,90 med Lidl Plus. Och en hel sida laxfilé för 129 kronor kilot. Mer midsommar för pengarna på Lidl. Det lönar sig.
2: Känslan av nytvättad bil som blänker i solen presenteras av Biltema. Vi ses hos Biltema.
3: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg- och

0: programmet i samarbete med Sparbad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon, midsommarafton, talar om att det ska bli ett riktigt fint somrigt väder. Halvklart till klart väder, uppehåll ska det vara, och någonstans mellan 25 och 27 grader varmt mitt på dagen. Vinden svag till måttlig och vi får en västlig eller sydvästlig sådan. Kanalen lyssnar till Hej min vän, det är torsdag kväll. Det har varit massa sol och härliga sommartecken. Det är midsommar i morgon. Livet känns på topp, lite så va. Och jag tänkte ta och bjuda på bra musik också. Molly Sandén, Miriam Bryant, allra först ut. Här är Rihanna och Jay-Z.

0: Rocks. Dire Straits, Money for Nothing. Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertape. Också Rihanna och Jay-Z, Umbrella där innan. Ed Sheeran, Gyllene Tider och mycket mer. Ja, det kommer skall alldeles strax.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Paulssons lax.
3: Gör entré i Malmö. Ett palats för upplevelser. Bakom varje port finns en aktivitet. Entré går inte att missa.
4: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Gästartisterna i år: Linnea Henriksson, Danne Stråhed, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Mats Ronander med flera. Biljettpris 200 kronor. Köp dem på sverigesydligasteallsång.se. Kom och sjung med!
5: Vardag. Smaka på det. Var dag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
6: Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren med Skånetrafiken.
7: Dags att göra om hemma. Då ska du komma till oss på Hörby Lantmän. Här hittar du färg, golv och tapeter från kända varumärken till bra priser. Välkomna till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
8: När du får ett slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
9: Skånsk sommar är tillbaka lördagen den 22/8 och nu på Frostavallens amfiteater. På scenen har vi Jodla med Siv, Danne Stråhed och Dynamo. Dessutom 21/8 counterkväll med Olle Jönsson, Monia Sjöström och Norflag Shivers. Biljetter köper du på tickstore.com.
10: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
11: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar.

0: och rösta på Moderaterna.
1: Ja, det blir 1269.
2: Samma butik och samma gamla utbud. Trista tomater utan färg och smak. Importerat kött i stora volymer. Snart ger jag upp.
3: Prova mylla.se. Matbutiken där du handlar genuina skånska råvaror till riktigt bra priser. Direkt från bonden hem till dörren.
2: Mylla.se. Köp inte vad som helst.
4: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
5: Hej, Dennis på Edvice & Partner. Önskar en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
6: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
7: Hallå Anders.
8: Hallå Johan.
7: Nu är det sommar och varmt igen.
8: Vi har alla produkter för inomhusklimat och kyla i butiken.
7: En riktig glad sommar önskar Elon Hörby.
9: Det finns två sorters skåningar. De som äter fläskestek på Rönås byakrug på fredagar och de som önskar att de gjorde det. Vi ses på Rönås byakrug.
10: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
11: Vi önskar er en härlig sommar.
12: Och simma lugnt.
13: Kör du Mercedes transportbil? Välkommen till Auto Europa. Mercedes Sveriges vinnare av Customer Care Award 2025. Boka på autoeuropa.se.
14: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också!
15: Åh, oh, hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna!
16: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montage.

ska ta och bjuda dig på mer svensk musik här och nu. Oskar Lindros, det här tycker jag är bra, det här är fantastiskt. Det här är Genom eld, du får den i guldkanalen. Det är vi som har världens bästa lyssnare.

0: Aberdeen, Man I Need. Harry Styles, American Girls. Det var Oskar Lindros genom eld. Och musiken fortsätter med Klara Hammarström om en liten stund. Ny musik från en grupp som heter Moonlight också. De sjunger Alabama 10. Först ut här Alex Warren.
1: Hear the clock ticking on the wall, losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall, every breath is a break in the

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

0: Riktigt bra studs i den där låten Alabama 10. Moonlight heter de som sjunger. Clara Hammarström, Every Time We Touch. Också Alex Warren, hans senaste Eternity fick du innan. Och mer bra ny musik det får du runt hörnan. Då är det Ella Langley som sjunger för oss, Chosen Texas.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Tjena, Foppa här. Om jag säger 1994, tänker de flesta kanske på en viss straffvinst mot Kanada. Men nu är hockeysäsongen slut och det är dags för en annan repris från 94. Fotbolls-VM i Amerika. Förhoppningsvis får vi se riktigt bra fotboll och många blågula mål. Sätt guldkant på VM-sommaren och spela hela mästerskapet hos BetMGM. Åldersgräns 18 år, regler och villkor på betmgm.se.

0: Med AMFs traditionella försäkring arbetar dina pensionspengar lika hårt som du. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hälsningar från oss på AMF.
1: Få koll på din ekonomi med Samlas app. Se ditt kreditbetyg och få översikt över dina lån, krediter och försäkringar. Och tips som hjälper dig fatta smarta ekonomiska beslut. Samla. Vi jämför lån. Du väljer.
2: Samla med Samla.
3: Lyssna nu, nagelfantast. På missfancy.se hittar du allt inom naglar. Gel-lack, bildergel och utrustning. Gör som många andra. Älska våra produkter. Missfancy.se, vi kan naglar.
4: Oh, snygg Sverigetröja.
5: Eller hur? Jag fick den från
6: Spelklubben.
7: Nu får nya medlemmar på Spelklubben 500 kronor i bonus och en egen Sverigetröja. Hämta din Sverigetröja på spelklubben.se. 18 plus, stödlinjen.se. Villkor på spelklubben.se.
8: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
9: Carglass repair, Carglass replace.
10: Hej, Hanna på Carglass. Den där sprickan i din vindruta, den kommer inte bli mindre. Men det finns en enkel lösning. Välj Carglass.
9: Carglass

0: Ingo, det är en bensinstation. Sväng in, tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt. Av en anledning. Kom längre för pengarna.
1: Ta med Viaplay på semestern.
2: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
1: Vi har allt för din sommar. Din nästa binge väntar. Streama nu på Viaplay.
3: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Grönås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg-

0: Vädret i samarbete med Spabad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon, midsommarafton, talar om att det ska bli ett riktigt fint somrigt väder. Halvklart till klart väder, uppehåll ska det vara, och någonstans mellan 25 och 27 grader varmt mitt på dagen. Vinden svag till måttlig och vi får en västlig eller sydvästlig sådan. Är det så? Guldkanalen har du rattat in. Det här är radiostationen som har världens bästa lyssnare. Du är en av dem. Tack för att du väljer oss som ditt sällskap. Tänkte ta och hänga med dig hela vägen fram här till midnatt. Liksom lite uppesittarkväll inför det som komma skall. Det är midsommar imorgon och så är det fotboll igen på lördag.

0: Ja, det låter som den är tagen direkt från 80-talet, men det är ett nytt fenomen. De kallar sig Sexboy Billy, The Puerto Rico Song. Chicago innan, You're the Inspiration, Sombre, Homewrecker och mer musik alldeles strax. Justin Bieber, Nicki Minaj bland annat.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
2: Reklam.
3: Ja, det blir 1269.
4: Samma butik och samma gamla utbud. Trista tomater utan färg och smak. Importerat kött i stora volymer. Snart ger jag stora volymer. Snart ger jag upp.
5: Prova mylla.se.

0: Slippa tänka på allt. Slippa planera. Skjutsa runt. Leta parkering. Bara åka med.
1: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.
2: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
3: Hos Stefan Paulssons lax står kvalitet i fokus. Lunch och takeaway alla dagar för endast 89. Kaffe till vuxna och glass till barnen ingår. Vegetarisk eller Dallasborgare finns att välja. Du hittar oss i södra infarten i Landskrona. Välkommen!
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
6: Hörs gästgivare går att presentera sommarens nöjeskvällar. Vad sägs om Gasbox, Pericles, Atron med Andreas Jonsson, Danne och Dynamo eller Gunnar Carling och The Carling Family. Ytterligare information och biljetter hittar du på tixter.com.
7: Tack för det!
8: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler, grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också!
9: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Vi gör schakt och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
10: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntoni till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört dem förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
11: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
12: När du får ett slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
13: Tjena, Therese på Miljöfabriken här.
14: Och Ellen på Malmö LBC.
13: Vi vill önska våra kunder och samarbetspartners en riktig skön sommar.
14: Och kom ihåg, vi finns här för er när det inte solas och badas. Vi är igång hela sommaren.
15: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
16: Alltså vi kan inte ha det så här. Här är bastu varmt och den är groggen i ljummen.
17: På Eilon i Hörby, där har vi ismaskiner och värmepumpar. Allt du behöver för att kula ner dig.
16: Välkommen in till Eilon Hörby.
18: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
19: Sommarvärme ute. Skön kyla inne. Boka AC-service till din bil hos Vulk och Eslut och njut av bilresan.
18: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
20: Rika personal.
21: Vi önskar er en härlig sommar.
22: Och simma lugnt.
20: Rika personal.
23: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montag.

laget och Dante, fel på dig. Det var Justin Bieber, Nicki Minaj också tillsammans i Beauty and the Beast. Och så var det ju Lauren Daigle innan i You Say. Musiken fortsätter, det här är Medina, deras variant av Genom eld och vatten i Guldkanalen. God kväll min vän!

Cart of Faith. That's When You Know, ny musik i Guldkanalen. Också Coldplay innan, Feels Like I'm Falling In Love, som är Dinas Genom Eld och Vatten. Du vet om att det är du som bestämmer musiken på denna radiokanal. Guldkanalen är till för dig, så vi gör som du säger helt enkelt. Har du ett bra tips på en gammal god klassiker, skicka det gärna. Eller en helt ny låt som vi knappt har upptäckt än, det är bara tipsa. Daniels Nobla, guldkanalen.se. Jag kastar in en klassiker så länge. Här är Robbie Williams och Angels.

0: Ray Dalton, Can't Hold Us Down. Absolut inte. Det blir mer musik runt hörnan, mer tryck. Det är ändå dags att värma upp inför helgen.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.

0: traditionella försäkring får du en garanti. Tryggt att ha när det svänger på börsen. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hälsningar från oss på AMF.
1: Tjena, Foppa här. Om jag säger 1994, tänker de flesta kanske på en viss straffvinst mot Kanada. Men nu är hockeysäsongen slut och det är dags för en annan repris från 94. Fotbolls-VM i Amerika. Förhoppningsvis får vi se riktigt bra fotboll och många blågula mål. Sätt guldkant på VM-sommaren och spela hela mästerskapet hos BetMGM. Åldersgräns 18 år, regler och villkor på betmgm.se.
2: Hej, Kronans apotek i Avesta, Sveriges myggparadis. Visste du att de små odjuren dras till mörka kläder? Så klä dig ljus i sommar, då minskar kliet.
3: Vi finns här för allt som är sommaren. Välkommen till Kronans apotek, ditt sommarapotek.
4: Lyssna nu, nagelfantast. På missfancy.se hittar du allt inom naglar. Gel-lack, bildergel och utrustning. Gör som många andra. Älska våra produkter. Missfancy.se. Vi kan naglar.
5: Samla jämför upp till 40 långivare så att du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När sommardrömmen växer finns vi här om du behöver oss. Samla. Vi jämför lån. Du väljer.
6: Samla med Samla.
7: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
8: Ingo. Det är en bensinstation. Sväng in. Tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt. Av en anledning.

0: Välkommen till Lidl där vi just nu har extremt låga priser på frukt och grönt. Vad sägs om kvisttomater för bara 14,90 kilot med Lidl Plus? Eller vattenmelon för så lite som 9,90 kilot med Lidl Plus? Mer för pengarna på Lidl. Det lönar sig.
1: Känslan av nytvättad bil som blänker i solen presenteras av Biltema. Vi ses hos Biltema.
2: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg- och

Radiokanalen du lyssnar till. Klockan har tickat förbi 10. Det ska bli Luke Combs, hans fantastiska Be By You. Taylor Swift, Madonna och allra först ut här är Ariana Grande. Hennes fantastiska We Can't Be Friends, Wait For Your Love i Guldkanalen. God kväll!

0: Thomas, Into the Groove, Taylor Swift, I Knew You Were Trouble, Luke Combs, Be By You, Ariana Grande, We Can't Be Friends, och alldeles om en stund, ny musik från Tjuvjakt och tillsammans med Simon Strömstedt.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri, Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare, Kvinnligt Under, bad och underkläder, och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Vi önskar er en härlig sommar.
3: Och simma lugnt.
4: När du får ett slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
5: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Gästartisterna i år, Linnea Henriksson, Danne Stråhed, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Mats Ronander med flera. Biljettpris 200 kronor. Köp dem på sverigesydligasteallsång.se. Kom och sjung med!
6: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
7: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Pålssons lax.
8: Det sägs att

0: krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkan Torp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkan Torp, din däckverkstad i Löddeköping, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
1: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också.
2: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
3: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tosse Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på

0: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv, dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
1: Dags att göra om hemma. Då ska du komma till oss på Hörby Lantmän. Här hittar du färg, golv och tapeter från kända varumärken till bra priser. Välkomna till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjarredstation.se.
3: Vardag. Smaka på det. Var dag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
4: Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren med Skånetrafiken.
1: Fullt upp med företaget. Låt Wikhems Allservice ta hand om fastigheten. Med lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten är vi experter på gräsklippning, beskärning och markanläggning. Vi ser till att din fastighets utemiljö är i sitt bästa skick året runt. Kontakta oss idag på wikhems.se.
5: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
6: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
7: Jens på Myhla här. Du, vi är ju Skåne med nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skånskt direkt från bonden på myhla.se.
8: Har jordfelsbrytaren löst ut, diskmaskinen gått sönder och det har inget vatten i badrummet.
9: Bylon i Hörby hjälper dig med alla problem. El, kyla och VVS. Och vitvaror. Välkommen in.
10: Vi på Dicks Bil och Motor och nu även Dicks Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
11: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
10: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
12: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ringsjö Bygg

Eriksson. Ain't nobody loves me better i Guldkanalen. Tjuvjakt och Simon Strömstedt innan. Stammis och musiken fortsätter. Det här är Bibi Rexha och Faithless tillsammans. Det är låten som de kallar New Religion. Om en stund också Panetoz och Dansa, pausa. Deep.

type. This is the way. Panetos dansa pausa. BB Rexha Faithless. New Religion och musiken som fortsätter. The Kid Laroi om en stund. Först ut här är One Republic. I need your love.

0: Cyrus och Lainey Wilson, Younger You i Guldkanalen. The Kid LAROI, Love Again, också One Republic och deras Need Your Love och musiken som fortsätter. Murray Head, du vet den här musikalklassikern, det är faktiskt Anders Glenmark på refrängen där. Musikalen heter Chess, det var ju Björn och Benny som låg bakom. One Night in Bangkok dyker upp, också Dermot Kennedys nya Funeral.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Reklam. Okej, det här är ju mot min vilja, men Max har lanserat sina nya Choco Churros. Och det är små frasiga minichurros med choklad i, och de är helt otroliga. Man kan köpa 3, 5 eller 9 stycken. Ja, och man kan till och med få dem i glass till om man vill. Men snälla, köp inte för många. Jag bara pallar inte att de tar slut igen.
3: Tjena, Foppa här. Om jag säger 1994, tänker de flesta kanske på en viss straffvinst mot Kanada. Men nu är hockeysäsongen slut och det är dags för en annan repris från 94. Fotbolls-VM i Amerika. Förhoppningsvis får vi se riktigt bra fotboll och många blågula mål. Sätt guldkant på VM-sommaren och spela hela mästerskapet hos BetMGM. Åldersgräns 18 år, regler och villkor på betmgm.se.

0: Med AMFs traditionella försäkring arbetar dina pensionspengar lika hårt som du. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hälsningar från oss på AMF.
1: Lyssna nu, nagelfantast. På missfancy.se hittar du allt inom naglar. Gel-lack, bildergel och utrustning. Gör som många andra. Älska våra produkter. Missfancy.se. Vi kan naglar.
2: Oh, snygg Sverige-tröja.
3: Eller hur? Jag fick den från
4: Spelklubben.
5: Nu får nya medlemmar på Spelklubben 500 kronor i bonus och en egen Sverigetröja. Hämta din Sverigetröja på spelklubben.se. 18 plus, stödlinjen.se. Villkor på spelklubben.se.
6: Ta med via Play på semestern.
7: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
6: Vi har allt för din sommar.
7: Jag älskar dig.
6: Din nästa binge väntar. Streama nu på via Play.
8: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
9: Få koll på din ekonomi med Samlas app. Se ditt kreditbetyg och få översikt över dina lån, krediter och försäkringar. Och tips som hjälper dig fatta smarta ekonomiska beslut. Samla. Vi jämför lån. Du väljer.
10: Samla med Samla.
11: Känslan av nytvättad bil som blänker i solen presenteras av Biltema. Vi ses
12: hos Biltema.
13: När du ska bonda med ditt barn fast på deras sätt. Bredband 2. Helt vanligt internet.
14: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montag.

lyssnar till. Jag ska ta och bjuda dig på en klassiker med Tina Turner om en liten stund. Det ska också bli danska bidraget i årets Eurovision Song Contest. Men allra först, du och jag, vi dyker rakt ner i 80-talsbaljan. I Eurythmics, so there must be an angel playing with my heart.

0: Nej.
1: Samma butik och samma gamla utbud. Trista tomater utan färg och smak. Importerat kött i stora volymer. Snart ger jag upp.
2: Prova mylla.se. Matbutiken där du handlar genuina skånska råvaror till riktigt bra priser. Direkt från bonden hem till dörren.
1: Mylla.se. Köp inte vad som helst.
3: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tosse Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på Tosse Lilla.

0: Älskling, det är stopp i toaletten på ovanvåningen. Du måste ringa Ramapär.
1: Nej, du, vet du hur mycket det kostar en söndag kväll?
0: Snåljåp. Avloppsgården har fasta priser på sina stopp.
1: Va?
0: Även om det tar 5 timmar att lösa så betalar inte vi mer för det.
1: Va?
2: Ring Avloppsgården om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
3: Mer info på avloppsgården.se.
4: Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
5: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
4: Och du köttar.
5: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
4: Grossistpriser? Till sådana som mig?
5: Jaja, säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
6: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
7: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler, grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också!
8: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
9: När du får ett slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
10: Tänk om man bara kunde få glida med i sommar. Slippa tänka på allt. Slippa planera. Skjutsa runt. Leta parkering. Bara åka med.
11: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.
12: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
13: Stönande papperskorgar och rosa enhörningar. Är du också trött på att miljontals kronor slösas bort? Rösta på Sverigedemokraterna Malmö den 13 september för Malmös framtid.
14: Dags att göra om hemma. Då ska du komma till oss på Hörby Lantmän. Här hittar du färg, golv och tapeter från kända varumärken till bra priser. Välkomna till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
15: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Det gör schakt och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
16: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Gästartisterna i år, Linnea Henriksson, Danne Stråhed, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Mats Ronander med flera. Biljettpris 200 kronor. Köp dem på sverigesydligasteallsång.se. Kom och sjung med!
17: Alltså vi kan inte ha det så här. Här är bastu varmt och den är groggen i ljummen.
18: På Eilon i Hörby, där har vi ismaskiner och värmepumpar. Allt du behöver för att kula ner dig.
17: Välkommen in till Eilon Hörby.
19: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
2: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt god sommar. Friis Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
4: Hej, Dennis på Advisor Partner. Önskar en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
10: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.

0: Ska du ut och köra i sommar? Kom in till oss och kolla vid lufttryck och mönstret på dina däck. Kom till Vulko Eslöv.
1: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
2: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och

Michael Jackson och Paul McCartney, The Girl Is Mine. Bruno Mars och I Just Might först ut, och musiken som fortsätter. Det är Kesha på gång, det är Elton John på gång, det är Marshmello och Bastille först ut. I Happier. Lately.

Omnion Circle of Life i guldkanalen. Kesha, TikTok, Marshmello, Bastille, Happier. Och så dansar vi lite. Vi dansade Dead Dance, som hon valt att döpa den. Här är Lady Gaga i guldkanalen. Det är torsdag kväll. Jag säger god kväll på dem, min vän.

0: blandar och ger på denna radiokanal, Guldkanalen. Vi bjöd på Lady Gaga, The Dead Dance, Daughtry, Home. Och här sist ut, ja, det var ju inget mindre än de skönsjungande brandmännen i Brandsta, City Släckos.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.

0: traditionella försäkring får du en garanti. Tryggt att ha när det svänger på börsen. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hälsningar från oss på AMF.
1: Tjena, Foppa här. Om jag säger 1994, tänker de flesta kanske på en viss straffvinst mot Kanada. Men nu är hockeysäsongen slut och det är dags för en annan repris från 94. Fotbolls-VM i Amerika. Förhoppningsvis får vi se riktigt bra fotboll och många blågula mål. Sätt guldkant på VM-sommaren och spela hela mästerskapet hos BetMGM. Åldersgräns 18 år, regler och villkor på betmgm.se.
2: Lyssna nu, nagelfantast. På missfancy.se hittar du allt inom naglar. Gel lack, builder gel och utrustning. Gör som många andra. Älska våra produkter. Missfancy.se, vi kan naglar.
3: Samla jämför upp till 40 långivare så att du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När sommardrömmen växer finns vi här om du behöver oss. Samla, vi jämför lån, du väljer.
4: Samla med Samla.
5: Ladda för midsommar till låga medlemspriser på Stora Coop. Duka upp med sill i burk och mattisill från ABBA. Du får 4 för 69. Och så svensk fläskkarré för 59 kronor kilo. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Glad midsommar!
6: Hello! Kronans apotek at Arlanda Airport here. To all summer tourists, we have something called festingar in Sweden. If you've been in nature, make sure to check for them all over your body.
7: Vi finns här för allt som är sommaren. Välkommen till Kronans apotek, ditt sommarapotek.
8: Oh, snygg Sverigetröja!
9: Eller hur? Jag fick den från
10: Spelklubben.
11: Nu får nya medlemmar på Spelklubben 500 kronor i bonus och en egen Sverigetröja. Hämta din Sverigetröja på spelklubben.se. 18 plus, stödlinjen.se. Villkor på spelklubben.se.
12: Ta med via Play på semestern.
13: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
12: Vi har allt för din sommar.
13: Jag hatar det. Jag älskar det här.
12: Din nästa binge väntar. Streama nu på via Play.
14: Carglass repair, Carglass replace.
15: Hej, Hanna på Carglass. Den där sprickan i din vindruta, den kommer inte bli mindre. Men det finns en enkel lösning. Välj Carglass.
14: Carglass repair, Carglass replace.
16: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö.

start inför fortsatt fotbollsspel. På lördag är det dags att ta sig an Nederländerna. Bolaget kämpade på där, men det ligger något i luften. Hörru du min vän, Daniel heter jag, bugar och bakar för idag. Vi hörs igen om ett litet tag. Jag ska nämligen iväg på en liten resa nästa vecka. Men nästa vecka, då hörs vi igen. See you.

för skiftbyte. Daniel Bengtsson går ut och jag Henke kliver in. Så jobbar vi. Och jag bjuder på en klassiker från 10cc, Dreadlock Holiday. Kommer strax. Men först senaste från Ray Dalton, I Just

kanalen med världens bästa lyssnare. Du hörde Sandro Cavazza med låten som heter High With Somebody. Och jag följer upp det med ingen mindre än Ed Sheeran och hans Camera.

Han är väldigt atletisk och han brukar göra bakåtvolter när han uppträder på scen. Jag pratar om Benson Boone. Det fick honom här med Mr. Electric Blue. Och jag fortsätter med Train och Drive.

Don't Start Now heter låten från Dua Lipa. Och före henne hade vi Miles Smith i samarbete med Niall Horan. Sången heter ju Drive Safe. Och jag säger plats på scen till 02. Här är Berusad ord. Berusad.

Teenage Dirtbag. Och jag ska fortsätta nu med en svensk artist. Och innan musikkarriären tog fart så har han jobbat i livsmedelsbutik. Han har också jobbat på en biograf och han har även jobbat som lärarvikarie. Men nu är det nog musiken som gäller för Victor Lexell. Det är honom jag pratar om. Här är Vänta.

0: Och hur ska god sushi vara, Per-Ola?
1: Ja, du har mycket wasabi i så att du liksom, det sticker till näsan. Ja, exakt. Och ibland så glömmer man lite wasabi på någon sån bit och så river det ju väldigt, väldigt mycket.
0: Ska man inte klia sig ögat heller?
1: Nej, det ska man inte.
0: Eller näsan.

håller ju såklart alla tummar vi har för Sverige i fotbolls-VM. Här fick du en ny variant av fotbollslåten När vi gräver guld i USA. Från barnen till Glenmark Eriksson Strömstedt. Och jag fortsätter nu med Gräsula, Believe Me.

kanalen med världens bästa lyssnare. Viva la mare, sjöng de med Dina. Såklart. Och jag fortsätter med One Republic i samarbete med Kygo. Här är Lose Somebody. Classic.

70-80-talsklassiker från Glenn Frey, The Heat Is On. Och hon som sjöng Dansa med mig själv dessförinnan, det var Miss Li. Nu är det dags för två gutter från Oslo. Den ene ville bli rappare, den andra ville bli fotbollsproffs. Ja, nu vart de ju artister då. De kallar sig för Nico och Vince. Lyssna på de här. Am I Wrong?

Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

så heter låten American Girls från Harry Styles. Ja, hur är det? Jag hoppas du har det bra så här på nattkröken. Du kanske bara har lite svårt att sova eller också jobbar du. Ja, oavsett vilket så gör jag mitt bästa för att hålla dig i sällskap. Nu med musik från Benjamin Ingrosso.

hon var ung så dansade hon ballett. Jag pratar om Mel C. Du vet hon, Sporty Spice i Spice Girls. Här sjunger hon ju Never Be The Same Again. Och nästa artist är också en kvinna. Jacqueline heter hon, ifrån årets Mello. Woman heter låten.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i Guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

musikkarriären tog fart så jobbade han på hamburgerrestauranger och han fick sparken 3 gånger. Jag pratade om Pharrell Williams, det fick honom här med låten Happy. Och jag fortsätter med sångerskan Bella Kay. Vi lyssnar på aktuella låten I Love It, I Love It, I Love It.